Kratek povzetek naših sposobnosti v življenjepisu je precejšna novost, vendar nam lahko bistveno olajša iskanje zaposlitve. Delodajalcu namreč na hitro pove, kdo smo in kaj lahko storimo zanj. Obenem pa ga usmeri na branje celotnega življenjepisa. Kot zelo koristen se izkaže, kadar ob prijavi vestna tajnica loči naše spremno pismo od življenjepisa. Če smo vključili svoj kratek opis, smo se zagotovo izognili možnosti, da spregledajo kratko in učinkovito predstavitev koristi, ki jih prinašamo delodajalcu. Bolj kot kjerkoli drugje je pri kratkem osebnem opisu pomembno to, da moramo pisati o delodajalcu in ne o sebi. Čeprav se sliši nelogično, ravno o tem leži ključ. Delodajalca zanima, kaj lahko storimo zanj in manj naše lastnosti. O njih se bo prepričal na razgovoru, zato mu dajemo dovolj razlogov, da nas povabi. Pišimo mu o koristih, ki jih bomo prinesli. Da bi v popolnosti izkoristili svoj potencial, postavimo kratek opis na sam začetek življenjepisa. Takoj pod naslovom, zgore levo. Kot smo že omenili, so kontaktni podatki, zato pomaknjeni v desno.

0: Ljudje smo si različni. Samo naša izobrazba in izkušnje delodajalcu ne povesta dovolj o nas, da bi se lahko odločil ali nas povabi na razgovor. Vedeti moramo tudi, ali si želimo delo, kot ga ponuja on. Naše želeno delovno mesto je lahko pomemben faktor pri odločitvi delodajalca. Večina kandidatov ne zna in ne upa navesti natančnega opisa, ker se bojijo, da s tem izgubljajo priložnost. V resnici pa je tako, da nas bodo v vsakem primeru zaposlili na delovno mesto, ki se vse približno sklada z našimi željami in cilji. Če si delovnega mesta, ki je na voljo, ne želimo, je že bolje, če ga ne dobimo, saj se verjetno na njem ne bomo najbolje počutili. Kako natančno opisati želeno delovno mesto? Nikoli ne moremo biti dovolj natančni. Vsaka podrobnost, ki jo napišete, vam lahko koristi za pritegnitev delodajalca. Če pa se potencialnemu delodajalcu ne zdi, da ste primerni, vam bo opis želenega dela prihranil na času, ker ga boste izgubili na delovnem mestu, ki za vas niso primerna. Kam je najbolje vključiti opis svojega želenega delovnega mesta? Na začetek življenjepisa. Tako za naslov in kratek osebni opis. Tam bo najbolj učinkovit in bo delodajalcu takoj dokazal, da veste, kaj hočete. Ne veste, kaj si želite? Zelo slabo za vas. Delodajalci namreč vedo, kaj hočejo in si želijo, da imajo to razčiščeno tudi njihovi sodelavci. Zato razmislite o svojih željah in ciljih. Pomembnejši so, kot si predstavljate.
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Karel Destovnik s partizanskim imenom Kajuh je bil slovenski pesnik, prevajalec in narodni heroj, ki se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, umrl pa star komaj 21 let 22. februarja 1944 v Nemčiji na partizane oziroma na kulturniško skupino 14. divizije. Podpisoval se je s psevdonimom Kajuhov Tonč, prvič je tako podpisan 1942 v naši ženi. V svojem opusu, ki je bil kljub mladosti obsežen, je bil v prvem obdobju usmerjen v notranji svet. Že tudi v predvojnem obdobju, še posebej izrazito pa kasneje v času vojne, pa se v Kajuhovi poeziji kaže tudi že politično angažirana lirika, ki jo pretrese občutenje vojne. Bosa pojdiva dekle ob Sorej sodi v cikl ljubezenskih pesmi in je bila posvečena Kajuhovi ljubezni Silvi Ponikvar. V njej je obesedil čustva do ljubljenega dekleta ter sočutje do trpečih, zaprtih in padlih za svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče. Sredi razsanjanih češnjevih vej sežem ti nežno dlani koparneče. Beli so češnje cvetovi. Temni, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej, bosa pojdiva med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove. Dekle, dekle moje. Dekle, dekle moje, božaj me z rokami, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic in me vsaj za hip omami. Za trenutek droben hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti v tej surovosti današnjih dni. Potlej pa me zbudi, zbudi me, da veš, in roko mi drobno snem iz lica, in roko mi drobno snem iz lica, ker z rokami delava, saj veš. Pomladni sonet. Ob starem mlinu, blizu borov nizkih, ni več vetrov in rož ledenih. Zametov ni in stes sneženih, izginil led s kolesje mlinskih. Ob mlinu blatna pot v dolino vodi, nad njo se bele breze pnov nebo. Ob brezah belih reže plug zemljo, za plugom kmet v razor hodi. Samoten, tih, poslušam vetra melodijo. Harmonik glas je čutil vmes, voda pomladnih slišim simfonijo. In v mislih zrem brezmejnih rek sinino, ki bodo kmalu čez in čez preplule zdanih rek temino. Slišali ste tri pesmi Karla Destovnika Kajuha in sicer Bosa pojdiva dekle ob Sorej, Dekle, dekle moje in Pomladni sonet.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec.
3: Nočni kino.
2: Festivali in nagrade, svetovna premiera v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Dva dneva, ena noč. Več o filmu čez nekaj minut.

0: Nočni kino.
1: Film Dva dneva, ena noč, ki ga lahko najdemo tudi na DVD-ju, se ponaša s festivali z nagradami, svetovno premiero v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Ko Sandri v petek zazvoni telefon, izve, da bo izgubila službo. Tako so z glasovanjem odločili njeni sodelavci. Zdaj ima natanko en vikend časa, da jih ob neomajnem podrejanju svojega moža prepriča, naj za njeno službo žrtvujejo lastno povišico. Brata Dardenne se kot vselej vzdržita sodbe in obsojanja, medtem ko zastavita eno najbolj perečih vprašanj današnjega dne. Mar sodobnega delavca smemo in sploh še lahko prepričamo, naj v času, ko si jo le stežka privošči, izbere solidarnost. Jean-Pierre in Luc Dardenne za svoje filme, ki vselej prikazujejo življenje običajnih ljudi, navadno izbereta naturščike in manj znane obraze domačih belgijskih igralcev. Dva dneva, ena noč.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su.

0: Nočni kino.
1: Če ločiš prepleten delec in obe polovici oddališ med seboj, se bo, celo če sta na nasprotnih koncih vesolja, ob spremembi ene na enak način spremenila tudi druga. Adam o kvantni prepletenosti oziroma Einsteinovem fantomskem delovanju nadaljavo. Zgodba filma Večna ljubimca pripoveduje o Adamu in Evi, ranljivih in rahločutnih vampirjih, ki se ljubita že stoletja. Adam je samotarski glasbenik, ki skrit pred svetom med ruševinami sodobnega Detroita obupuje nad zatonom človeške civilizacije. Eva, razpeta med maroškim tenžerjem in svojim večnim ljubimcem, zgodovino človeštva spremlja že 3000 let in optimizem raje ščrpa iz narave. Oba sta umikana intelektualca, strastna ljubitelja glasbe, literature, znanosti, poslednja pripadnika stare šole. Svoj divji gon sta se naučila krotiti, za preživetje ne ubijata. Toda zombiji, kot pravita ljudem, niso zastrupili le svojih zalog vode, temveč tudi lastno kri, ki ostaja pogoj za preživetje nesmrtnikov. Večna ljubimca nista Jarmušev vampirski film, kot bi morda pričakovali. Pač pa je žanr le udobno obrabljen, usnjeni kavč nad vse prikladen za to filmsko meditacijo umetnosti, vednosti spominu, nesmrtnosti in enigmi večne ljubezni, polno hipnotičnih glasbenih vibracij, čutnih podob, značilno čudaškega humorja in pomenljivih samoreferenc. Večna ljubimca tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino zdajo štravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke. Fant z devetimi svečniki. Nekoč je živel neki mojster, ki je imel vajenca, tisti vajenec pa je bil še otrok. Mojster ga je pogosto imal s seboj v gost, da sta pripravljala drva. Ko sta nekega dne hodila in brskala po gozdu, je našel mojster v zemlji odprta vrata, toda ni vstopil, marveč je rekel dečku: "Vstopi, fant, in kar boš našel, bova delila na pol." Otrok kot otrok, mlad in neumen, je komaj čakal. Vstopil v zemljo in blodil, pa blodil po črni temi, dokler se ni dotipal v neko veliko klet. Tam so ležale tri kopice blaga, svetle ko samo sonce. Na prvi kopici je sedel ogromen planinski orel, drugi je ležala zvita pisana kača, na tretji je čepel vrak in kazal otroku zobe. Fant je stekel pogumno k prvemu kupu. Njega mogel odnesti. Stekel je k drugemu kupu. Njega mogel odnesti. Stekel je k tretjemu kupu. Niti tega ni mogel odnesti. Ničesar ni mogel odnesti, samo neko škatlo je spravil za srajco, a med tem, ko je spravljal tisto škatlo, je zapihal veter in odnesel dečka med kamenje, v samoten in divji gost, kjer ni bilo ne ptice, ne hiše, ne strehe. Fant je blodil in se prebijal čez drn in strn, sem in tja, dokler se ni pretolkal iz tistega gozda in prišel k morju. Ko pa je prišel k morju, je zagledal na drugi strani mesto. Kaj mu bo mesto, če pa ne more čez morje? Fant je premišljal in premišljal, dokler se ni spomnil. Si nabral nekaj vej, pa si napravil splav. Potem je sedel na splav, se zapeljal in le prišel čez morje do mesta. Kaj mi bo mesto, ko pa nikogar ne poznam, si je rekel in se spet zamislil. Potem pa odšel v neko krčmo in nacepil gospodarju drv, leta pa mu je dal za plačilo kosilo in večerjo. Drugi dan mu je rekel gospodar: "Dal sem ti kosilo in večerjo, zdaj pa se poberi, ne potrebujem te več." Fant je odšel na trg, se naslonil na zid neke trgovine in lastnik trgovine ga je vprašal: "Kaj bi rad, deček?" Ta je odgovoril: "Daj mi, gospodar, nekaj denarja za večerjo, pošteno sem že lačen." Gospodar je imel dobro srce in dal mu je za dve večerji. "Na, večerjaj." Fant je stekel in ko je zapravil denar, je prišel spet pred tisto trgovino in to se je ponavljalo tri večere za povrstjo. Tretji večer mu je rekel gospodar: "Pojdi, sinek, naj ti da še kdo drug, jaz ne moram več dajati." Po teh besedah se je vrnil fant v gostilno. Premišljal je, kako bi prišel do kosila, kako do večerje, in ko je brskal po žepih, če bi le še kaj našel, je odkril tisto škatlo, je odprl in našel v njej devet svečnikov. Odšel je k nekemu gospodarju in ga prosil: "Daj mi, gospodar, devet par in služil ti bom devet dni." Ko je

0: Služil tistih 9 dni, si je kupil za 9 par 9 sveč, za tistih 9 svečnikov, a ko je sveče prižgal, je stopilo na prag 9 deklic. Do polnoči so pele, brenkale in plesale. O polnoči pa je izvlekla vsaka mošnjo denarja in komu jo je dajala, je rekla: "Na, gospodar, da boš imel za svoje izdatke." In so šle. Naslednji večer je rekel fant krčmarju, naj mu pripravi obilno večerjo. Krčmar se je nasmehnil in rekel malemu: "Nimaš denarja, da bi plačal obilno večerjo." Fant mu je odgovoril: "Lahko kupim hišo, v kateri sedim," in pokazal je tistih 9 mošničkov denarja. Krčmar se je zelo začudil: "Sinek moj dragi, odkot tebi toliko denarja, saj prej nisi imel niti beliča, če nisi ukradel." Fant se je začel zaklinjati: "Glavo dam, če sem ukradel. Pridi zvečer in prinesi mi 9 sveč, potem sedi k meni in videl boš, česar še nisi nikoli." Krčmar je bil radoveden, prinesel je 9 sveč in dobro večerjo, potem pa sedel in čakal, kaj se bo zgodilo. Fant je pospravil večerjo, prižgal 9 sveč v 9 svečnikih in prikazalo se je 9 deklic, ki so pele, brenkale in plesale do polnoči. Preden so odšle, mu je vsaka dala mošnjo denarja. To se je dogajalo noč za nočjo. Mali je silno obogatel in pokupil polovico mesta. Daleč naokrog se je razvedlo to čudo in ko sta zvedela tudi car in njegova hči, sta poklicala dečka k sebi. Ko so ga pripeljali pred carja, je ta vprašal: "Kako to, da prihaja k tebi 9 deklic in te obdarujejo?" Mali je odgovoril: "Počakaj, car, naj se zmrači in pokazal ti bom." Ko se je zmračilo, sta prišla car in njegova z njima pa mnogo stambolskih gospa, da bi videle čudo, kakršnega ni videl še nihče. Medtem, ko so posedle, je prižgal fant sveče in že so se prikazale deklice. Pele, brenkale in plesale so do polnoči, preden so odšle, pa so dale svojemu gospodarju vsaka mošnjo denarja. Carju je bilo to seveda zelo všeč in namenil se je, da bo dečko vzel tisto škatlo. Drugi večer je car spet zbral okoli sebe stambolsko gospodo in odšel z njo v hišo, kjer je stanoval deček s svojimi svečniki. Ko so car in gospoda posedli po blazinah, je prižgal mali 9 sveč, potem pa je nastalo prerivanje in tekanje. Na mesto deklic je pridivjalo 9 arabcev, vsak je vihtel roki debel ki in mahal z njim po carju in stambolski gospodi. Stambolska gospoda je vreščala, a ko se je tudi car naveličal kija, je prosil dečka naj ga reši arabcev in mu obljubil, da mu ne bo vzel škatle. Potem je deček upihnil sveče in arabci so tako izginili. Vrnil se je v svoje mesto ob morju in tam še danes živi, če ni že umrl.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Botar v sili. Sosedu Nacku se je rodil otrok, a on in njegova žena nista bila že prej poskrbela za botra, pa ga je moral iti iskat oče šele zdaj. Ni imel dežnika, zunaj je deževalo in tudi časa ni imel dosti. Zato je stopil k najbližjemu sosedu, ki pa ni bil na najboljšem glasu. Povedal mu je, da se mu je rodil otrok in ga prosil, da bi bila on in njegova žena botra. Obljubila sta in obljubo tudi izpolnila. Nekaj dni po krstu je prišel boter pogledat, kako se godi otroku. Nacek pa se je bil prehladil in začel je pripovedovati botru, kako je deževalo tisti dan, ko ga je bil šel vabiti za botra. Zato ni mogel poiskati otroku boljšega botra. Tedaj se oglasi iz postelje žena: "Kako moraš kaj takega reči našemu botru? Če bi bil kaj vreden, bi ti še zameril."
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Srce Bogu. Na poti v cerkev je šel neki mož z brača mimo mesarja. Na klinu je viselo kozlovsko srce, nekjer okoli pa žive duše. Izmaknil je srce in z njim v žep. Potem je šel v cerkev, tam pa je pridigal duhovnik pred oltarjem: "Dragi verniki, Bog terja srce in dejanja, ne besed. Kdor ima torej srce, naj ga da gospodu Bogu." Tisti mož seže v žep, vrže srce na oltar pred duhovnika in mu reče: "Na, beste plentaj, res sem ga ukradel, pojedel pa ga nisem. Pa se najejta ti in gospod Bog."
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Junaško srce. Ozmerjala je žena moža, on pa se je zatekel k sosedom in začel jokati. Sosedje so se zbrali okoli njega in ga spraševali: "Kaj stokaš, nesrečneš? Kaj te je prizadelo?" On pa zajclja: "Žena me je ozmerjala, tega pa moje junaško srce ne prenese."
1: Poslušate oddajo za otroke pravljica.
0: Hlapec za gospodarjevo mizo. Zdavno je nekoč živel gospodar, ki je imel več pristav. Na eni je imel živino, na drugi ovce, na tretji svinje. Na največji pristavi pa je živel sam. Nekega večera je naročil hlapcu, ki je skrbel za svinje, naj pride drugi dan k njemu. Tisti dan pa je deževalo in ker sta bili pristavi daleč vsak sebi, je moral prebrozgati hlapec precej blata, tako da je prišel šele opoldne. Hlapec stoji na pragu, otroci pa sedejo okoli mize. Jedo, da jim šlepečejo ličnice, njega pa se nihče ne spomni. Ne vidijo ga, kakor da zanj ni poldneva in kakor da vas premočen ne bi bil potreben žlice tople juhe. Stoji za vrati in se trese ko pes, gospodar pa ga sprašuje. No, ali se je oprasila biljača? Je, gospodar zavesla z žlico in vpraša čeznjo. Koliko? 11. Kakšni so? Hlapec sede na stol za vrati in odgovori. Lepi, zdravi. Se sajo? Vpraša gospodar in se davi s cmoki. Hlapec požira stine in reče, morajo, ko so pa lačni. 10 lepo se sa. Gospodarju se ustavi žlica. Kaj praviš? 10 se sa. Kaj pa 11? Je poginil? Kaj bi poginil? Vsej pravim, da so vsi zdravi. Gospodar se začudi še bolj in vpraša, kaj pa dela, če ne se sa? Gleda drugih 10, kako se sajo. Kako gleda? Prav tako, kakor gledam jaz, kako vi obedujete, odgovori oni resno. Otrokom se ustavijo žlice, gospodar zazija, potem pa se naenkrat razživi. O, saj res, sedi, obeduj z nami.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Lisica in jerebica. Lisica je ujela jerebico. Ko je hotela otrebiti, je rekla jerebica. Teta lisica, preden začneš jesti, se prekrižaj. Lisica je obogala, dvignila nogo, da bi se prekrižala, ta čas pa je rebica vr zleti v zrak. Zletela je visoko in veselo zapela štir. Lisica pa je spodaj žalostno ugotovila, ne hvali dneva pred nočjo. 4 sveče za dušo bedaku, ki se križa pred južino.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o tenisu. To je šport, pri katerem si s pomočjo teniških loparjev dva igralca ali dva nasprotna para med seboj čez mrežo podajata teniško žogico. Cilj te igre pa je poslati žogico v nasprotnikovo polje tako, da je ne more odbiti nazaj oziroma jo odbije izvan polja ali v mrežo. Žogico je treba torej poslati čez mrežo, zadeti pa je treba znotraj začrtanega igrišča. Če se žogica na igralčevi polovici odbije dvakrat, nasprotnik dobi točke. Prav tako nasprotnik dobi točke, če igralec ne udari žogice z loparjem, jo z udarcem pošlje izven nasprotnikove polovice, torej izven igrišča, v mrežo ali na svojo polovico, ali pa jo udari z loparjem, ko je še v zraku na nasprotnikovi polovici. Pri igri v parih žogico čez mrežo pošlje igralec, ki mu je omogočen boljši udarec. Praviloma pa eden stoji bliže mreži, drugi pa bliže zadnji liniji. Stojita pa v diagonalni formaciji. Igra se začne servisom, udarci pa se izmenjujejo, dokler prvi ne stori napake. Teniški dvoboj je sestavljen iz 3 ali 5 nizov. Niz pa dobi tisti, ki prvi zmaga 6 iger. Vsaka igra ima 4 točke. Zmagati pa je potrebno z razliko 2 točk. Servis pa se menja ob koncu vsake igre. Če igralec dobi prvo točko, je rezultat 15 za tega igralca. Če dobi naslednjo točko, je rezultat 30 za tega igralca. Ko dobi tretjo točko, pa je rezultat 40 in če dobi še četrto točko, dobi igro. Razen, če oba igralca dobita po 3 točke in je rezultat izenačen. Naslednja točka pa je prednost. Če isti igralec dobi še naslednjo točko, dobi igro. Če pa to točko dobi nasprotnik, je rezultat ponovno izenačen. In to se nadaljuje toliko časa, da tekmovalec po izenačenju dobi 2 zaporedni točki in s tem igro. Obstajata sicer dve teoriji za nastanek sistema točkovanja, v obeh primerih pa ne temelji na decimalnem sistemu, pač pa na geometrijskem sistemu, ki ima za osnovo število 60. Tekmovanja, na katerih se igralci pomerijo med seboj, so turnirji. Kdo igra s kom, določi žreb, nato pa se vse do finala igra na izpadanje. Direktno v turnir je uvrščenih le nekaj tekmovalcev, ostali pa si svoje mesto v njem priborijo v kvalifikacijah. Nekaj pa jih je v turnir uvrščenih, ker so dobili posebno povabilo organizatorja. Na vsakem izmed turnirjev so določeni nosilci oziroma igralci, ki so po mnenju organizatorja glede na razvrstitev na jakostni lestvici favoriti. Ti so postavljeni tako, da se ne morejo pomeriti med seboj takoj prvo oziroma drugo tekmo. Njihovo število je odvisno od števila igralcev na turnirju oziroma od velikosti turnirja. Še posebej pa so ocenjeni štirje veliki mednarodni turnirji, ki jim pravijo tudi Grand Slam turnirji. To so odprto prvenstvo Avstralije, odprto prvenstvo Francije, odprto prvenstvo Anglije in odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Zmaga na vseh teh štirih turnirjih v eni sezoni pa velja za krono kariere teniškega igralca. Svetovni tenis urejata dve krovni organizaciji. Prva zveza oziroma organizacija je WTA, za katero igrajo ženske profesionalke. Druga, ki vodi moško profesionalno konkurenco, pa je ATP. Krovno organizacijo za tenis v Sloveniji pa predstavlja Teniška zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1983 naprej.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Teniške igre se med seboj razlikujejo samo glede na podlago, na kakršni se igrajo, saj se žogice različno odbijajo. Teniško igrišče pa je lahko travnato, prekrito s posebnim peskom, asfaltirano ali iz umetnih mas. Dimenzije igrišča se razlikujejo pri igri posameznikov in pri igri dvojic, saj je igrišče za dvojice širše. Na sredini igrišča je mreža, ki od tal do vrha meri najmanj 91,4 cm na sredini, na opetih straneh pa 1,6 cm. Igra lahko poteka v dvorani ali na prostem, na poleg igrišča pa med osnovno opremo sodi še teniški lopar, žogice ter športna oblačila in obutev. Tenis zajema 7 osnovnih udarcev: servis, forehand, backhand, slice, volley, smash in lob. Obstaja pa tudi precej hibridnih udarcev, kot so slice servis, forehand volley, spin in tako naprej. Poglejmo pa še nekaj zanimivih teniških podatkov oziroma rekordov. Najdaljši dvoboj, ki je trajal kar 6 ur in 22 minut v svetovni skupini pred uvedbo tiebreaka, sta leta 1982 v četrtfinalu odigrala John McEnroe in Mats Wilander. Zmagal je Mats. Najdaljši dvoboj po uvedbi tiebreaka pa sta na Roland Garrosu odigrala Fabrice Santoro in Arnaud Clement, oba Francoza. Igra je trajala kar 6 ur in 33 minut. Največ časov, kar 113 na enem dvoboju, je v Wimbledonu leta 2010 dosegel John Isner. Najhitrejši servis s hitrostjo 263 km na uro pa je zabil Sam Grott iz Združenih držav Amerike.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Si predstavljate, kakšno bi bilo naše življenje, če bi ga lahko sami načrtovali vnaprej, do vsake najmanjše podrobnosti? Ne znam si niti predstavljati, koliko časa bi nam to vzelo. Verjetno nikoli ne bi bili povsem zadovoljni s končnimi izdelki in bi ga popravljali in popravljali. Morda bi iz vsega skupaj na koncu nastal pravi zmazek, ali pa bi prej celo umrli, preden bi nam uspelo dati iz rok končni predlog za svoje življenje. Tudi če smo kolikor toliko zadovoljni s potekom svojega življenja, bi to ali ono vendarle spremenili, če bi se dalo seveda popravljati za nazaj. To razmišljanje se je porodilo ob snemanju neke televizijske oddaje. Saj vemo, nekatere oddaje so posnete vnaprej in se da tudi kaj popraviti. Nekatere pa se predvajajo v živo in se ne da nič popravljati. Vsak način snemanja ima svoje prednosti. Osebno so mi bolj všeč oddaje v živo. V tovrstnih oddajah je človek bolj pristen, je takšen, kot je v tistem trenutku. Včasih pokaže tudi svoje pomankljivosti. Pa saj vsi živimo vsak dan s svojimi pomankljivostmi, če si to priznamo ali ne. Življenje, ki ga živimo, je kot oddaja v živo. Zato je prav, da smo zbrani in pozorni, kolikor se da, da se ne bi nabralo preveč takšnega, kar bi si želeli zbrisati. Ko se oziramo nazaj, se kljub našim najboljšim prizadevanjem nabirajo scene, ki smo jih načrtovali drugače in bi jih spremenili, če bi bilo mogoče. Toda zdaj so posnetki v arhivu in je potrebno z njimi živeti. In prav nobenega smisla nima, če se skušamo delati, kot da jih ni. So in bodo ostale. To je naša življenjska popotnica. Pri vsakem človeku nekoliko drugačna, ampak prav njegova. Pravzaprav je umetnost življenja v tem, da znamo vse, kar se nam nabira v arhivu življenja, tudi neprijetne in težke scene, osmisliti in spremeniti v svojevrsten zaklad. Dano nam je torej življenje v živo, ki nas vedno znova preseneča in je lahko vsak trenutek napeto. Vredno mu je posvečati vso pozornost, saj je najpomembnejši resničnostni šov, ki ga boste kadarkoli doživeli.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živel človek, ki je iz svoje dežele zašel v pokrajino, ki je bila na slabem glasu kot dežela čudakov. Ni minilo veliko časa, ko je naletel na gručo ljudi, ki so zgroženi bežali z polja, na katerem so skušali požeti pšenico. Na polju je pošast, so mu pripovedovali v strahu. Tujec je šel pogledat na polje in našel tam lubenico. Ponudil se je, da bo to tako imenovano pošast ubil. Ko je lubenico odtrgal, si je odrezal košček in ga začel jesti. Ljudje so se ga prestrašili še bolj kot prej lubenice. Pregnali so ga z vilami in opili: še nas bo ubil, če lahko ubije pošast. Zgodilo se je, da je ob drugi priložnosti še nekdo zašel v deželo čudakov. Doživel je prav identičen pripetljaj. A namesto, da bi skušal tako imenovano pošast ubiti, se je sprva strinjal s tamkajšnjimi prebivalci, da je reč nevarna, in se z njimi po prstih odplazil proč. Uspelo se mu je pridobiti njihove zaupanje. Ostal je pri njih in jih počasi, korak za korakom, naučil osnov o lubenicah. Ljudje niso samo izgubili strah pred lubenicami, ampak jih začeli tudi gojiti. Naš strah pogosto izhaja iz napačnega, pomankljivega razumevanja ali pa preteklih neprijetnih izkušenj, ki jih nosimo s seboj. Da bi strah premagali, običajno ne zadostuje, da nam drugi ljudje dopovedujejo, da to pa že ni nič takšnega. Običajno je potrebno opraviti postopne korake v smeri osebne izkušnje in do nedavna pošast se lahko spremeni v sladko lubenico.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.

0: Planet Baby. Živijo, lestvica, ki je zdaj prišla do 18. mesta. Na 17. sakca, Jack Jones, Years and Years. Takole je, prišli smo že kar nekam, gremo proti enici.
1: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Enica, Pedro Capo, Calma. Ampak kje še enica? Zdaj le nas najprej čaka 17. mesto tega tedna. Mislim, Pedro Capo Calma, to je prejšnji teden, ne? Tok, da se razumemo. Ta teden še ne vemo. Urco dobro še počakati, pa pridemo do tja. 17. mesto, Jackson Jones. Jackson Jones, pa years, years, ja. Jax Jones, pa years and years. Play to!

I love it when you call me señorita. Menlo ko rečeš kvečem senior. Senorita, bolj težko. Ali pa tutlej, če se lih zafrkavaš pa to. Shawn Mendes, Camila Cabello z 20. na 16. mesto. Komad, ki bo... Men se kar zdi, prišel tudi do prvega mesta. Takole je. Zdaj smo zaključili polovico lestvice, ta spodno, ta zgorna je pred nami od 15. mesta v Chainsmokersov. Gremo gor čez nekaj trenutkov. Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Tole pa je komadka že 3-4 tedne, visi na prvem mestu in a veš, to je tiska te firbec matra, ne? A bo ta zadeva tudi ta teden na prvem mestu? Eno urco še počakaš, pa smo tam. Zdaj le smo na polovici lestvice. Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer, Who Do You Love? 15.

Ale Farben in Lira, Fading, živjo. Še dva tedna nazaj bil ta komad na prvem mestu. Prejšnji teden je bil na 6., zdaj pa na 14., kar pomeni, da Macon pada. Ne velja pa to za naslednji komad, ki gre po obratni smeri. Z 15. na 13. Sam Smith z Normani, Dancing with a Stranger. 30.

0: Avicii, mai bilo fajn včasih, ko si vsaka dva meseca lahko slišal kakšen njegov nov komad, dokler jih je še ustrajal, ne. No se zdaj, ko imamo posthumno izdan album, imamo tudi še nekaj komadov gor, ne. Sam ni pa to, ne. Škoda ga je. Avicii, Nalo Black, SOS, 14. na 12. mesto zadnjega tedna. Na 11. Jonas Brothers Sucker.
1: 30 največkrat predvajanih. Go to

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Njegovi komadi se redno, takrat, ko jih ven putne, uvrščajo kar visok na našo lestvico. Tale, Libertad, je z 12. piču na 10. mesto v zadnjem tednu. Calvin Harris in Dragon Bone Man sta bila pa svojca z Giantom na prvem mestu, prejšnji teden na 8., tokrat na 9.
1: 30. Največkrat predvajanih

kdo so tokrat? Trojka, dvojka, enica. Lej, prejšen teden je bilo takole. Trojka, Imagine Dragons. Dvojka, Daddy Yankee. Enica, Pedro Capó. Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Kako je ta teden, bo kmal jasno, ker so zadeve že zelo bliz vrhuncu lestvice. Pol urce še imamo, ker gremo od sedmega na vzgor. Sicer na aktualni lestvici na desetem, Alvaro Soler. Na devetem, dvojček Harris Reagan Boneman. Na osmem, Shawn Mendes, If I Can Have You. Zdaj pa pred nami, tretje mesto, ne, tretje pa še ne. O, jebenti se mi mudi. A sedmo mesto, Taylor Swift in Brandon Urie, Me.

0: Kalma, Daddy Yankee. Oh, lep sajt na prvem. Ful velika to rečem, ne, za določene tele hude komade. Lep sajt so bili na prvem. Ja, pa če pa res, če je bil lep sajt na prvem mestu. Pa potem dvakrat zapored na drugem mestu. Tokrat pa izven trojke najboljših. Na šterici, Daddy Yankee. Zdaj pa je sajt za tretje mesto zadnjega tedna.
1: 30. 30.
0: Lej, če so se okolniki karte premešale, se pa na tretjem mestu tokrat niso, ne? Prejšnji teden Imagine Dragons Bad Liar na številki 3, ta teden, lej, tudi na številki 3. Bene spremembe, tam smo.

0: Max, So Am I, s četrtega na drugo mesto zadnjega tedna. Na tretjem mestu še vedno Imagine Dragons in zdaj nas muči samo še eno vprašanje, kdo je ta teden prvi? V bistvu tist, kaj prejšen teden, ne? Lej, če ne veš, kdo je bil prejšen teden prvi, sam posluš, bom vse predspovedal. 30 in Jean Ferbeža. Na petem mestu je Sheeran, Justin Bieber. Na četrtem Daddy Yankee. Na tretjem Imagine Dragons, drugem Ava Max, So Am I. To smo že slišali. Pred nami je pa samo še en komad, samo še prvo mesto. In če primerjamo lestvico s prejšnje tedensko, sam še enega komada nismo slišali. Vamo pa na playa, pa kure. Yep, tega le. Pedro Capó in Farruko, Kalma. Kar pomeni, da če ga še nismo slišali, lahko sem nekaj, ne? Da je ta komad, tudi ta teden, že četrtič zapored, mislim, da na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
2: Welcome to the paradise. Far!
3: Cuatro abrazos y un café.

0: I come for you. Nickelback, točno 5 ura, pravimo. Splača se tudi gledati na Radio 1 TV.
1: Ja, po nekaj sočnih dneh nas danes čaka bolj oblačen in deževen četrtek. Kot gledam radarsko sliko, se padavine iz Italije že počasi pomikajo proti Sloveniji. Že dopoldne bodo padavine zajele večji del države in pa temperature bodo čez dan od 15 pa do 20 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Danes po noči bodo preurejali zaporo na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami. Izvoz Šentjako bodo zaprli iz smeri Maribora. Obvoz bo čez priključek Sneberje, kjer pa bo ponovno odprt izvoz iz smeri Maribora. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55 naj vas ne ustavi.
4: Radijska mreža Radio 1.
2: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Slidec-home.com

0: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Minuta čez pet je, danes je četrtek, 17. september in danes imamo na Radio 1 dan 80-ih. Morate pa videti na Radio 1 TV, kjerkoli.
1: Kukšno Oto
0: in Maro, ja, no, punci sta.
2: Prav to pred.
3: Pač 80s, Lara Tvus, tvojmo še.
1: Da vas še gubi.
2: Ota se je čisto živela, ljudje, ona je...
3: Umr žvečet, ful na
2: hal. Ona je not.
3: Mamo avto če gume, prinesem tako.
1: Ne imamo torbici.
3: Polna usta moč.
1: Ampak aloh na radio žvečem tako na polno.
2: Ja, pa danes tako.
1: A to se tako tudi žvečel, ful na polno.
3: Takrat je še Miša malo ko unmu kvizu žvečela, se meni zdi. A ni bilo to ful cool?
0: Ja.
1: Ok. To meni žvečeli in kadili ste posod takrat.
3: Ja, tako. Vidaš?
2: Pa ne v njih, takrat so imeli še ta prave cigarete, ne?
1: Ja, pa kaj, cigare tudi.
2: Cigare nisem bile toliko, ne? Ni bilo toliko velik cigar. Kakšni so jih imeli, ampak...
3: Skratka, mi smo 80-ih, se meni zdi, ne?
0: Totalno smo
1: 80-ih. No, mi dve so 80-ih.
0: Mi dve sva, ja. Mi dve to, super je malo.
2: Ja.
3: Pa Majco Kamnik, boš povedal.
2: I love Kamnik, takrat sem živel v Kamniku.
0: No, vidiš.
2: Vzel Majco.
1: Gol, sta se vam potrudila.
2: A ni? Ja, pogledaj. Čakaj,
0: vidite kamer.
2: Ja, se
0: vidim. Raš
1: prav.
0: Ja. Na moji piše pa Oliver, ki je Oliver vodil kviskoteku.
2: A res, to
1: je. Bova skuca.

0: Teddy Swims in Lose Control, 5:12, dobro jutro.
1: Dobro
0: u četvrtku, 17. septembra, ko imamo na Radio 1 80 Day, 80. dan 80-ih, punci staju uz 80-ih, tko res ta se potrudili, Ota in Lara, pro
1: ja,
0: dobar.
1: Ja,
0: jaz sem se pogleda tole tudi na Radio 1 TV.
1: Ja, prej smo ustali za to. Ja.
2: Lara, ti si čist huda, daj, zakaj te nam pokaži?
1: Evo, zemej bo, če bom nekaj govorila, ali?
2: Ja. O, bolj ti paše, ti čist na robe rojena, res.
3: Otrok 80-ih.
2: Ja.
3: Zdaj še to ličenje, ne, make-up je res bil tak.
1: Ja, mislim, bolj ste imeli te barve očitno.
2: Več je več. Mislim, se takrat še nisem ličila, ker sem bila pač 10, ampak ja, ful je bilo vse barvno.
0: Miha, ti?
3: Kaj pa nohti? A jaz
0: pa. Ti si bil pa takrat že, ne? V akciji?
3: Ja, jaz sem bil že takrat že zrel za pač marsikej, ne? Koda...
2: Naprimer?
3: Za ribe lovit.
2: Ok.
3: To je bilo tist, se mi zdi, glih otrok sem bil takrat, ne? Svoda.
2: Ja, vada greš po ribe.
1: Pa kaj Rubikovo kocko si rešil?
3: Kocko malo kasnej, po mojem, ne vem, če že takrat.
0: Je pa no,
3: takrat tako je bolj otroške igre, pač, se mi zdi.
0: Kako otroške igre? Koliko si bil star leta 88?
3: A ja, 88.
0: Je, to so še 80, ano?
3: Aha, ok.
0: Koliko si bil star?
3: 14 sem ga se zrodil par zračuni, ne? 14.
0: Zračuni, ne?
3: Ja, no, pač bil sem, ja, najstnik, začetek najstništva, no, ampak so je takrat še nisi bil neki... Takrat sem bil še čisti otrok. Zdaj otroc, po mojem, kasneje, mislim, prej so zreli, pa prej odraščajo.
2: Ni res.
0: Misliš?
2: Ne?
3: A sem falil?
0: Lih kontra.
2: Lih kontra, ja.
3: Da smo bili mi prej...
0: Pa najboljš, da je bolj. Svojega pogledam doma je stari 13 pa pol, najboljš, da...
3: A res, okej. Ja, jaz še svoj pogledam, so kar...
2: Ja.
0: Kaj so kar?
3: Jaz sem že kar orek.
0: Ja, sem mogel, ne?
2: Jaz sem nisem 13, no.
3: Niso 13.
2: Ja,
0: no, kak je pa
3: sem... 16.
2: Ja, no, 16 je po 16.
3: Ja, no.
0: 16 je drugač. Pri 16-ih ti država dovolj, da voziš avto?
3: Ja, zlejem, ne? Oziroma spremstvo staršo.
0: Ja, ampak ti dovolj, ne? Pri 13-ih ne, ne?
3: Mhm. Takrat ne vem, če ker smo bili mi mali, ne vem, če si pa 16-ih lahko vozil.
0: Ne.
3: To se je kasneje spremenilo. Ne bi rekel, da je bilo to. Se pravi, je sprememba.
2: Frčote, frčote.
3: Se pravi, zdaj meni mojo teorijo potrdili.
0: Motorčke smo vozili.
1: A ja,
2: frčote, ja.
1: Vem, ko moja te vem, da je rekel, da je vozil avto, še prej nimo izpit za avto.
0: Tudi jaz.
1: Ja.
2: Čekaj, takrat tudi avto ni imel vsak mulc, ki je bil 16, če. To je bilo tudi tako. Za avto.
1: A je bilo težje dobiti avto?
3: Pa jugo te smo.
2: Mislim,
0: kaj včasih?
1: Ja.
2: Moj fotor ga je kupil, pa je moral iti pa z vlakom v Makedonijo, pa to govorimo o stojenki. Ne? Pa je moral pa z vlakom v Makedonijo, cel teden ga ni bilo, a ne? Pa se je pa prpelo.
0: To imate v familiji?
2: Kaj pa? Stojenko?
0: Ne.
3: Da vas ni cel
0: teden. To, da kupaš, pa moš pa iti, pa te ni cel teden po avto.
2: Ja, sem
0: Tvoj mož tudi tako dela.
1: Ježiš,
0: s tem, da ga on ne dobi, ne?
2: Ja. Dons ga v prpelu.
0: Boja.
3: Pa tudi za barvo nisi mogel toliko zbirati, kaj zdaj, ali pa ne vem, dodatne.
1: A barvo avta?
3: Ja.
0: Ker zdobo zdobola.
3: Ja.
2: Ej, pa, a veš, un vzorcu stojenki, ja se spomneš, un
0: Sploh ne vem, kaj hočeš povedati.
3: Ja,
2: a veš, on tak črno-bel, ki ni bil čist karo, no? Ni peptid.
0: Aha, to pa ne vem, ko se reče te vzorčkom.
2: Ja.
0: Pojme nije. Kaj si vi spomnite iz 80-ih? Nič 5-1.
3: 300! 300! 300. 300.

0: Stay with me in Sam Smith, 11 do pol, Miha.
1: Ja, trenutno nobenih težav na slovenskih cestah. Če se karkoli zgodi, pa mirno javite, oziroma zaželeno je, da javite, da povemo naprej, na nič 80 22 55.
0: Damjan prav, nepozabna bazoka, moder zlatorogov kornet, prav, da je bil najboljši sladoledever.
2: Kakšen?
0: Moder zlatorogov kornet.
2: Se
0: spomnite?
2: Sliš
1: se
2: dober.
1: Ja. Jo, jaz se spomnim vseh teh.
0: Viktor ti piše o ta Pepita vzorc.
2: Pepita, ja, pepita. Sem ga pol zgooglala, Pepita vzorc je bil, ker zdaj spet nekaj kao modern.
3: Je, no, obliko.
1: To so bili te naslovnjači v avtu.
2: In se spomnim enkratnje v etru, ko sem imela na popu v Pepita vzorc eno oblekco in mi je prav Jani Muhič ujeta rekel, o, ota, don si pa v zic od stojenke oblečena, paše ti. In res prav ta zic od stojenke.
3: Jaz smo te nehlače s tem vzorcom.
2: No, vidiš, je, očitno, mislim, to bi morala don smeti, kaj dan 80-ih.
3: Jaz sem takrat niste imeli na hlačah, takrat ste imeli v avtu.
2: Dobar, pica je zlasta. Kam imate pa vidva?
1: No, jaz smo
2: Jacky, ja.
1: Te brezrokavni Jacky, to je bilo, pa džins hlače imam, takrat smo vsi džins nosili, no, to je bilo.
3: A sta imela trajno?
1: Ne.
3: Ne, kaj pa ti?
0: Trajno.
3: Ja, ne vem, trajna takrat.
0: Prvem sem 82.
2: A veš, penis, lemenku čega.
1: Zdaj me Irena striže, takrat me je pa tudi Irena, moja mama je strigla. Obe sta Irene držela, tako da nimaš kaj.
2: Mislim, jaz sem trajno imela v 90-ih, tako da trajno imaš zmerlo, Denis.
1: Se za to se preče?
2: Sam upat si moraš, ker je...
1: Trajna, za forever.
3: No, mogoče zdaj, za nazaj še.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jaz imam ti naramne vložke danes, lej.
0: Ja, dobro je.
3: Zakaj pa imate?
1: Kaj pa zlat zob, a zladi sobi so bili takrat. A ne, zlat zob, da je bilo,
0: to
1: ni bilo.
0: To, ne vem, kaj si to imel, no, ampak če si imel, bi rad, da to upelaš nazaj.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 21. septembra.
5: Notranja vrata Lip Bled.
6: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.

0: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
1: Vreme, Lara.
2: Že do povdne bodo padavine zajele večji del države, ob morju bo možno tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Potem dež bo popovdne od zahoda slabel in bo nekod prehodno ponehal, temperature pa se bodo spet malo osvežile.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zaprt je izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Sneberje. Zdaj je to že de facto. Nič 80, 22, 55, pa bodimo pripravljeni na vreme, ki prihaja. Srečno!
1: Danes bomo na Radiu 1 dan 80-ih, točno pol šestih je ura, na nič 5, 1, 300, 300 se 80-ih spominjamo. Super ste, kaj pišete vse, ta skrivnostni klub, to je top. To mi piše prav, jaz sem rojen 91, ampak, pazi to, smo imeli synthesizer. Ki je pa iz 80-ih.
3: Sintičevo.
1: Ja, pravi, ki si pritisnil demo, se je predvajal en komad in pol smo se pretvarjali, da mi kao špiramo.
3: Ja, jaz se tako spomnim.
1: Ali ni dobro? Jaz se tega tudi spomnim. No.
4: Tudi jaz, če zmer ga imam pomoč, šitlo bi ga prinesla, Sintič.
1: Pa ga nis, ne. A ga znaš špilat?
4: Je valjda, tako je ne par, ne, malo fejkat, ja.
1: No, pismo.
4: Mislim, sem...
1: Risanki, biskvitki, pa sladoled, žogca.
3: Žogca je bila prav težko si jo...
1: Žogca je spet nazaj.
4: Ja, naši otroci ful ima radi žogca.
2: Kje že žogca?
3: Pa žlička una, da si...
4: Prav žogca, fizično je žogca in potem moš tako gor odpret in potem žličko vam poje.
3: To si valjda videla.
2: A ja, sladoled, ja, vanili. Mislim, da risanka žogca.
1: Pa daš vrat na konc, najbolj nazaj, pa se...
3: Teče dol.
1: Vse ni važno.
4: Pa gumi twist je spet, ali pa še zmer in.
1: A res je?
2: To smo me tudi mi imeli otrok.
4: Mi smo na hard. Jaz sem, mi smo v gamašah skakali gumi twist.
3: Sam takrat je bil sam bele barve. Zdaj pa vseh barve.
4: To je res unaj lasnika za ugate je bila.
0: Denis Audič Show. Danes v zjutranji kroniki.
5: Bom pomagal, ja.
3: Pazi, pazi. Ja, direkt na njega.
5: Nisem ga videl sploh.
3: Ja, kamor se obrneš, je en strane.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
1: Zjutranja kronika v celoti po treh. 2 minute čez pol šesto. Dobro jutro od naštevih.
3: Dobro jutro.
5: Jutro.

0: Žan Sepčič, vse bilo je prav 17 do 6, je zjutrajna kronika Nenk in Veronika, kaj je zdaj z Matejem?
1: Ja, Matej je očitno imun na imuniteto.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vstopili smo skozi široko odprta vrata jeseni. Dež bo dobrodošel tudi v norovirusnem zabačenem. Jure Bidona spremlja spremembe.
3: Žal bi težko poročal, da se stanje z norovirusom kaj izboljšuje tu v zabačenem. Virozni domačini le upajo, da bo močan dež sprav doslej nakopičeno. Tega je namreč že precej, na kar so opozorili tudi gobarji in zelena bratovščina. Meni je gospodar gobarske družine, gospod Tros, pozdravni. Lokalne oblasti so zaradi pomankanja toaletnih školjk v lokalni skupnosti prebivalstvu dale prosto pot. Večina se jih še vedno zateka na počepu gost, kar pa se ne kaže več kot prava rešitev. Ne?
4: Ja, sej na začetku je še šlo, paste, tamle je dol.
3: Hvala.
4: Vidite, gost je postal praktično neprehoden. Ne?
3: Ja.
4: Sej nič ne rečem, tudi pri nas doma imamo virus in verjemte, res je včasih težko zdržati, pa zadržati noter do svoje parcele.
3: Parcele, tu na drevesih so neke table z imeni in priimki.
4: Vsaka familija ima zdaj svojo parcelo za počep, da ni kar počes.
3: Aha.
4: Ampak sej pravim, kde za šraufa časa včasih ni, da prču pod svoj grm. Sej zabasen, mi pa sred vrhunca gobarske sezone. Pa naločeš več, aj jurček, aj kupček.
5: Živjo.
4: Lučka, kako je šlo?
5: Tekoče, zelo tekoče.
4: Sej sam, da gre ven.
5: Veste, od naše parcele naprej je neprehoden. Desne se držta, na levi so en zran druzga. Previden hod. Pod noge gledat, se vidimo.
4: Prav, šibe.
3: Živjo.
4: Ko smo že pri teh leva desna, kaj zdaj s tem Toninom pa imuniteto,
3: ne vem točno, nekaj so se pri glasovanju zmedli, poslanci so narobe.
4: Po 10 jurjev plače imajo, pa se zmotijo pri 2 knofih.
3: Ja.
4: To je vse za zjagat, med robide čepe. V trn sred. A gre sta lahko malo stran gopcat? Tukaj jaz čepim, pa rabim mir. Mater Ljubov, prost, nisem te videl, da čpiš tle zadej. Dajte mi prosim ali praproti, ali pa lapuha nabrat, papirja mi je zmanjkalo. Seveda, bova, pa jih greva, Jure.
3: Bom pomagal,
4: Pazi. Direkt nanga.
3: Nisem ga videl sploh.
4: Kamor se obrneš, je en srane.
3: Ni moj.
4: Gobarsko sezono imamo dobesedno podelano.
3: Veronika, dež spira, se še hitreje nabira.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Kaj pa delaš, Rude?
4: Ja, zima bo!
6: Pa kje ti žveš?
4: Kaj?
6: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: Orkaenergy.eu
8: Orka.

0: Westlife, Total Eclipse of the Heart, 9 pa bo 6 Miha na asfaltu.
1: Pokvarjen tovornjak stoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konjice Previdno. Nič 80-22, 55.
2: Radio 1 Obala.

0: Tako, Lara.
1: Ja, za danes kar pripravite dežnike.
0: Miha.
2: Zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prvi zastoj imamo.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: Ma kdo še kje kako sposojeno knjigo, recimo z 80-ih, ali pa še prej doma, pa je pozabil vrnem. Ne, čisto vprašam, sicer ta ni iz 80-ih, je še velik, prej, ampak zamudnina bi bila pa kar bogata.
0: Šesti ura, dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Posnetek s policijske telesne kamere odpira novo vprašanje o smrti 37-letnega Armina Đutovića po intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani. Na posnetku, ki ga je objavil 24 ur moški med oklepanjem, opozarja, da ne more dihati, na to pa skoraj 4 minute negibno leži na tleh. Šestim policistom sodijo, enemu zaradi domnevne povzročitve smrti iz malomarnosti, petim zaradi domnevne opustitve pomoči, krivda pa še ni ugotovljena. Medtem je ameriška centralna banka prvič po več kot 3 letih zvišala obrestno mero in sicer za 4 odstotne točke. Dolar se je povzpel na 7-tedenski vrh, evro pa se je približal 7-tedenskemu dnu. Trgi pričakujejo še eno zvišanje do konca leta. No, za konec pa zgodbo v res dolgi zamudi. Ameriška knjižnica je dobila nazaj revijo izposojeno leta 1894. Zamujala je 48.220 dni, zamudnina pa bi znašala približno 10.500 evrov. Ker pa je knjižnica ukinila, ravno ukinila zamudnine, moškemu zneska ni treba plačati.
2: Je pa čakal dolg, ne?
5: Dokler ni se ukinila zamudnine.
0: Na kjeri strani si pa ti?
2: Kako, kjeri strani?
0: Ja, ne vem, jaz razmišljam tako, mogoče pa bere tako, kot ti, tisto treko letos reko, da boš prebral 4 knjige.
1: In pol, 3 knjige.
0: 3, no, pa si eno začel.
2: Zdaj sem že na 120 strani.
0: No, vidiš.
2: Prav sem, zdaj spet 20 strani.
1: Pa do konca poletja je kaj, še pravdi.
0: 2042 pa bo tudi Miha prebral.
6: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Padavine se iz zahoda že pomikajo proti Sloveniji in predvsem ob morju je možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Bodo pa padavine že do povdne zajele večji del države, popovdne pa od zahoda slabele in počasi ponehale. Po noči se bodo potem zopet okrepile, razširile predvsem nad južno polovico države, čez dan bo potem jutri bolj oblačno z občasnim dežjem. In temperature bodo spet malo padle, od 15 pa do 20 stopinj bo danes čez dan, na Primorskem do največ 25, ob 6 pa imamo v Murski Soboti 13 stopinj, potem v Velenju, Brežicah in v Ljubljani 14, Maribor, Semič, Najdolščina trenutno 15, Slovenska Bistrica 16, Koper pa 22.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
2: Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Do predvidoma 17. oktobra pa bo zaprt izvoz Ljubljana Šentjakob, smer Ljubljana zaradi del. Obvoz je urejen preko priključka Ljubljana Sneberje. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 8022 55.
7: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
9: Dobro jutro!
10: Dobro jutro, Slovenija! Danes zavrtimo čas nazaj.

0: Besede so previte, 40 let mlajši pa so Ota Širca Roš, Lara Tošič, Miha Deželak in Tenis Audič.
1: Miha, koliko si bil ti star v 80?
2: Ja, tako malo pred penzijo, no si bil že. Ja, malo pred
3: penzijo.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Denis Avdić z vami. Danes gremo približno 40 let nazaj, v 80-ta. Zdaj, zakaj? Ker smo prejšnji teden objavljene slike, kako bi mi 40 gledali v 80-ih in očitno neko te zagnali en trend, ker naenkrat smo začeli podobne slike dobivati od vas, pa podobne stvari so začeli objavljati televizije, firme, CNN, Donald Trump, Nidani, vsi so šli v 80-ta.
4: Ja. Oh my god, da smo mi prav influenceri radi.
1: Očitno. Noro. Ja. Ne pretiravijo, da pa očitno imate ljudje v 80-ta radi, zato smo si rekli, če smo že začeli, pa pejmo, dejmo do konca. Danes bomo vrteli samo muziko iz 80-ih, obujali stvari, ki smo jih gledali, nosili, poslušali in uporabljali.
2: Pa tudi jedel.
1: Tudi.
4: Okay.
1: Omenjali bomo pa tudi stvari, za katere Lara verjetno ne bo vedla, kaj so.
4: Mislim, ja, iskreno, to jutro bom jaz verjetno veliko sprašvala, ker to res ni moje desetletje, oziroma je dost pred mojim časom.
1: Skar sprašuj se, zato je otakne. Čez 20 minut povemo, kaj vse vas danes čaka. Že zdaj pa dejte vi povedati, kaj iz 80-ih bi pripeljali nazaj v leto 26.
5: Ok, in vsi tisti, ki že pišete muziko, seveda smo pripravljeni, danes boste z nami prišli na svoj račun.
1: Pa Darja, eno nalogo imamo še za novice, no? Da bo nostalgija popolna, lahko od zdaj, ne vem, tretjo novico prebereš iz 80-ih.
6: Ja, no jaz bi prepeljala cene goriv nazaj.
5: Ja, samo so liha soda.
2: Ja, par, ne par, pa te.
1: Kaj bi vi prepeljali, nič petena, 300, preden pa se čist preselimo 40 let nazaj. Čez nekaj minut pogledamo, kako smo se imeli včeraj, ko smo cel Denis Avdićev spravili na vlak slovenskih železnic. In tako na najboljši način v bistvu začeli teden mobilnosti. Pa, dobro jutro, no?
2: Dobro jutro.
1: Danes samo najboljša muzika iz 80-ih. Začnemo s tem Deželakovim, ki je bil že petkrat na koncertu.
2: Brian Adams.
0: Najljubša jutranja zabava.

0: 80-та на радио е на Brian Adams.
1: Топ,
0: Summer of 69.
1: Уживал съм, майки ми.
0: Ja, dobar se loh, što lepo se živaš. 12. decembra bo u Stožica, u Ljubljani, Brian Adams. No, prije pa da končno oblečemo šuškavce in gremo u 80-ta, vidim da smo že ready, a ne?
2: Ja, mi smo oblečeni, z Laro so si naredili frizuro, make-up.
3: Ja, ful smo se potrudili. Ja,
2: lahko prijete na radio Ena TV, pa kaj pokomentirate, če nam kaj paše.
0: Sede vam ful.
1: Ja, to je natupiranost.
0: Res.
3: Hvala. Ja,
0: moda je bila pomemben del 80.
2: Ja, res. Več je več.
0: Tako je. Pa včeraj je bila tudi. No. Včeraj smo namreč ob začetku Evropskega tedna mobilnosti cel šov oddajal z vlaka slovenskih železnic na relaciji Ljubljana-Kamnik-Ljubljana. Cel kup gostov smo imeli, zvedeli, koliko koristi imamo od tega, če avto samo za en dan zamenjamo za vlak. In tukaj smo... Pa spet pri modi, no. Ocenjevali smo uniforme slovenskih železnic in tole se po mojem splače še enkrat sliča do konca.
2: Svidam eno tako ful močno, tako midnight blues novo,
3: ja,
2: ne. Taka clean silhueta, tak zelo precizen tailoring, bi jaz rekel, temno modra, tako Bohinjsko jezero. 5 minut, 5 pa pol po sončnem.
0: 5 pa pol, belka, pet, ja. Ja.
2: Bela srajca pa naredi un crisp, pohor je po zim kontrast. Tako da pol sev look ostane res first class.
0: Ja.
2: Jaz bi tako...
0: Ja, jaz tudi, ja.
3: Se, ja, jaz
0: sem hotel sem reči crisp pohor, jaz sem bil tudi v glavi.
2: Ja, no. Ja, tudi je bilo. Tudi
3: lepo, jaz, da smo na isti valovni, no. Ali pa recimo, vidiš, pa imaš še ta svrlo moder detalj na kravati, oziroma rutki,
2: cool,
3: ne.
2: Cool.
3: Tak, Soča meets business class moment.
2: To,
0: Soča meets.
2: Isto sem
3: znala. Ja, business class, tako.
0: Ja.
3: In srebrn logo, ki je ravno prav understated.
2: Ja,
3: razumeš.
2: Ja, da ni too much.
3: Ja, ni pretira, ni preveč, ne.
2: Oh, ja, ja.
3: In pa tudi ni bleščic, ni cirkusa, vse lepo ostane.
0: Trek,
2: Čak, pa pride, veš, zdaj vidiš, le, tako prometnik, so ujemajočo kapo, ne,
0: potrebiš
2: en tak statement piece, se mi zdi, da je pol, ne, kot cel outfit pol prpele na postajo, ne.
0: A še kdo živče, da sem sam jaz.
2: En tak jadranski kultur sreča alpski šik.
3: Totalno šik.
0: Miha, dej ti, prosim, še nekaj dodej svojega. Malo začin še ti.
2: Kaj bi rekel?
0: Kaj bi ti rekel?
1: Tudi, recimo, tako kak kozje movement, ne, se mi zdi, da je tudi del tega, ne. Ali da se tako počutiš. Relax, da veš. Freelance.
0: Ne vem, če je kdo modo še tako opisal. In zaključil, kozje movement za nagrad. Grajeno uniformo slovenskih železnic.
1: Yeah.
0: Koz je še vedno v 80-ih očitno. Če vas zanima, kakšno je bilo vaše včerajšnje, oziroma naše včerajšnje kozje moment, jutro na vlaku slovenskih železnic, skočite na naš Instagram pa Facebook, pa si oglejte.
1: Še ena iz 80-ih, huda,
0: ja.
1: Ne?
2: A znaš pisat?
1: Za kaj gre? A, lambado?
2: Ja.
1: Valdo.
2: A greva?
1: Da, na.
3: No,
1: se gibaš v bok,
3: čisto. Dejta,
2: greva, ajde.

0: Vlada, dobro jutro iz studija Radija 1 iz 80-ih, 6 pa 15 je v Denis Avdičovu, od Alara Miha Denis. Če ste se nam šele zele pridružili, razlog je v bistvu tale. Prejšnji teden smo objavili slike, kako bi mi zgledali v 80-ih. In smo si rekli, da je kar luštana, ne?
1: Ampak
0: smo se, tako malo smo se zaprkavali, ampak smo se kar malo zmotili. Odziv je bil neverjeten.
2: In dobili smo cel kup vaših objav, vaših idej, vaših spominov in smo si rekli, nač pojmo nazaj, na
0: tako.
2: Polno. Zlaro so se kitke spletli včer zvečer.
1: Tako, ja, so bili pridni. Ja.
2: In za cel dan bomo ratali en tak nostalgični Radio 1.80.
0: Ja, tako da cel dan Radio 1 v znamenju 80-ih, slišali boste samo glasbo iz 80-ih, ob 6-ih pa... glede muske nekaj posebnega. DJ Zog pride k Gostinčiču in bo vrtel samo največje hite iz 80-ih.
2: Cool.
0: Iz vinilnih plošč.
1: Oh, hodo, wow.
0: Se pravi, s pokanjem, z vsem, kar paše zraven. Zraven se bomo spomnili tudi ne vem, velike enih dogodkov, enih stvari, ki so zaznamovale 80-ta, zlata 80-ta in tudi vi povejte, kaj, kaj bi vi pripeljali nazaj iz 80-ih, na nič petena, 300-300.
3: Ja, najprej bi vrnila zasnežene zime pa smučarijo. Vrnila bi seveda tudi kodre do ramen, pri ženskah in pri moških, brez izjeme, podložene rame, takoj pa oprijete hlače. Glasba absolutno, melodične kitarske solaže, anteno, stop, pa bravo.
2: Cool, Stenmark, ja, zdajle malo pisala tudi naš program, ne, vsem tem bomo danes govorili.
0: Pa tudi tvoje cune, podložene.
2: Imam podložke, imam vse.
1: Ramena, wow.
2: Sam vama manjkajo valoviti lasje, ne.
1: Trajno bi mogla imeti, ja.
0: Mogla bi, ja. Danes bomo poleg muske obujali filme in serije, modo, šport, tehnologijo, stvari, ki smo jih takrat uporabljali in predvsem Lari razlagali, kako je svet sploh funkcioniral brez interneta.
1: Ja, mislim, kakor sem že rekla, in danes smo po mojem rabila kar podnapise pri par stvari.
2: A veš kaj, v 80-ih, veš kaj je bilo ful dobro, če si hotel enega poklicati, si moral najprej upati, da je sploh doma, ne? In englih en sodelovac je zanič razlagal, ej, stari, kjer feeling je bil, ko si tako opuncal, kot je bila ful všeč klical, in pa se je foter javil.
4: To je bilo najkoljši.
2: Boš mogel imeti muda, da si mu rekel, dobar dan,
4: ta pa ta pri telefonu. Ja.
2: A je Ana doma, recimo, ne? In pol fotara je bil, tako dobro je bilo. In če si šel ven, si šel ven brez telefona, zmenil si se, pa uro si moral imeti zraven, ker si ponavadi se zmenil, da se dobiš točno v določenem času, ne vem, ali na prešercu, ali pod uro, ali pa pred pošto. Če shod v prijatelja dobiti, si šel pač pozvonik sosedu, ne? In to je bilo pač najboljši iz 80-ih.
1: O, to je noro, jaz spoh ne zvonim na vrata.
2: Ja, ne, tu smo zvonili, pa aj doma,
1: jaz
2: pa to.
1: Jaz smo zmenjeni prijem pred vhod na vrata in kar pokličem po telefonu, jaz sem kle.
2: Ja, ne, ne, to ni. To je bilo takrat, da je bilo šarma v tem. Skratko, vse je najboljši iz 80-ih danes.
4: Ja, pa Samantha Fox.
0: Kaj Samantha Fox? Kaj?
4: Sam pravim, če delamo 80-ta, ja, pol, moram imeti, mora biti Samantha Fox.
0: Šele,
4: no, moramo imeti.
0: Šele... 26 je, 19, če sem natančen, no.
4: Ja, zato sem povedal dosti zgodi, ne, da na v polu nekih upravičil, pol, pa zakaj ni bilo, pa
0: ni
4: kaj
0: bilo,
4: je
0: bilo.
1: A je to bila vaša Sabrina Carpenter, ne?
0: Ne.
2: Ne, ona je bila na Bravo plakatu, ja. Mi katovi sobi nad poslo.
1: Ne, ni bila neka taka
4: kako
1: blond.
4: Veš?
1: Kručna, no?
4: Takrat se še nismo poznala, pa veš.
1: Težko v gari. Denis Avdić
5: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM. Boljši pogled na svet.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. in popuste.
7: Auto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj splača? Obišči decathlon.si, vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
9: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
10: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
11: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
12: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
11: Le do 21. septembra.
12: Vhodna vrata Lip Bled.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
15: Ima.
14: Kaj pa eSIM?
15: Seveda.
14: A lahko vse uredim prek spleta?
15: Lahko.
14: Kaj pa...
15: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
16: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
17: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
18: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
17: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
18: Vredo je.
19: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
20: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
21: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
22: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
23: Kemoplast, svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
24: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
25: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
24: Ja.
25: In to?
24: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: Kršel, The Riddle, 3 do polje. Tedej Pogačar je objavil posnetek, kako že vrti pedale na sobnem kolesu.
1: Kralj,
2: bravo.
0: Normalen človek po takem pacu 3 tedne razmišlja, kako bo šel do WC-ja, kako se sam stuširil.
2: Res, ja.
0: Ne pa...
2: On je fenomen.
0: Grem na kolo, da ne padem iz forme.
2: Na

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
1: Radijska mreža Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Danes bomo imeli bolj kislo vreme. Slovenijo bodo že dopoldne zajele padavine z nevihtami, možne bodo tudi močnejši nalivi. Bo pa dež popoldne oslabel in prehodno ponehal, ampak se bo že po noči spet okrepil.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
4: Za vas bom naštel vse trenutne zastoje, in sicer na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, potem na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici, gneča pa tudi na cestah Mengeštrzin in pa Domžale Šentjakob. Do predvidoma 17. oktobra bo zaprt izvoz Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane zaradi del, obvoz pa je urejen preko priključka Ljubljana Sneberje. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55.
5: Jutro.
2: Dobro jutro.
5: Moderni Saudi Show, danes imamo za vas cel dan v 80-ih. Čez nekaj minut pa malo bolj natančno to razložimo. Čez 20 minut pa razložimo, kako pridete v New York.
4: Pa ne omenim, da ne bo šlo drugačko, da slište že ta drug singel. DJ Dežo, The King on the mic,
2: awesome.
4: In the house, je spet v igri.
2: Alo sem nekaj rečem, v tem JQ, ne?
5: Ja, JQ.
2: Pa pol rečeš DJ Dežo, kaj že Ivar, The King in the house.
6: On the mic.
2: Se tudi s to plačilom ne dobiš boljše izkušnje.
5: A ne? Ne.
4: Thanks,
5: ne,
4: man. Nisem man.
2: Brat.
4: Sisi.
5: Res posebna izkušnja, ki jo lahko doživite, če greste na Radio 1 TV, splača se vam to narediti. Res te tri izgledajo fantastično.
2: Vsi.
5: Ota, Lara, Mika, dobro. Res gledam, kada sem šel na morje v Velenje.
2: U 80.
5: Tri čez pol sedmo.

0: She's got the look. Intro set, več dobre glasbe 80-ih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 80-ta v času, ki si ga mnogi spominjajo kot enega najlepših desetletij, pravijo zlata 80-ta.
2: Dobre, ja.
0: Časi, ko je bilo manj vsega, ampak se nam danes zdi, da smo imeli nekako veliko več. Več časa, ja. Več druženja, več ja. Tistega pravega življenja. Prejšnji teden smo z našimi retro fotkami očitno sprožili ta konkreten val nostalgije in smo si kar rekli, če smo že tam, demo danes kar do konca. Skratka, glasba oziroma muska, moda, tehnologija, avtomobile in seveda televizija. A ne? No, zdaj pa, v čas, ko si na televiziji ali pa radiju moral počakati, da se program sploh začne, a ne?
2: Ja.
0: A, se spomnite tega?
2: Ja.
1: Ja.
3: Televizijo smo imeli samo, mezdi je bilo Ljubljana ena, pa Hrvaško smo imeli eno, pa Koper smo imeli, Kapodistrija smo imeli. Tri ja. Programe.
0: Tako je, Irina. Ja.
2: Je malo drugače bilo takrat. Da, veš, Lasa, takrat je bila televizija, je bila pač takrat cel dogodek, cela familija se
4: zbrala. Moje bi se zjokalo v teh časih.
2: Ne, to je bilo ful dobro. Mi smo se sedali, eno milko smo imeli, štiri smo bili, vsak je dobil vrstico. Pa povim smo gledali, in če je bilo ob osmih serija, če je bilo ob osmih Miša Molk ali pa fuzbal, pa se bil ob osmih doma. Ne? Ni bilo pol pogledu.
4: Pa to ja, sem sam trije programi.
2: Ja, ne, pol je bila druga oddaja in pol, se spomnim, Dallas so bili.
1: Ja, Cruz pa jedem.
2: Ne,
0: to je pa Santa Barbara sta.
1: A res?
0: To sem pa 90.
1: Oh, sorry.
4: Čakaj, to je košarka NBA.
2: Ne, to je ena limonada v eni familiji z nafto in posel z vsak, z vsakim kregu pa poročil ali pa oboje. Pa ena od teh stvari, ki ji pač ni bilo konca.
0: Pa bogati so bili ful, ta ja. Dallas.
2: Tiste, okay. Idem pa Cruz, je bilo pa vrnite v Paradiž se menzi, ker sem bila v Cruz.
0: Santa Barbara.
1: Santa Barbara.
0: Idem pa Cruz, pa ja, Gina je bila.
4: Pojma, o čem govorite.
2: Gina Prasica.
0: Prasica, pardon, ja. Pardon. Ja no, pa smo že tam, ja. Ja. Santa Barbara je bila to, ja.
4: Oj,
0: Miha, kaj si ti gledal?
1: Ja, Samantha Fox sem gledal zelo od blizu. Ampak, če ni... Tudi slišal bi jo rad, to sem že nakazal na začetku že. Pa se spomnite, Miami Vice.
0: Kaj z njimi?
1: Ja, dva policaja s Ferrarijem, ker takrat so bili policaji milijonari, ja. I guess, mislim. Pa ta Moonlighting, oziroma Delo na črno, se spomnim, tam smo prvič videli zelo mladega Brusa Willisa, še z lasmi.
4: To pa vem, ko je.
0: Že sam to je zgodovinski moment, a ne? Bruce Willis z lasmi, lepo.
1: Ja, pa spomnim se, da je bila tudi serija Dinastija, to sta babi pa dedi gledala, dnevna je bila čist po cigaretnem dimu. To,
4: ja,
1: ker se je to gledala, Dinastija.
4: To sem tudi jaz gledala, tudi ta Žikina Dinastija.
2: Ne, to bila ameriška serija in nam sprejela tudi o enih blazno bogatih, ki so črpali nafto. Ne? Žikina Dinastija je bila pa druga franšiza.
0: Ja.
2: Smo imeli valjda tudi jugoslovanske stvari, ne? Toplista, nadrealista, kamionđije.
0: Ja.
1: Kaj pa Alf, Lara, Alfa pa poznaš?
4: Ja, to je Patje enkrat gledal. Mislim, par delov sem videla po mojem, ja. Ker sem bila otrok. Ja,
0: par delov. A je to aplikacija, pa še kar doma vpismo, Alf.
4: Ja, kaj pa kakšne slovenske zadeve iz 80-ih?
0: Tle sem pa jaz malo mrzel, jaz sem bil takrat sicer v skupni državi.
4: Ok, ampak je bilo malo
0: drugače.
2: Bolji život je tu iz 80-ih.
0: Ja.
2: Okay,
0: bolj život, sicer smo bili v isti državi, drugače v 80-ih, sam sem bil ful deleč od Slovenija 1 pa Slovenija 2. No.
1: Okay. Ja, ampak so bile the best stvari, se spomnite, Kvišku Periskop se zihar spomneš od ta, no?
2: Kvišku Periskop. Ja,
1: Goj Verlišan, ki je bil voditelj, Goj. Kvišku Periskop, Kvišku Periskop, Kvišku
4: Periskop. Je bilo kaj v podmorance?
2: Ne, to je bila mladinska oddaja, poljudno znanstvena.
1: Poučna, takama.
2: Poučna, ja.
4: Okay.
2: Pa otroških filmov smo imeli tudi celku, poletje v školki dve, to Maja poznam. In Vestolček, čisto pravi.
1: Ja,
2: Maja in Vestolček je igral en moj sošolc, ki je bil pol ful car tudi. Čisto pravi gusar, skratka, smo imeli kar dobrih stvari v 80-ih na televiziji.
0: Če smo kaj pozabili ljudje, dajte nam povedati, no, dajte nam povedati na 051-300-300, danes vas sprašujemo, kaj bi prinesel nazaj iz 80-ih. In zdaj le ena pesem iz filma Čisto pravi gusar.
1: Ta je tako lepa.
2: Kreslin.
0: Ja. Pustite nam ta svet. Pesem, s katero smo zaključili tudi enega od 28-urnih dobrodelnih maratonov.
1: Vse naše pravljice.

0: Pustite nam ta svet.
1: In legendarni Vlado Kreslin.
0: Škaj sem razmišljal o njemu?
2: Kaj?
0: Malo je tako, malo je prevarantne. A ni Kreslin.
2: Zakaj? Kako misliš?
0: Tako, no, a veš, ne, fantastičen glasbenik, legendarni, ja, obožujemo ga, a veš, ne.
2: Pa tudi tako je car.
0: Tako, tak glas ima, a veš, tako pa malo poprekmursko, ne. Uh-huh. A veš, tako ja. Prav, dobro je. A, že, a veš, pa ful ima enih tudi pesmi, tudi opeva prekmur in tako ne. Uh-huh. A 50 let živi v Črnučah. Enega komada ni naredil o Črnučah.
3: Ja, sem res.
0: Stvari, malo ni fair, no. Malo
4: je, da ne veš, da je to nostalgijo učin.
0: Nared še malo, pa ne, pa ni fair, no. Pa dej malo še več o Črnučah, kakor v Prekmurju. Enega komada nimamo o Črnučah. Dej nared, kaj o Črnučah, a veš, ne vem.
3: Pa Črnuška banda nam je z Beltinške.
0: Tako, ne. A je v Črnuču še kaj odprtega, a veš.
2: Žen razdijel, kaj zagovarjo nostalgijo. To mi je všeč.
0: Tako. Ej, smo že v četrtem dnevu našega lova na New York. Zdaj postaja pa že kar resno. No?
2: Ja, ker nas od velikega petkovega žreba loči sam še en dan. V bistvu, jutri bomo zvedli, kjera srečna poslušalka bo šla s svojo bestico v sanski New York za Black Friday.
4: Tako je, in seveda tukaj velika zahvala DM-u in Maybelline New York, ki sta poskrbela, da se lahko en od vas odpravi na čisto pravi ameriški izlet. DM je z nami že več kot 30 let, danes ima po Sloveniji več kot 100 prodajaln in tam res najdeš vse, kar rabeš, od kozmetike, ličil, make-upa, osebne nege, potem imaš oddelek zdravo prehrano, stvari za dojenčke, pa za domače ljubljenčke. Skratka, če greš v DM, imaš občutek, da je cela družina dobila nek svoj oddelek. No?
0: Nazaj k New Yorku, Lara, ker ste ga po včerajšnjem nastopu dobesedno zahtevali za stul, se na SMS-i podpisana je bila sicer Irena, ampak ne moramo reči ne. Na veliko navdušenje zbrane množice se danes vrača
3: Dežo, the king. Tako. Yo, yo, give me the mic, give me the beat, give me the Jay-Z, ti si včeri, jaz sem don, za rap sem boljši kot sosed Janez. Yo, yo. Mada, ne bom končal.
0: Skratka, Dežo ima eno novo uganko v Rimi. Dejte posluša do konca našo Little L in Dežota the Kinga, ker bo treba ugotoviti, katero znamenitost New Yorka opisuje v temle repu.

0: Aha, aha. Če si slišal Uganko, zdaj SMS na nič 5300, dej! Jo, jo!
1: Da. Še vedno in da bud.
2: Jaz mislim, da gre za mamu Tomos Nevle.
1: S tem Jackjem, priceless.
2: Nekdo med vami bo že jutri vedel, da potuje v New York.
0: A lahko tudi jutri jaz repam?
1: Čak malo, ne. Jaz sem začela, jaz bom tudi končala. Do si imel dva. Aha, jaz sem tudi slišal. Jaz tudi hočem.
3: Drop the mic. Začela, jaz bom tudi končala.
4: Slovenski New York za dve osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
5: Radio 1 Obala.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
10: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
9: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
10: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
9: Jaz bi imela otok.
11: Sredi morja.
9: Sredi kuhinje.
11: Big Bang kuhinje. Nakup na obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obišči za nas v poslovalnici Park Center Koper. Wow, Big Bang.
12: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
14: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
13: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
15: Indovital.
16: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
17: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
18: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
19: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
20: Stara šara je denar.
19: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
20: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
19: Surovina.si.

0: Beat, Boys of Summer, 80-ta na Radio 1. Kaj bi vrnili z 80-ih? Nič 5-1, 300-300.
1: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: 7:02. Dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Premijer Janez Janša napoveduje, da bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopno preusmerilo v gospodarstvo. Zagotavlja, da ne gre za odpuščanja, temveč za naravni odliv in prostovoljne prehode. Po njegovih besedah je v javnem sektorju leta 2025 delalo približno 196 tisoč ljudi, ob osamosvojitvi pa okoli 126 tisoč. Gospodarski minister Anže Logar pravi, da je treba najprej ustvariti okolje, ki bo takšne prehode omogočilo. Medtem so pred državnim zborom protestirale delavske družine. Ambasada Rok in delavska svetovalnica nasprotujeta noveli zakona o tujcih, saj menita, da bi otežila združevanje družin in vključevanje tujih delavcev. Gre za opozorila organizatorjev, zakonodajni postopek pa še ni končan. Pivo na Oktoberfestu pa bo letos spet dražje. Za liter bo treba v povprečju odšteti 15 evrov in 61 centov, 2,4 odstotka več kot lani. No, leta 85 je pivo stalo, oziroma liter piva stal 3 evre in 20 centov. Pivo se je takrat podražilo precej bolj kot življenjski stroški v Nemčiji. Ampak da zarinem mečkano bolj v 80-ta. 17. septembra leta 83 je zvezna vlada močno podražila goriva. Liter navadnega bencina je stal 63,50 dinarja, dizla pa 48,20. Preračunano v današnji denar bi poln 50-litrski rezervoar superbencina stal vsega 0,14 centa, a ne zato, ker so dinarju zaradi hiperinflacije poznaj odrezali 4 ničle. No, s povprečno plačo okoli 15 tisoč dinarjev je bilo mogoče takrat kupiti le dobrih 200 litrov bencina, danes pa več kot 1000. In glede na takratne plače bi liter bencina danes stal okoli 7 evrov.
5: A vidiš, wow. Sem rekla.
0: Kaj si
5: Mamo
0: rekla?
5: To.
0: Da je zdaj kaj, pocen bencin, ne ni. Kaj?
5: Ne ni, sam da je bil takrat še dražji, zato spomen ga je bilo, takrat smo imeli lihe sode, pa to so imeli, kaj pa vem, kako so vozili.
3: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
6: Ja, za danes pa kar pripravite dežnike. Dele zahoda so že zajele padavine in dopoldne se bodo razširile nad vso državo. Sploh na Primorska bo možna tudi kakšna močnejša nevihta z nalivi. Popoldne bo dež oslabel in ponehal, po noči se bo potem zopet ukrepil. In jutri bo čez dan bolj oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo spet zjasnilo. A temperature pa se bodo spet malo osvežilo, okoli 20 stopinj bo danes čez dan, ob sedmih pa imamo trenutno po Sloveniji v Slovengradcu 12 stopinj, potem v Velenju, Murski Soboti, na Ptuju in v Ljubljani 14, v Mariboru 15, Semič in Ajdovščina 16, Koper pa 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hej nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi skoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
8: Zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor pred delovno zaporo, pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, pa na štajerski avtocesti od Krtine, primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, gneča tudi na cestah Mengeštrzin, Domžale, Šentjakob. Do predvidoma 17. oktobra bo zaprt izvoz Ljubljana-Šentjakob smer Ljubljana zaradi del, obvoz pa bo oziroma je urejen prek priključka Ljubljana-Sneberje. Kje so radarji, kje so kontrole, povejte na nič 80-22-55. Pot.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
9: Dobro jutro!
10: Dobro jutro! To je jutro, ko so ramena široka, frizure neekološke. Barvi pa kričijo bolj kot Excel Rose po dveh dozah hudičevega prhljaja. Dobrodošli v 80-ih. Z vami Ota Širca Roš, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: kako kričijo naše obleke, poglejte na Radio 1 TV. Mislim, bolj punce kričijo.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Čau, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: A danes imamo na Radiu 1 dan 80-ih, cel dan vrtimo glasbo iz tistega časa, obujemo stvari, ki smo jih gledali, nosili, poslušali, uporabljali, skratka, gremo približno 40 let nazaj. Čez nekaj minut pa bomo za trenutek skočili nazaj v sedanjost, oziroma mogoče tudi ne, odvisno, kaj smo zanimivega najdel. Prihajajo namreč zabavna dejstva Denisa Avdić-Šova.
8: Ja. Pa končno, Samantha Fox?
0: Ne vem, še to Miha.
8: Mislim, folk je res na moji strani, no, kle vidim, nam pišejo, pa doj že Samantha Fox za dežota. No.
5: Sam res pa šel sam domov, Mika.
8: Ja. Hvala Špela, mislim pa vsi ostali.
5: Daj, če si tako želi, no.
0: Ja, pa ali boš pa dobo, ne?
8: A res, kdaj?
0: Ja. Ne še zdaj.
8: Ne?
0: Ne, treba še malo počakati. Dajmo zdaj eno legendarno slovensko iz tistih časov.
5: Kjera, ajde.
0: Ja, veš, z tistih časov, ko smo šli po prašek, banane, kavo, pa še kaj,
8: kam? U, Patrika. Avstrijo ali pa Italijo.
5: Graz.
8: A ja, tako. Točno, ja, ja.
0: Randevu. Zelena si. Slovenija. Miran Rudan je imel še zelo bujno frizuro takrat.
5: Imel je frizuro.

0: ni dober, Miha, no.
1: Super.
0: Pa dober je
1: tole. Res se spomnim, ko smo takrat hodili čez mejo in mene je bilo kar neki strah, ker je bilo kar ena panika, da kaj švercamo. Pa spoh...
2: Se mi smo.
1: Kaj pa?
2: Vse smo švercali. Jaz sem sedela čist pod stropom stojenke, ker sem imela vse pod ritjo.
3: A pa so bili kdaj problemi?
2: Ne.
4: Tenis Audit Show vam skupaj z anonimnim društvom Dolgočasno žel ponosno predstavlja zabavne dejstva Tenis Audit Show.
0: Četrtega v četrtkih imamo tole. To je tisti del programa, kjer vsak od nas prinese eno informacijo, ki jo je zvedel ta teden in je mogoče čist neuporabna. Ampak jo boste pol cel dan težko spravili z glave. Začneta Lara in Miha. Kdo začne?
3: Ja, mislim, glede na to, da se danes vse vrti okoli 80-ih, sem probala to vključiti v fun fact in moram reči, da me je med brskanjem kar dosti stvari presenetel, vas najbrž ne bo, ker se takrat živel. Ampak lahko rečem, kaj je bilo s tem, da ste mogli poklicati telefonsko številko, da vam je povedala točen čas? Ali pa da ste vam povedali vreme? Kaj je to?
0: Kaj pa hočeš povedati zdaj?
3: Niste imeli ure na... Na, ne vem, na zidu ali nekaj, ali pa na roki, da bi lahko pogledali, koliko je bil točen čas.
2: Sam je bilo fajn točen. Ja, da si naštimo to uro na roki, si moral tja poklicati. Sam sem imel tudi horoskop, veš.
3: To smo pomislila nisem, ok. Mislim, vse ne sem to. Neka številka, kaj, 95?
0: Ja, zdaj je pa 1,95, Lara.
3: In kaj, če pokličeš, ti pove.
2: Kdo rab tebe pola, veš? Ajde, poklič.
3: 1,95.
5: Ob znaku bo ura 7, 12 minut in 50 sekund.
2: A vidiš?
0: Wow. To še zmer dela.
1: Ja, ni dober.
3: No, da spolj ne govorim, da sem prebrala, da ste tudi vi v bistvu imeli takrat že svoj Tinder in ste bili tudi odvisni od ekranov po svoje.
0: Prosim.
3: Ne vem, če ste imeli to v Sloveniji, ampak ba je v Ameriki takrat bil popularen video dating. Da si prišel v eno stavbo, ja, v agencijo in pol si posnel svoj predstavitveni video in tudi povedal, kaj iščeš pri dekletu, pri fantu, kukar kol. Yeah. In pol so drugi samski gledali te posnetke in zbirali, kdo jim je všeč.
2: To the left, to the left.
3: Ja, ne vem, v tej agenciji. Notar so šli v to stavbo in pol so si predvajali posnetke in pol, kukar mi swipamo levo, desno, pa ša ti všeč, ali ti niso oni, ne vem, kasete menjali med sabo.
2: Sem to bilo v Ameriki.
1: To bila Amerika.
3: V Ameriki. No, pa s tem in pa leta 1985 pa je 18-letnik na tekmovanju igral arkadno igrco Just, ali kaj, neka arkadna igrca je bila, kar 67 ur in pol kosu, kar pomeni skor 3 dni igrce, v kateri so nek noj jezdal ali nekaj. No, in pol na
2: kaj so jezdli noja?
3: Noja, ja. In pol na koncu je ta fantom medlev, tako da ta fotar zdaj siguran svojim otrokom ne govori, da je preveč za ekranom. No, 67 ur je igral to igrco v kosu. Sam povedal, nismo sami odvisni od ekranov.
0: Ja, to je bilo takrat, vidiš, to je šlo takrat v danes je to normalno.
2: Ja, mi smo bili v Jugoslavija. Ja. Ja.
1: Jaz grem tudi lahko v 80 ali pa zdaj, ker jurčki so vedno aktualni. Jaz sem že takrat gobe nabiral in zdaj jih nabiram. Tako da so pa jurčki, ne vem, če veste, zelo povezani z drevesi, gre za eno tako fajn simbiozo. Ne? Tako bi rekel, da pa še kata na mamo drevo, pa goba. Ne? In ta nadzemni del gobe je v bistvu manjši del glive, ne vem, pod zemljo, ne? Pod zemljimi celi, to je zanimiv. Je...
0: Ne zanimiv, zabavno mora biti, Miha.
1: Ja,
0: ne zanimiv, nimamo zanimiva,
1: se bom, bom razvil, ne?
2: Dobro.
1: Pod zemljimi celi, lahko je velik več kot 10 metrov. Prava mreža gliv je to spode, kar raste. Ne? In lahko si to predstavljate kot neverjetno razpredene nitke, si, mreža vsega tega. Ne? Srkajo snovi iz drevesa, obratno. Večje mreže lahko merijo 50, lahko celo stotine metrov.
2: To je pa res
1: zabavno. Mi pa vidimo sam unga jurčka gor. Ja. Ne? Ja. Da, in zdaj, ker vemo, da gobe rastejo po dežju, za vikend pejte vsi v gost, a ne, ker bo Lara, vreme bo zdaj.
3: Ja, vreme bo, dobar. Ja, danes pa jutri bo
0: dežavno. Še zmer čakam, kaj je zabavno.
1: Ja, pač gobe je zabavno nabirati, a ne? Mislim, to je nekaj najboljšega. V gost greš, v miru
3: pa
1: si, v tišini.
3: Pa to, da najdeš jurčka, koliko si pol vesel, a ne?
1: Najbolj na svetu, od 1-10, 100. To je tako veselje. Goba je kralj, jurček je kralj med gobani, no, res.
2: Ti si pa kralj pika, sploh tem Jackiju iz 80-ih.
3: Pa dežo the king.
1: Moj dedek me je naučil gobe nabirati v 80-ih in še zdaj jih nabiram.
2: Miha, hvala, dedi. Si fan fan.
1: Zdaj pa jaz mojega Tilna naučil, mojega vnuka, dej gobe nabirati. Sam hodit se mora naučiti.
0: Jaz kaj tako zabavnega. Ob četrtkih pa še ne, no.
1: Jaz sem vesel, da
0: to sem
1: te
0: dobro
1: navdušil.
2: Miha je fan.
0: Se pravi, tudi tvoj jurček je pod zemljo full velik.
3: Ja.

0: Već dobre glazbe 80-ih ujutru, u dnevu 80-ih na radio Ena Rockwell, Somebody's Watching Me and Eyes do Polije. Nadaljujemo zabavna dejstva, rubriko kjer usi štirje pa širimo obzorja, oziroma mi trije in Miha.
1: Hvala.
0: Presta svoje dejstvi povedala Lara in Miha, zdaj sva mi dva na vrsti. Ota, izvoli.
2: Ok. Besedo quick poznate, ne?
0: Besedo quick?
2: Ja, hitro.
0: Neki hitrga.
2: Ja. Ne, ni res v bistvu.
0: Quick.
2: Beseda quick je iz staroangleške besede C-W-I-C in je v bistvu prvotno pomenila živ.
0: Živ.
2: Skoz srednji vek je pol zaradi gibanja živahnih biti začela označevati tudi hitrost. Prvotni pomen se je kot jezikovni fosil ohranil v izrazih, kot so the quick and the dead, živi in mrtvi. Aha. Quick sand, recimo, ni hitri pesek, ampak je živi pesek, ne? Pa recimo quick silver.
0: Quick silver je znamka.
2: Hitro, ja, ma ni hitro srebro, ampak je živo srebro, ne?
0: Aha.
2: In zdaj v bistvu tako, da zdaj izraz quicky, ki pa pomeni kaj, dobi čist nove dimenzije, ne?
0: Ja, quicky.
2: Ker zdaj v bistvu rečeš, draga, a si za enega živkota.
0: Živkota. Živkota. Vidiš, Miha, kako se neki obrne v zabavno dejstvo, a ne?
1: Skrometa obrat manjko.
0: Ja, obrat ti je manjko, ja.
1: Bravo pa, za quick.
0: Ja.
3: Ajde, no, ti nisi. Ta živko je hrdoska, sam quicky, ne? Mislim, kar to, kar smo mislili, da pomeni. Pravim, da živko,
0: ja.
3: Še vse en, kar pomeni tudi
2: je živ pa hiter.
3: Ja, ja. Živ in hiter. Dosti ja,
0: primeri.
3: To bo še več. Ja, si,
2: it's in the
0: a se pretožuješ?
2: Nomen,
3: a ne, jaz se neče
0: pretožuješ. A se pretožuješ, da se tudi tegdaj Slavko spremenil?
1: Slavko?
0: V živkota. Ali kaj Slavko gre v živkota?
3: Ja, ja.
0: Ker sem slišal neke pritožbe zdaj na
3: te. Ne, nisem le pritožbe.
2: Kako Urška prav recimo na to?
3: Na,
0: a je bolj živko ali bolj Slavko?
3: Odvisen od dneva, kako se počuti. Odvisen od počutja.
2: Da,
3: in
2: da,
3: od kjera
0: je. Tako, ja, od gob dežela, ko bi ga ne, od Jurčka, od Jurčka.
2: Od micelijev, ja, tega se
3: tako,
2: stima.
3: Tako,
2: Denis.
0: Tako. Moje zabavno dejstvo je seveda Miha. Samantha Fox.
3: Si prišel na svoj račun.
1: Končno jo bomo slišali. Oh, yes.
0: Če svedo, Miha, da je pri 14-ih recimo igrala nogomet za Arsenal Ladies na krilu.
2: Oh, oh.
0: Če bi bilo po moje, bi že takrat dobila zlato žogo, čeprav je imela dve, a ne?
1: Ja.
0: A? Hotla je pa postati policistka.
1: A res?
0: Hvala Bogu je bila pametnejša od mene in se je odločila, da bo neki druzga. Zdaj si pa ti predstavljaj, da bi bila ona policajka, Miha.
2: Je pač.
0: Ti bi tako prekrške delo. Črn pasma iz karateja.
2: Oh,
0: veš, kako bi te položila.
3: Oh.
0: Veš, kako bi te
3: a
0: položila.
3: A pa tudi vezala s tistim pasom, po mojem.
0: Ja.
2: To bi bil živko,
1: a? Ja. Jaz bi skozi piho, je.
0: Piho bi skozi piho. Pa še dve o njej. Prebral sem tudi, da ne bi na vrhuncu slave dobila več kot 10,000 ženitnih ponudb.
1: Wow. Oh.
0: Od tega jih je bilo pol od želaka. Pa Miha svojega fotra, ki je vodil kariero, je na koncu celo odpustila.
1: Zakaj?
0: In tožila ga je, ker je utajeval davke, Miha.
1: Oh. Oh.
0: Kar samo dokazuje, da ne govorimo samo o lepi ženski, govorimo o punci s čvrstim karakterjem.
2: Tako.
1: Samantha Fox, zdaj bi jo pa lahko poslušala.
0: Zdaj si jo, dobos jo. Za dan smo opravili Samantha Fox.
1: Ja, kaj pa, touch me, I wanna feel you.
0: To se lepa kar sam. Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožalga. A1 se gre tak seže v 9 vas.
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
4: A1, poglej drugačol.
6: Mrzlo je. Ali tudi vas ob tem nastopu zmrzi? Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode, da lahko vedno ogrejete svoje občinstvo. Klivec. Natural comfort. Klivec-home.si.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
8: enostavno. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 21. septembra.
10: Notranja vrata Lip Bled.
11: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti? Lahko
9: vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 21. septembra.
10: Notranja vrata Lip Bled.
11: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti?

0: Dejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
0: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.
3: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
4: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot Medo Bimbi.
5: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte odgovorno.
7: Kemoplast. Svet talnih oblog.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Flying, a ni dober, Only You, Polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na Radio 1 so danes 80-ta, cel dan. Zagrabili ste tisto našo objavo, kako bi izgledalo v 80-ih. Rekli smo, prav, pelmo to naprej. 80-ta so bila desetletje, ko so vam čudežna polja naredila komad, če ste bili poštar, recimo.
2: Poštar zvoni samo dvakrat. Kad ne odpreš, nikoli ne izveš, da drugo ljubi.
0: Kako?
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Danes dopoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami, v soboto pa se bo spet zjasnilo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
6: Klasični jutrni zastoj in pa previdno, da ne pride do naleta. Pokvarjeno vozilo namreč stoji na počasnem pasu na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožičami in Nanosom. Pozor, nesreča ovira promet na stari hitri cesti Karteljevo Trebnje pri Šentjuriju in pa do predvidoma 17. oktobra bo zaprt izvoz Ljubljane Šentjakob smer Ljubljana zaradi del, obvoz pa urejen prek priključka Ljubljana Sneberje. Zadnji radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Stopče. Nič 80-22 55. Srečno!

0: In Excess in Need You Tonight, 20 točno pred 8. Zjutranja kronika in Veronika, kaj je zdaj z Matejem?
1: Ja, Matej je očitno imun na imuniteto.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vstopili smo skozi široko odprta vrata jeseni. Dež bo dobrodošel tudi v norovirusnem zabačenem. Jure Bidona spremlja spremembe.
3: Ja, žal bi težko poročal, da se stanje z norovirusom kaj izboljšuje tu v zabačenem. Virozni domačini le upajo, da bo močan dež sprav doslej nakopičeno. Tega je namreč že precej, na kar so opozorili tudi gobarji in zelena bratovščina. Ob meni je gospodar gobarske družine, gospod Tros, pozdravni. Lokalne oblasti so zaradi pomankanja toaletnih školjk v lokalni skupnosti prebivalstvu dale prosto pot. Večina se jih še vedno zateka na počepu gost, kar pa se ne kaže več kot prava rešitev. Ne?
4: Ja, sej na začetku je še šlo, paste, tam je dol.
3: Hvala.
4: Vidite, gost je postal praktično neprehoden. Ne?
3: Ja.
4: Sej nič ne rečem, tudi pri nas doma imamo virus in verjemte, res je včasih težko zdržati, pa zadržati noter do svoje parcele.
3: Parcele, ja, tu na drevesih so neke table z imeni in priimki.
4: Ja, vsaka familija ima zdaj svojo parcelo za počep, ne, da ni kar počes.
3: Aha.
4: Ampak sej pravim, kde za šraufa časa včasih ni, da prču pod svoj grm. Sej zabasen, mi pa sred vrhunca gobarske sezone. Pa naločeš več, aj jurček, aj kupček.
5: Živjo.
4: Lučka, kako je šlo?
5: Tekoče, ne, zelo tekoče.
4: Sej sam, da gre ven.
5: Veste, od naše parcele naprej je neprehoden. Desne se držta, na levi so en zran druzga.
4: Prav.
5: Previden hod. Ota, no, pod noge gledat, se vidimo.
4: Prav, šibej.
5: Ja, živjo.
4: Jure, ko smo že pri teh leva desna, kaj zdaj s tem Toninom pa imuniteto, kaj veš?
3: Ne vem točno, ne, nekaj so se pri glasovanju zmedli, poslanci so narobe.
4: Po 10 jurjev plače imajo, pa se zmotijo pri dveh knofih.
3: Ja.
4: To je vse za zjagat, med robide čepe. V trn sred. A gre sta lahko malo stran gopcat, tukaj jaz čepim, pa rabim mir. Mater Ljubo, prost, nisem te videl, da čpiš tle zadej. Dajte mi prosim mal praproti, ali pa lapuha nabrat, papirja mi je zmanjkalo. Seveda, bova, pa jih greva, Jure.
3: Bom pomagal,
4: Pazi. Direkt nanga.
3: Nisem ga videl sploh.
4: Ja, kamer se obrneš, je en srane.
3: Ni moj.
4: Gobarsko sezono imamo dobesedno podelano.
3: Veronika, dež spira, se še hitreje nabira.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Kaj pa delaš, Rude?
4: Ja, zima bo!
6: Pa kje ti žveš?
4: Kaj?
6: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo Ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
8: Orka. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Bazarim po iščime 12 dobrih, pa bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Radio 1 je tole in dan smo te pomladili za 40 let. Dan 80-ih imamo na enki. Danes z glasbo in ostalim slavimo desetletje, ki se je začelo takole.
2: Proglas Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. Umrl je tovariš Tito.
0: Ota, ti imaš na ta dan ene posebne spomine?
1: Mislim, prav na ta dan ne, ker sem bila še premejhna. Je pa res, da je imel oči 4. maja rojsen dan, ne?
0: Aha.
1: In to je pol tako v 80-ih zgledal, vsaj kakor se jaz spomnil, da nismo smeli praznovati, ker to je bil pač cel čas dan žalovanja. Mm. In če si praznoval in takrat kaj preveč se veselil, te je obiskal, tako kot nas, a ne, en sosed nas je prijavil, da imamo žurko, miličnik. Lara, veš, kaj je to miličnik?
3: Nekaj policist.
1: Bravo, ja, imamo to. No, ta miličnik je prišel, da je bila prijava in tako naprej. Kdo je bil na koncu najbolj pijan na žurki? Gospod miličnik, a ne? Sem ta gospod miličnik je večkrat nas obisku, recimo foter imel zajce. Ja. Doskrat smo imeli zajči ajmoht, pa tako, ne? In foter je tem zajcem dal ime Lili, Milka, Edvard, Boris. To so bili tep ta imena, nič ne pomenijo, ne,
3: ne
1: Lara?
3: Ne.
1: Milka Planinc, tudi še zmerne.
3: Do pa so to.
0: Ja, to so bili kar.
1: Vse so bili, pa so šli. Ja. Tako.
3: Okay.
1: Skratka, to je bilo kar politično sporno, nekorektno in tako naprej. Aha. Seveda je en sosed to prijavil, da kaj se gre, rošil Ivan, ne, da kaj tazga. In je spet prišel en krog, ta miličnik isti, ne.
0: Rekl,
1: star, jaz sem mogel pridati, se veš, poklical so, pa ne moreš dati
4: pet. Prijava je prijava.
1: Nekaj druzga, veš, kakšna druga imena. Dobro, smo se zmenili, zajci so ostali tako, kot so bili, ga je pa foter na en ajmoht povabil, gospod miličnik je z veseljem prišel na zajči ajmoht, ne vem, kjer ga člana centralnega zajčega komiteja je pojedel, se je pa oblizval in ajmoht je bil dober.
3: Sam, zakaj so ljudje to komplicirali? Mislim, če je rojsen dan, valj, da boš praznoval.
1: Ja, ti te omaril.
3: In.
1: Ja, ne vem, Denis, si ti kdaj prišel?
3: Ja, ne vem.
4: Bi te rad videl takrat, da ja. Že, ne?
1: Ti bi kdaj
4: šla v ajmohtu. Ja. Uzela bi te magla.
3: Zdaj pa
1: pač
3: se bomo
1: s tem
3: ukvarjali.
1: Pač so se še miličnik, saj Denis bi bil ti miličnik.
3: Ne razumem tega.
4: Seveda. Te bomo postali v Pjongjang, pa tam reči.
5: Denis Audit Show, moje najljubše jutrene zabava.
6: Samo na Radio 1.
7: Radio 1 Obala.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x150 g le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si. Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojniv.odmev.si.
12: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na mikakcija.si.
13: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
15: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
16: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
17: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
18: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Si želiš odmik od vsakodnevnega hitrega tempa, več ravnovesja in novih veščin?
19: Vključi se v brezplačne programe zavoda Nomed Koper, kjer pridobiš nove praktične veščine in ročne spretnosti z oblikovanjem gline ali predelavo oblačil. Več informacij na spletni strani projekta Skupaj za kompetence obalno-kraške regije Skok in na Facebook profilu zavoda Nomed.
11: Sofinancira Ministrstvo za izobraževanje in Evropska unija.
20: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
21: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Patrick Swayze, She's Like the Wind.
1: Taj pa lep. Čist kot komad, res.
0: Vreme?
2: Ja, tudi veter bo, spoh na Primorskem bo možna kakšna hujša nevihta.
0: V novicah Darje?
3: Na današnji dan 88. so se v Seulu odprle poletne olimpijske igre. Bom povedala, koliko so naše medalje prinesli takrat domov.
4: Investiranje je tudi zate, kjer verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: Minuta do 8 je dobro jutro.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Preiskovalci v zadevi Knaus preverjajo, ali so vidni člani NSI vnaprej usklajevali nenapovedani nadzor na policiji. Portal 24ur.com navaja, da je seja za odreditev nadzora trajala 3 minute, nekaj dni pozneje pa je poslanec Jane Žakelj policiji izročil seznam 15 telefonskih številk. Med osumljenimi je tudi Matej Tonin, ki postopek označuje za politično motiviran. Gre za očitke v odprtem postopku, krivda pa še ni ugotovljena. Evropski parlament pa je potrdil carinsko reformo, ki bo prinesla novo pristojbino za obdelavo malih paketov iz držav zunaj Unije. Države morajo začeti pobirati pristojbine najpozneje 1. novembra, višino pa bo določila Evropska komisija. Prodajne platforme pa bodo imele tudi več odgovornosti za varnost uvoženega blaga. No in še pred 38 leti so se začele olimpijske igre v Seulu. Na današnji dan leta 88 so slovesno odprli poletne olimpijske igre. Jugoslavijo je zastopalo 155 športnikov, zastavo pa je nosil kanuist Matija Ljubek. Domov so se vrnili z 12 medaljami, od tega s 3 zlatimi. Srebro je osvojila tudi ženska košarkarska reprezentanca, v kateri je igrala Slovenka Polona Dornik. To so bile zadnje poletne olimpijske igre, na katerih je nastopila skupna jugoslovanska reprezentanca.
0: A kdo gledal Miha Ota?
6: Jaz sem gledal, sam se spomnim Dornikove.
3: 88.
0: Jaz nisem Seul.
1: A takrat v Sle je tudi bil pa to...
3: Veš kaj, jaz nisem tako ljubiteljca športa bila takrat.
1: Ja ne, sosed je bil, pa smo imeli žur.
3: Ja.
6: Tam so bili... To je važno, važno, da je bil žur.
0: Pa so zajce potok, pa so polcaji prišli.
7: Imobil Combo Gel. 4-kratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
8: Imobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Padavine so od zahoda že širijo proti vzhodu države, dopoldne bodo zajele vso državo, bodo pa vmes možni tudi močnejši nalivi, sploh ob morju. Dež bo popoldne potem oslabel in do večera ponehal, ampak ne za dolgo, po noči bo spet začelo deževati in jutri je za pričakovati oblačno vreme z občasnim dežjem. V soboto pa se bo spet jasnilo. In pa temperature bodo spet padle, kot se že počasi spodobi za september, čez dan bo od 15 pa do 20 stopinj, ob 8 pa imamo zaenkrat na Vranskem 12, potem Slovengradec 13 stopinj, Novo mesto, Brežice, Ljubljana in Vrhnika 14, Lipica, Murska Sobota in Majšperk 15, Maribor in Semič 16, Lucija pa zaenkrat 21.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
10: Pokvarjeno tovorno vozilo stoji v SOS Niši na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica smer Nova Gorica pred priključkom Selo Previdno. Nesreča na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Domžale. Pazite, nekaj zastojev je še in pa še ena nesreča, no ta pa ovira promet na stari hitri cesti Kartelijevo Trebnje pri Šentjurju. Do predvidoma 17. oktobra bo zaprt izvoz Ljubljana Šentjakob smer Ljubljana zaradi del obvoz je urejen preko priključka Ljubljana Snebarje. Zdaj pa radarji, pri Jelšah pri stari pekarni in pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Nič 80 22 55 povejte, kje je tretji.
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
11: Slovenija, spujate Tenis Audi Show. Danes je lahko čisto običajno jutro. Lahko pa je začetek poti v New York. Radio 1. ena te pelje v mesto, ki nikoli ne spi. Tako kot zdaj ne spijo Ota Širca Roš, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Mislim, valjda ne spimo, kdo pa ob osmih še spi, ali poznate koga, ko ob osmih še spi?
2: Studenti so še frej septembra.
11: Jaz bi. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danes smo spet en korak bližje temu, da eno poslušalko in njeno najboljšo prijateljico z Demom in Mabel in New York pošljemo v New York za Black Friday.
12: Ja, čez malo minut bomo spet preverili, kdo je pravilno uganil današnjo znamenitost in kdo gre naprej proti velikemu petkovemu žrebu.
0: Ste pa danes ponovno slišali tudi človeka, ki je ta teden odkril.

0: Denis Audi Show predstavlja najbolj zabavno nakupovalno avanturo jeseni. Gremo v sanski New York.
1: Prosim.
2: Teja.
1: Ja, prosim.
2: Ja, lepo zdrav v Šentjur, tukaj pa Ota, Lara, Miha in Denis iz 80-ih. Živjo.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Živjo.
2: Super je, da se sliša, da si dobro volje, da si nasmejana in velik pozdrav. Četrti dan je, New York je že skoraj na dosegu roke. Jutri bomo izvedeli, katera srečna poslušalka bo skupaj s svojo najboljšo prijateljico odpotovala v sanski New York.
3: Hvala najprej vsem, ki sodelujete, ful vas je, pošiljate odgovore, poslušate naše uganke, držite pesti in seveda velik hvala DM-u in Maybelline New York, ker sta tole sploh omogočila. Ne?
4: No pa DM si sigurno zasluž posebno omembo, že več kot 30 let je del slovenskega vsakdana, danes ima več kot 100 prodajaln po Sloveniji in v bistvu praktično ni člana družine, za katerega ne bi tam našel čest. DM je pač tista trgovina, kamor greš po eno stvar, pa prideš ven z vrečko, za katero nisi vedel, da jo potrebuješ, ali pa nosiš pol fulenih stvari po roko.
3: Ja, ker nisi vrečke vzel.
4: Nisi vrečko vzel,
3: smo spet poslušali človeka, ki ste ga mnogi zahtevali nazaj.
2: Še posebej na Irena.
5: Irene, množina
2: Irena,
5: je bila.
2: Irene so. Dežo the king, yo, yo, motherfucker, in the house je varno znova v ganko. Znova v ganko in teja, ti si tista, ki pač... Boš zdaj imela to čast odgovarjati, ne?
1: Ja.
2: Najpomembnejše, si ujela reperja danes, si ga, ne?
5: Je bilo dobro, ne?
2: Ja.
1: Dobro je bilo, dobro.
2: Koliko si bila pozorna? Oh. Dežo je danes opisoval eno znamenitost New Yorka. Kaj misliš, katero?
1: Ja, jaz sem slišala za en most v New Yorku. Brooklyn Bridge, ba je se da tam dober razgled ujet, če greš malo na sprehod čez...
2: To bo kar držalo, odgovor je pravilen, čestitke te.
3: Bravo.
1: Hvala.
2: Tako. Teja, zdaj pa posluši zelo dobro. Tvoj pravilen odgovor pomeni, da si v jutrišnjem zaključnem žrebu. Štirje ste, jutri bomo dodali še peto.
3: In jutri bomo med vsemi petimi pol žrebali in zvedali, katera od vseh vas bo skupaj svojo najboljšo prijateljico odletela v New York za Black Friday z DM-om in Maybelline New York.
4: Ja, in še nekaj za vse, ki danes niste bili žrebani, nad skrbet, v DM-u imaš dodatno možnost sodelovanja. Aktiviraš kupon, kupaš saj dva izdelka Maybelline New York in potem naučiš 40 točk.
3: Ja, Dežo, the king in the house.
5: On the mic.
3: On the mic.
5: Yo.
3: Iver.
2: Še, good job. Kdo bo šel s tabo, koga boš vzela?
1: Joj.
3: Dežota?
4: Ne, no, prijateljco, valjda.
1: Imam kar neki prijatelj, zelo dobri.
5: Ali treba izbor narediti, ali pa žreb?
1: Ali pa žreb. Ampak ja, mislim, da se bo našla ena, dve, tri, štiri, veliko.
4: Joj, kako bi se jaz prizvala, če bila tvoja prijateljca?
1: Eno bomo našli, ni problema, ni problema.
2: Lepo zdrav, Šentjur, upam, da se tudi jutri spet slišimo. Teja, čau.
5: Čau.
3: Čau, čau.
0: Sanski New York za dve osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona, kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.

0: Billy Idol, Rebel Yellow, sam se Tanenki, 8.16, jutro!
1: Dobro jutro!
0: Danas smo u Denis Audio Show na Radio 1, dan 80-ih, cijel dan vrtimo musko iz tizga časa, obujamo stvari iz 80-ih, ogromno vas je napisalo eno in isto stvar, joj, koliko je bilo fajn, kad ni bilo interneta ste napisali.
2: Ja, pa se to smo še vedno lohče hočemo.
0: In očitno vas je šefica Evropske unije, Ursula von der Leyen, slišala. Včeraj je predstavila idejo, po kateri otroc, pod 13 let, sploh ne bi smel na družbeno mrežje.
2: Okay.
0: Do 15. leta pa ne bi smel imeti svojega osebnega računa.
2: Za.
0: Omejitve naj bi zajele tudi AI, se pravi chatkota, ChatGPT. Ja.
2: Aha, se pravi, bodo mogli otroci nekaj znati, preden bojo lahko umetno inteligenco vprašali.
3: Bravo.
2: Nečem, ja.
3: Okay. Sam to bo malo čudeno, ne?
0: Zakaj?
3: Otrok se bo v šoli nekaj naučil, pa ga bo foter doma nadiral. Ne, ne, ne, kaj ti to v šoli učijo? Jaz sem na Facebooku prebral, da
2: to nekaj ChatGPT prav.
0: Mislim, von der Leyenova danes ni ostala samo pri internetu. Predlagala je tudi, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije.
2: Ja, kaj jaz sem za? Se pravi, gremo lahko v Toronto brez vize. Mislim, to mi odpre en cel nov kontinent, tako da zakon.
0: Demo najprej videti, kaj pridružena članica sploh pomen, preden začnemo googlat Kanada festivali, a ne?
2: To sem drugače prispošla zdaj na raz.
0: Ampak, jaz sem tle najprej pomislil, eni bojo pa, ne, izdel, ne?
2: What to see in Toronto,
0: a veš, Bosna, Srbija, že desetletja ene pogoje izpolnjujejo, a ne? Ajde, eni so tako, tako, ampak vsem se matrejo, ne? Malo urad ležeš v Bruslu, neki Kanada se spič s Trumpom, par mesecev kasneje uđi slobodno.
3: Ja, to je to.
0: A veš, kar se mi zdi, da Bosna pa Srbija se zdaj počuta, kad človka 10 ur sedi na urgenci z odrezano roko, pa pa Kanado spustijo naprej, ker je rekla, lejte, Trump me je malo prst v griznu. Pa me buba. Buba me.
2: Kada še to perspektivo, ja, se je res mogoče.
0: A veš, pa itak si to Kanada lahko samo plačniško zrihta. Bosna, ne?
1: Ja. Čaka, ni, a ni Samantha Fox iz Kanade?
0: Ne, Miha, iz Anglije.
1: Pa dobro, vse so povezani, ne? To je njihova kolonija.
2: Govorijo isti jezik.
0: Ja, ne več, no. Zdaj bo očitno naša kolonija, no.
3: Ja, res.
1: A bo pol, semi.
0: Kdo?
1: Foxova.
0: Kaj nis prej rekel?
4: Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Mami, kaj za kosilo?
6: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
7: Kaj pa delaš, Žerode?
8: Ja, zima bo!
7: Pa kje ti žveš?
8: Kaj?
7: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
9: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
10: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
9: OrkaEnergy.eu Orka.
11: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shell.si.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na Obi.si.
13: Obi, tako je.
14: Tarzan, Primož, to, avto!
15: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
16: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
17: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
20: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
19: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
24: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
25: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
26: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
27: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
28: Ja.
27: In to?
28: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
29: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomagajo na

0: Pol je točno, imamo danes 80 na Radio 1, pa imamo vreme cesta.
1: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si
2: Radijska mreža Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ja, danes bodo dežniki zelo prav prišli, spod do povdan, ko bodo padavine zajele vso državo. Po noči bodo oslabele in zvečer ponehale in tudi jutri bo deževno. Temperature pa bodo med 15 in 20 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
3: Pokvarjen tovornjak v SOS niši na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica, smer Gorica pred priključkom Selo Previdno. Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Pazite, nekaj zastojev in še ena nesreča, no ta pa ovira promet na stari hitri cesti Karteljevo Trebnje pri Šentjurju. Preverimo še zadnji radar, meri v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, smer pa Rogaška Slatina. Nič 80-22-55, srečno pot.
4: Več čez pol deveto, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Danes smo v 80-ih, vi pa z nami na nič 5-1-300-300, celo jutro sprašujemo, kaj bi pripeljali nazaj iz 80-ih. Karlo?
6: Jaz sem bil DJ enih 25 let, eni zelo dobri diskoteki v Mariboru, klub 83. In poznam to sceno iz 80-ih, imam še danes nekaj s tem okvarjam. Prinesel bi ono vzdušje, kaj je bilo prej pred leti, recimo čaga do 7 zjutraj, 6 zjutraj. To je danes nemogoče. Pa tisto vzdušje, kak bi rekel, na plesišču, ko se fantje, ko so iskali, da bi prej, čim prej tiste sintiše zavrteli mirne, da se lahko stisne v plesu z žensko, ne?
5: No, stiska vas pa to vzdušje. Ja, še mečkam, ga bomo mi pojačali, če zbil DJ Karlo, pol zihar poznaš DJ Zoka, on bo danes od 6 naprej pri Gustinčiču s svojimi vinilkami iz 80-ih.
0: No, te pa podore.
5: Ja, res. Skratka, sem prepričana, da bo stvaril ta prav feeling za stiskavce.
3: A veste, kaj je fajn za stiskanje iz 80-ih?
5: Kaj?
3: Samantha Fox.
4: Ne.
5: Ti bi res tudi Samantha.
4: Ne. Ne. Recimo leta 86, Miha, so fantje še hodili k vojakom. V jugoslovansko vojsko. Največkrat predvajanih pesmi za stiskat, ker so se pol pa s puncem stiskala, veš?
3: Je bil?
5: Ja.

0: 80-ta neki pop dizajn z Bogom, zdaj moja lepa dolenska vas. To pa si rekla, da poznaš?
1: To poznam, ja.
0: Kako to pa to? Pa,
1: ne vem, doskot smo doma, je mami naštimala, konec dolenske.
0: A je Urška pri vojakih?
1: Ne, to pa ne.
0: A ja, sem mislila, da je.
2: Saj, veš, so. Kako so to posle pospravljali, čista. Ja.
1: Pa Urška je kar čista drgač.
0: A je?
1: Zelo, zelo, zelo, zelo.
0: Za razliko od?
1: Ja, ne vem, čas bolj, ko jaz pismo morala da pospravljam. To
2: pa ti morala v vojsko.
3: Taka čistunka.
1: Pa tudi jaz vam rada, ampak ona pa še bolj.
0: Danes bo 80-ih, ker smo prejšnji teden z našimi retro fotkami očitno zagnali nek trend, zato smo danes nostalgijo prenesli še na muziko pa cel program. Zdaj mislim, da moramo počasu 80-ta razložiti tudi naši najmlajši članici. Ker danes, ti je fajn ali mečken tako?
1: Ne razumem, če so vse stvari, tako bom rekla. Mislim, moram priznati, jaz nisem bila rojena v 80-ih, ne vem, tudi moja mami in ati sta se spoznala v začetku 90-ih. Okay. Nisem bila niti v planu, niti sestra ni bila v planu, tako da nimam nekih povezav s tem desetletjem, tako da... Ja, ne vem, kaj ne rečem, no.
2: Ok, nočemo biti pokroviteljski, ampak sem izobraževalni, ne? Mm-hmm. Tako da v bistvu, dajmo tako, če tist, kar tebe zanima, ti vpraši.
1: Ja, dajmo kar malo prevedati. Recimo, če, mislim, vi niste imeli interneta, takrat, oziroma, ja, kaj je bilo pol, ne vem, namest Instagrama?
0: O smrtnice. Kratka objava, ja, kratka objava, malo podatkov iz lajfa, pač na papirju smel in to je to. Slika je bila.
2: Pa čestitke.
0: Slika je bila, ni je več, to je to.
1: Ja, no, to sem vesel, da smo upgradeali, no, kaj pa recimo, ne vem, temu 80-ih.
2: Quelle, Otto katalog, kaj ja. Še bilo, take nemške firme, sam delivery ni bil v par dneh. Ja, ja, ja.
0: Ja.
2: Najprej si tri tedne gledal ta katalog, tako. Ne, pa si isko enega, ki gre v Avstrijo, ali pa Nemčijo, ali si pa kar sam šel v Ponteroso.
1: Prav
2: ti
1: jaz te mogli izpustiti.
2: Ja, pa veš, koliko je trajal, smo že s konji
3: hodili. Šmerc, komerc.
2: Kecam se.
1: Ja, ok, kaj pa, ne vem, Facebook?
0: Facebook. Je bila pa velika knjiga, telefonski imenik.
2: Armen je bil.
0: To je bilo. Imel si ime, imel si naslov noter, telefonsko številko, skoraj vsakega človeka.
1: Ja. To je bilo vse javno.
0: To je bilo vse javno. To
1: in klo si poklical, kogar si hotel, ali kaj?
0: To je bila, ja.
1: Ja. Grozen.
0: Ja. Kaj grozen?
1: Kr, ne vem, da
2: vsi te klicala,
1: da, ne? Klicala, ja. Pa SMS-u... Mislim,
0: javno smo objavljali osebne podatke, ker še nismo vedeli, da so to osebni podatke.
1: Ja, ok, kaj pa SMS-i?
0: Ni povedal, kaj je SMS-i?
3: Ja, to je bil pa domofon ali pa zvonca, ne?
1: Ja.
3: Prši si pod blok lepo ali pa pred vrata, dal kratko sporočilo v smislu, dober dan, a Irena doma, a lahko pride dol.
2: Ali pa list, ki pa smo si jih metali, sklopi v klop.
0: Ja, tudi to.
1: O, ja. Moj anxiety, to ne bi mogel.
2: Ja,
1: pa, ne vem, Google Maps.
0: A, samo Maps.
1: Razlož.
0: Brez Google. Ja, sem nevidel, ja, razgrnil si ga. Ustavil si se ob cesti, si ga razgrnil, si probil čim bolj zapomeni.
1: Da, ja, ko si se znajdel potem.
0: Najprej si spod mogel ugotoviti, kje si.
3: Pa tablet si gledal.
0: Pa, ja, ampak smo se znajdeli.
2: Pa Mah, pa Zvezda Severnica, vse tako.
1: Kaj pa muzika, ne vem, Spotify.
0: Radio.
2: MTV.
0: Radio. Zastonj je bil, pa še vedno je. MTV je YouTube.
1: Aha, ok, YouTube.
2: V bistvu,
0: MTV je YouTube.
2: Okay.
0: Da si imel še spot zraven. Radio ni imel spotov, ne?
2: Ja, pa zaston je bil, no?
0: Ja.
1: Mislim, pa vse to še zdaj.
2: Ja.
1: Tako. Ok, kaj pa ne vem, Tinder?
0: Tinder.
3: Oh. Osebni oglasi v cajtingih.
0: Vidiš, to pa jaz ne bi vedel. Miha, si jih dajo.
1: A ti se to uporabljal?
0: Mlad. Zgodan.
2: Ja.
0: Iz Kamnika traži ženo.
1: Tri trojčice, dve dvojčice.
0: Traži ženo za druženja.
1: Za kuhanje. A ja, takrat sem
3: ja. Ja, brat, sem jih pa vidim vsi, ne?
0: Ja, ja.
1: Wow.
0: 0-1-2-5-3.
2: Lara,
1: kaj prosim je. Ok, dobro, kako je pa zgledal vrš Pornhub?
0: Pornhub.
3: To je bil pa en vroči kaj.
0: Vidiš, tudi to je vedel takoj, ne? Prej bil pa ti.
2: Višratno, Lara, takrat so bile zbirali akcije odpadnega papirja na šolah.
1: To je bil vaš porha, boš
2: ja,
1: rekla.
2: Ne, v bistvu, in so vsi prinesli full cajtengov doma in pol se je ta gonja začela. Pol so fantje začeli brskati za temi vročimi kaj, to so zbirali, dam nosili, dal pod
1: vroči
2: poslo.
1: Kaj, kak...
3: Ja, pa zaupne besede v anteni.
0: Veliko bolj po smeteh brskali, no.
2: Ja, res je.
3: Brane Kastelice, spomniš?
2: Brane Kastelice.
3: Zaupne ja. Besede.
1: A ni on bil žirant, pro Slovenija ima talent.
2: Tudi, ja, Brane
1: je
2: car.
1: In kaj on je bil porha, bo vaš?
2: On ve več, kot Pornhub.
0: Ja.
2: Ja.
3: Oh my god.
2: Ve boljš, kot Pornhub.
1: Jo, ti si to nočeš daje zdaj skupaj. Ok, kaj pa ste mi, ne vem, umetna inteligenca na mest ChatGPT-a?
0: Teletekst.
3: Ali pa mama, ne?
0: 500. Teletekst.
1: Kaj je to? To vem, da se mi enkrat razlaga.
3: 500 je na šport.
0: Tako.
1: Razlož, ne vem.
0: To je chat GPT teletekst.
1: Ti kaj njega si vprašal in pol ti on vse povedal.
0: Tako, vprašal si teletekst, tako.
2: sam na ta pravo stran si moral videti.
3: Tudi za vreme, tudi za vreme, Lara.
2: Ja, aha. Pa ceste, pa vse. TV spored, da svedo, kdaj moraš biti doma.
1: Wow.
0: Skratka, to je bil na kratko en tak slovarček 80-ih, no, za to vašo generacijo.
1: Lepo, po 3 urah pa pol, da ste mi malo razložili neke stvari.
3: Ja. A ti je zdaj bolj všeč?
1: Ma ne, je kar všeč to, mislim, ne bi jih v smrtem zbrala, no, tako popol dan, recimo.
2: Ej, kjer plakat si imel, najprej Denis, kjer plakat si imel na steni? Kjera je bila?
0: A pri men?
2: Ja.
0: Ne, nisem imel punc.
2: Fante si imel, dober, Miha, kjer punca si imel, pa ti, fante si imel.
0: Ne, ja. Crvena zvezda sem imel, Robert Prosinečki sem imel.
2: Prosinečki?
0: Darko Pančev, Robert Prosinečki.
2: Pa če jaz ga ne bi imela v sobi, ko se
1: človek postraši. Ja, prosim, naredi, da si imel
0: še kakšnega. Ok, jaz sem to sem bil, te sem imel.
2: Kaj Miha je imel?
1: Kaj pa Braneta Kasteljica?
0: Ne.
2: Sam iz rizke vprašanja na odgovore, ali?
3: Ja, okay.
2: Ker Miha je imel pa?
3: Ja, jaz sem imel Samantha Fox.
2: A nekje?
3: Joj.
2: Kaj?
3: Sam, a mesec so bili te plakati iz Bravota, a je bilo to, je bilo, ne?
2: Ja.
3: Ker so bili oni taki ogromni.
1: O, malo sem na Justina Bieber, ja. Dobar.
2: Kanada, ne?
1: Ja.
2: Evropska unija.
0: Ja. Ej, ko so zagnali MTV, današnji YouTube, a ne?
1: Ja.
0: So to ponosno začeli tako, da so zavrteli tale komad. Video killed the radio star. I heard you on the wireless back in 52. Mi smo tle MTV, pa ne?
1: Oh, ja.

0: pa bo 9. Dobro jutro, Denis Avdoš.
1: Dobro jutro.
0: Šuškavac edition imamo danes. Na Radio 1 imamo dan 80-ih, vse do 10-ih zvečer. No, zdaj pa v eni stvari, ki je v 80-ih ni bilo. Mislim, če bi bila, bi bila sam enkrat, ne. Predstava Janezi 3 v postavi Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Masnak in Alen Borišek ter Tilen Artač.
2: No, to so vaše domneve. Seveda bodo tudi imitacije. Če bi prišel Artač na odr, ne bi bilo imitacije, bi bilo tako, kot je pel že Zoran Predin, brez golobčkov, ni bener. In zato bo tudi Robert Golob prišel na odr, bo dvihnil 10-krat tjenceku nad glavo in tu bo novi Cirque du Soleil.
0: Ne, bo, zaradi tega nas v 80-ih verjetno ne bi bilo več, ker bi nas ljudje na oblasti mogoče malo kregali takrat v 80-ih.
3: Danes
0: se pa to seveda nikoli več ne more zgoditi, a ne? 100% ne. Tako da Janezi 3 gremo na veselico 5. december. Hala Tivoli.
3: No pa dobro, če smo že v 80-ih, a mi lahko kdo pove, kakšne so bile pa veselice takrat?
0: Boljš, veliko boljš. Vsaka je bila edinstvena, vsakič je bilo nekaj novega. Ker danes, ko greš na veselico s telefonom, ti vse posnameš, vse objaviš,
3: a veš,
0: koliko je fajn, le kaj delajo na odru, le kaj pijemo, le tega, ki že na tleh leži. Drug dan greš, čez vse posnetke, točno veš, kaj se je zgodilo.
3: V 80-ih, Lara,
0: tega še ni bilo. Šel si na veselico, ti se imel fajn, s tem dan si se zbudil, nič nis vedel. Vedel si sam, da je bilo dobro.
3: Bi bil presenečen, da je dan še vedno tako.
0: Zakaj je bilo dobro, nis vedel. Ni tako, Lara, vse posnetke. Jaz za vsako tvojo veselico vem, vse si snemala.
3: Moja, zato ker jaz snemam na veselici, no, ampak drugač pa ne.
0: Si snemaš, pa še druge vidim okrog. Tako da grozen.
3: Ne, ni tako.
0: Skratka, boljše bilo včasih. Praktično vsaka veselica je bila nekaj edinstvenega. In nekaj norega in edinstvenega bo tudi tale veselica. Janezi 3, gremo na veselico, 5. december, v Hali Tivoli. Sam da te pa note pozabil, ta bo pa nepozabna. Karte so na spletni strani topevent.si. Sam malo, da preverim.
4: Topevent.si.
0: Refresh. Ja, karte so na topevent.si.
5: Janezi. Komedija, pripravljena s ponosom in patriotizmom, ob zvokih potice in vonju golice. Radio 1 Obala.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Ne zamudi enega največjih domačih glasbenih dogodkov leta. Opasilo Lokev.
6: Na odru zablojena generacija, Perl Ušin, Don Allen in Špatula.
5: 18. septembra v športnem parku Galeb Lokev.
6: Hitro po vstopnice na entrio.si. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Vrečka v moto piškotih. Noč je bila vrečka, nami se spomnim, je kupila piškote in jih je skrila, zato ker smo se stroce pojedli in pohle običajno še samo vrečka not ostala.
1: O, 80-a, wow, bazuko, zlatorogo sladoled, drugač pa štirko, ATX-a pa vinilke. Predvsem to je bilo takrat ful dober. Walkman, tist Walkman, ki je mu tiste rumene puhice na ušesih, pa smo si nosili ti sabo, pa imel za pasom zataknen, če si s tem prišel v šolo, bi bil tak najbolj glavni, no. Tiste tipične adidaske, ki smo jih vsi nosili takrat, dur je le pršpal, pa vznarja, da si je lahko kupil tiste adidaske bele s tistimi črnimi črtami, to je bilo najbolj. Pa telefonov nismo imeli, pa smo lahko imeli obe roki frej in si lahko tudi kaj dejansko z rok bi naredil. Pa da si lahko jero v šoli pošlatil, itak.
2: To
3: je bilo bedno.
2: To je bilo res bedno, drugače.
4: Jaz sem imel
5: res,
2: grdo,
5: je,
2: grdo,
5: je, ni res vse, ja. Pa izven etra pa govorite, mejo pa ful beden, mene pa ben ni.
2: Ne,
5: ja.
2: Ne, ne, ne,
5: ja.
2: Sama se boš odločila, da te bo hotel.
3: Tako.
2: Ne, ja. Pa da si kruzame.
0: Bile zimeš nek, nujno, ko si šel ven se tankat, ne.
2: Ja.
0: Tako smo se šuškave, podložene, kurčarske hlače pa bunde in pa ko si prišel ven, si bil takoj mokar, ne. Sekundih, ja. Ampak si bil še vse 3 ure do noči zunih, mokar ko miš, ampak ful je bilo dobro. No. To je prva stvar, ko bi zaznala. Fiks. Pa ja, pa nujno, gumi twist. To je bilo tudi best.
2: Ja.
4: Bele barve.
5: Nisem se igral gumi twist.
4: Jaz sem imel belga farček.
2: Vse, piki duga.
4: Čakala,
2: Miha je igral gumitvist, je prej povedal.
4: Ja, jaz sem držal vedno.

0: zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Minuta čez 9 je dobro dan.
0: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predlagala, da bi Kanada dobila status pridruženega članstva uniji. Predlog je označil za smešnega in opozoril, da bo uvedel zelo visoke carine, če bo tem prepoznal sovražno dejanje. Von der Leyen je predlog predstavila v govoru o stanju unije v Strasburu, vrh med Evropsko unijo in Kanado pa je napovedan konec oktobra v Montrealu. Interni nadzor Darsa pa je pokazal, da je pokvarjeno tovorno vozilo pred avgustovsko tragedijo na primorski avtocesti predolgo ostalo v odstavni niši. Tam je stalo več kot 6 ur, čeprav bi ga morala pogodbena vleka po klicu odstraniti najpozneje v 45 minutah. Tovornjak je trčil osebni avto, umrli so 2 otroka in starejša ženska. Dars je ugotovitve posredoval policiji, odgovornosti pa zaradi preiskave ne komentira. No, za konec pa še novica iz leta 80, ki se je brala nekako tako, kot bi jo brali danes. V Sloveniji bo to zimo po napovedih primankovalo skoraj vseh tekočih goriv razen bencina. Kurilno olje naj bi gospodinstvom redno dobavljali do konca oktobra, novembra in decembra pa so možne večje težave. Petrolove rafinerije trenutno dobavljajo manj derivatov od načrtovanih, do konca leta pa naj bi primankovalo 113 tisoč ton naftnih derivatov. Največji primankljaj je približno 90 tisoč ton bo pri mazutu za industrijo. Zaradi težav z oskrbo bo treba goriva varčevati, prihodnje leto pa naj bi Slovenija uvažala tudi elektriko. Kaj da bi danes bravo na danes?
3: Na še disko kuglo na Darjo pa smo letos.
0: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Po večjem delu države že dežuje, vmes sploh na Primorskem so tudi kakšne močnejše nevihte, sunki vetra in nalivi. Le ponekod na vzhodu je zaenkrat še suho, ampak tudi tja dež še pride. Popoldne bo sicer oslabel in za kratek čas ponehal, ponoči pa bo spet deževalo in jutri bo oblačno in deževno. V soboto pa se bo spet zjasnilo, tako da vikend bomo lahko spet izkoristili na soncu. Bodo pa temperature malo bolj sveže, poglejmo, kako je trenutno. Velike Lašče 13 stopinj, potem v Celju je 14, v Ljubljani 15, Brežice Metlika, Maribor, Murska Sobota in Kidričevo 16 stopinj, Sokan 17, Koper pa 22.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hej nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi skoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
7: 18 sekund prometa, zastoj na Štajerski avtoceste od Krtine, Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Šmarje Koper, Izola, Strunjan v obe smeri, zadnji radar v Starem trgu pri Slovengradcu. Nič 80-22, 55.
8: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. IM, boljši pogled na svet.
9: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. To jutro boste tudi moški poslušalci začutili potrebo po tem, da bi oblekli pajkice in šli k frizerju po trajno. 80 so nazaj, še naprej pa so z vami Ota Širca Roš, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
7: Ja, in ko smo že pri pajkicah, Samantha Fox? A bo?
10: Je huda za pogled, stani, definitivno je.
7: Kaj pa za poslušati
10: je?
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
11: Radio, Radio 1.
1: 9:05 je, dober dan, danes malo na Radio 1 dan v 80-ih, ampak naslednji uro bomo pa malce športni. Najprej sodobno športni, čez nekaj minut gremo v Tivoli, kjer ta teden poteka VTA zavarovalnica Triglav Ljubljana, več kot 50 igralk z vsega sveta, profesionalni ženski tenis, sred Ljubljane in slovenska zgodba gre naprej tudi v dvojicah.
3: Pa še malo nazaj v 80-ta, Sarajevo 84, pa.
7: Vučko.
3: Ja, pa pogledamo, kaj se je v športu zgodilo včeraj.
7: Ja, Celje je brcalo.
1: Se pravi, ja. Naslednja ura, mal tenisa, mal nostalgije, mal fuzbala. Po moje že taka ura, da bomo kmalo govorili dobar dan. Vse ja. Že moramo reči dobar dan.
3: Dobar dan. Ja.
1: Kaj bi, Miha?
7: Samanto.
0: jutranja zabava.
7: To so Martin Krpan.
10: Ja.
7: Pa ni to dobro. V redu, ja, se je. Ja. Če v Šiški še kaj odprtega, ne?
12: To pa Samanta.
7: Ja, to bi pa tudi rad.
12: V Šiški?
3: Dej.

0: Martin Krpan je v Šiški, še kaj odprtega. 9.08 je četrtek, danes 17. september. Na Radiu 1 imamo dan 80-ih.
1: Ja.
0: Ta teden po Ljubljani je pa nekaj drugega. Imamo nekaj precej teniškega. V tenis centru Tivoli poteka VTA zavarovalnica Triglav Ljubljana. Več kot 50 igralk z vsega sveta. Profesionalni ženski tenis praktično sredi mesta. Slovenska zgodba pa gre še naprej tudi v dvojicah. Z nami selektorka ženske reprezentance Maša Zec Peškerič. Dobro jutro, dobro dan.
1: Živjo.
2: Živjo.
1: Živjo, Maša.
3: Živjo.
0: Najprej dajmo eno osnovo za vse nas, ki tenis gledamo bolj po občutku. Kaj pomeni, da je to VTA 1-2-5 turnir?
3: To je ženski teniški turnir z nagradnim skladom 125.000 dolarjev. Ja.
0: Kam pa to sodi v teniškem svetu? Kakšne igralke dejansko pridejo na tak turnir?
3: To igrajo ene izmed najboljših igralk sveta, tako prva nosilka je odga mesta na svetu. Tako da je res tenis na vrhunskem nivoju.
1: Ok.
0: Wimbledon, tam dobiš jagode pa smetano. A ima Tivoli tudi kaj podobnega?
3: Imamo vafle.
0: Vafle, oh, super. Sam, da nimaš flanca to. Bravo.
1: Ok, razen vaflov, ne, jaz tenis sem že videla po televiziji, nisem pa še bila na turnirju nikoli tako uživo. Ne. Kaj je ona stvar, ki bi me najbolj presenetila tam? Recimo, razen vaflov, valjda.
0: Če greš v živo gledat.
1: Kaj je tist, kar bi me vznemirilo, kar bi mi bilo
0: kar bi bilo drugače, kot po televiziji.
1: Tako.
3: Mogoče je ta atmosfera, ki si tam, pa te emocije, ki jih igralke doživljajo na igrišču, bolj vidna, pa bolj jo čutiš, tako da se mi zdi, da če še niste bili, se morate pa družati, pa to doživeti.
1: A če spomnim prebijajo, prosti, ti zvočen zid s kričanjem, pa to, a to je še zmer modern?
3: Ja, kakor kdaj. Ene malo bolj, ene malo manj.
1: Okay,
2: včasih je bila Monika Selež je bila zelo glasna, to se spomnim. No. To je bilo že leta nazaj.
3: Ja, pa poje
2: še. A še tako strastno igrajo zdaj?
3: Ja, se pravi, ene malo bolj, ene malo manj.
2: Okay.
3: Tako da, če imate srečo, pa pridete pogledat, mogoče tudi kaj.
1: Boste videli, kjera bolj, pa kjera manj.
0: Maša, kje smo danes Slovenci v tenisu? A imamo kakšno mlado, a pa mladega, za katerega že zdaj rečete, ok, tole ime si pa dejte zapomniti?
3: Ja, tukaj na tem turnirju je tudi, naprimer, Alja Sinica je še taka mlada igralka, ki ima tudi že okrog 600 ranking na najboljših na svetu. Je igrala tudi na tem turnirju v singlih, zdaj pa v dvojicah še noter v turnirju igra z Pio Lovrič igrata. Pri fantih imamo pa tudi Žiga Seško je zmagal Avstralijo, mladinski Grand Slam. Pa Sweet Switch je tudi en.
1: Se pravi, imamo to.
2: Šeško je res kralj.
1: Ja,
4: je tudi tukaj enkrat, ja.
1: Jaz ne igram tenisa, pa si ga ful želim se nekaj, da bi sta malima začela igrati. Ne? Zdaj, če se vse tri nas upišem na tenis, a morala že v 80-ih začeti šparati za lopar, ali ne vem, krediti treba vzeti, kako je to?
3: Ja, mogoče najprej lopar, pa pa počas krediti.
1: Ok, pa je to ful drag šport.
3: se kar nabere, ker boljši si, pa več potuješ, stroški so.
1: Ok, mene za me.
4: Kaj pa še nisi tok dober, pa ni tok drago.
3: Še nisi tok dober, pa
4: malce mar, pa igrišče pa je, ne?
0: Če nisi tok dober, res ni tok drago. Jaz recimo, ful nisem dober voznik Formule 1 in ti povem, je zaston.
1: Ok, ampak to
0: je zaston.
1: Profesionalnih pa ambicioznih, ne? Kako zgleda življenje mladega tenisača? Koliko to, kar si rekla, treningi, potovanja, pol sploh ti ostane prostega časa v bistvu?
3: Zelo malo, ja. Veliko potuješ, turniri so po celem svetu, sezona je čez celo leto dejansko, tako da
1: O so žuri po celem svetu, vidiš vse žure.
2: Ja, pa ful enih stevardes spoznaš.
3: Mogoče za trenerje pa selektorke.
1: A za igralce pa ne, a ne? Dobro, stevardes se pride upoštev prvi.
2: Ja.
4: Kje stevardes se od vsega najdo?
2: Če si ful navijon, če veliko potuješ, sve
3: ne.
2: Je tako.
0: A imaš kako vprašanje o tenisu, tako, ne vem, dvojice, ne vem, neki?
2: Lahko.
0: Kaj bi vprašal?
2: Če je še servis tako pomemben, začetni udarec.
3: Ja,
2: servis
3: je pomemben. Ja, servis return sta dva udarca, ki sta zelo pomembna. Ja.
2: Ker vem, da so včasih tudi merili, skačno, in to je blazna hitrost pri servisu. Ne?
3: Ja, še kar merijo. Zdaj, ne vem, koliko je rekorda. prži, da ne vem, kaj je narobe rekla, ampak...
1: Približen?
3: Čez 200...
0: To je res. Če bi mogla nekomu, ki še ni bil na teniški tekmi, dati en razlog, zakaj naj ta vikend pride v Tivoli, kaj bi rekla?
3: Ja, pridite pogledati, uživajte v dobrem tenisu, jejte vafle.
1: Ja, bravo. Ja.
2: In poslušate kjero muziko.
1: Ja, nekako kričijo.
0: VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v tenis centru Tivoli poteka do nedelje, do petka, vstop brezplačen, za polfinale in finale čez vikend pa so vstopnice na Eventimu. Otroci do 15. leta imajo vstop brezplačen.
1: Gostja ima eno glasbeno željo.
2: Se to sem mislil.
1: Ja, preprav izrazla.
0: Evo jo. Wham, Edge of Heaven.
1: Ne.
0: A ja ne.
1: Jak da pove.
0: Kjera pa?
3: Samantha Fox smo...
0: Samantha Fox? Prej bi rekla, ne?

0: Of Heaven and Eyes, The Ball je jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas imamo Denis Audio Show dan 80-ih. Yes. Cel dan muska iz tistega časa.
2: Yes.
0: Spomini stvari, ki so zaznamovale to desetletje. In če govorimo o 80-ih, seveda ne moremo mimo športa.
3: Julen je prvi, Franko drugi, Jure Franko nasmejan, srebrna olimpijska medalja.
0: Sarajevo 84, Jure Franko in zgodovinsko srebro v veleslalomu, zraven še Boris Strel, Mateja Svet, Rok Petrovič in seveda Bojan Križaj.
2: Vse matke so bile v Frankota.
0: A ne?
2: Ja.
0: A kaj pa Križaj? Ne.
2: V Frankota.
4: Ni zdaj poročil, Križaj.
0: Ja.
2: V Bojana je pa zdaj ena v zihar.
0: Ja.
2: Ja, tako se je poročila.
0: Ja. Ja. Ja, to je to.
2: No. Okay,
0: dolg je progo testiral, preden je šel čez cilj, sam to bom rekel. No, smučarska sezona se še ni začela, nogometna konkretno laufa, včeraj je Celje gostovalo pri Bayerju iz Leverkusna v Evropski ligi.
1: 2-0, ja. Zgubil.
0: A smo mogel reči?
1: A ja, sem mislil, ko sem pogledal, da povem rezultat.
0: Ne. Sem ti mislil, zdaj pa cajt za Samantha Fox?
1: Ja, a veš, da je ona...
0: Ja, ne, zdaj pa nam dal, kaj si rekel, koliko je rezultat.
1: Ja, ampak dom sem zredil.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
6: Saj nič ne rečem, tudi pri nas doma imamo virus in verjem, te res je včasih težko zdržati, pa zadržati noter do svoje parcele.
7: Parcele, ja, tu na drevesih so neke table z imeni, priimki.
6: Ja, ja, ja, vsaka familija ima zdaj svojo parcelo za počep, a ne, da ni kar počes.
7: Aha.
6: Ampak sej pravim, k te zašraufa časa včasih ni, a ne, da prču pod svoj grm.
7: Ja, ja, ja.
6: Sej zabasan, mi pa sred vrhunca gobarske sezone.
7: Ja.
6: Pa naločeš več, aj Jurček, aj Kupček, a ne, veš.
5: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
8: Kaj pa delaš, ja. Rude?
6: Ja, zima bo!
8: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
8: Ugasen motorko. Raj skup Orko.
5: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
9: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe. Subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
5: OrkaEnergy.eu.
10: Orka.
11: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
12: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25-odstotnim popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25-odstotni popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
13: Mami, kaj za kosilo?
14: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
15: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25-odstotni popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
16: Zidanci smo, glas, ne menj, da jaz sem vas vsed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 o vas.
17: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99-odstotno pokritost Slovenije.
16: A1, poglej drugače.
18: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
19: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 € brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine.
10: Na voljo 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Landrover.si.
20: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
21: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
20: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
22: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
23: Pridruži se nam tudi ti.
24: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
25: Iščete nepremičnino?
26: Nepremičnine.net.
25: Nepremičnine.net.
26: Nepremičnine.net.
27: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
26: Ja.
27: In to?
26: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
28: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
29: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
28: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
29: B2, visoka šola za poslovne vede.
30: Ena.
31: Več dobre glasbe.

0: tu dobar iz 80-ih, a ni plavi orkestar. To bolje je biti pijan nego star.
1: To se pa še zdaj pojeno vse žuri.
2: Na moj tomato poskušaj jim pojeno.
3: Aloh, jih povem. Za moj rosen dan, 18. smo to prepevali nekje tam na Viče Blažurka, pride on mimo, seveda ga nihče ni prepoznal.
0: Loša
3: in začne z nami peti in on meni tako, to je moja pjesma, jaz tako, z nami moja pjesma in si pojemo skupaj, ne?
2: Ja.
3: In drug dan je bil na Stojanu Avorju, kaj že bila ta oddaja.
0: Poglej za Deni.
2: Za Deni.
3: In jaz ne gledam, pismo nekim znan model. In on razlaga, znaš te, šta se meni juče desilo. In je razložil to zgodbo, da je šel tam na Viču mimo ene klape mladincev, ko so pel ta komad, razlagal, da je to njegov komad. In oni so rekli, to je njihova pjesma. Meni se srce napomnilo, izpunilo. In jaz sem bila tako, a ti zbil model. Tako da ja.
2: On je res tak srčen, ne?
3: Ja, pa da.
2: Povedal dobro, ziher.
4: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. IM. Boljši pogled na svet.
5: Radijska mreža Radio 1.
0: Pa je pa Miličnik prišel, pa je rekel, ko je rekel, da je moja pjesma. Ni moja pjesma, pa smo pa enega spil, pa smo enega zajca stokel, pa smo bili pa prijatelji.
1: To ste bili,
0: pa
1: smo bili. Zanimivi časi, moram reči.
0: Vreme.
1: Ok, vreme. Torej, do povdne bo kar deževno, popovdne pa bodo padavine oslabele in do večera ponehale. Tudi jutri bo oblačno in občasno deževno, temperature pa bodo od 15 pa do 20 stopin oziroma na Primorskem do 25.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
2: Nekaj zastojev še ostaja in pa do predvidoma 17. oktobra bo zaprt izvoz Ljubljana Šentjakob smer Ljubljana zaradi del obvoz urejen preko priključka Ljubljana Sneberje. Še zadnji radar si v Berlingu v Starem trgu pri Slovengradcu. Nič 80-22-55. Srečno!
0: Minuta čez pol deseto, dobro dan,
1: živjo,
0: poslušate dan 80-ih na Radiu 1 in zdaj ena novica od včeraj, a ne? Od včeraj.

0: Je novica sam, ker je danes dan 80-ih, no, jo bom povedal tako, kot da smo 80-ih. Bom probal. Tovariši miličniki so v okviru tedna mobilnosti pričeli poostren nadzor ljudstva v cestnem prometu. Posebna pozornost bo namenjena tovarišem, ki so peš, na kolesu in tovarišem na mopedih in motornih kolesih. Pa tudi voznikom tistih majhnih električnih naprav na dveh kolesih brez sedeža, za katere leta 1985 še ne bi vedeli, kako jim.
1: Ni res. Mene je foter naredil šajs kolo leta 80.
0: Kako?
1: Ali pa 85.
0: Šajs
1: kolo. Je to je skirobil. Moj foter si ga je delal že, kaj je bil mejhen, to je bilo pa pač še ful nazaj.
2: Jaz sem imel pa tanc kolo, ne?
0: Pa šel miličnik pa rekel, kaj pa imate to za eno vozilo, pa so pa enega spil, pa enega zajca, pa je pa izdel, ki se je
1: vredil. Vse sreče,
0: Michael Jackson in Bad, dobro jutro.

0: Rika, who's, bad?
1: Who's bad? Michael Jackson in bed. Kaj zgubila,
0: ne,
1: Lara?
0: Ne, že me sprašuje, če sem že gledala film od Michaela, pa sem rekla, da teta je trikrat, jaz ga pa še nisem.
1: Sram te bilo.
0: Moram ga pa pogledati.
2: Res je kralj bil.
0: Ja, dobar absolutno,
2: je.
0: To se pa strinjam.
1: Ne, ki imamo dan 80-ih, cel dan vrtimo muziko iz tega časa, obujamo stvari, ki smo jih takrat gledali, poslušali in uporabljali, vas pa sprašujemo, kaj bi iz 80-ih pripeljal nazaj. Janez, da se je spomnil na eno stvar, za katero je Lara očitno prvič slišala.
3: Ja, zlata 80-a, najbolj se spomnim, to je familija imela ponovadi eno avto, ki je bil to 101-ka.
0: Ja.
3: Imeli smo tele bone za gorivo, pa parni in neparni dnevi, no, na registerski. Tako da, ja, so bile zlato in hkrati zanimivo, malo drugačno zlato obdobje.
1: Ja.
0: Kakšne kupone pa parne par?
1: Ja, če smel, če smela recimo fanta, si lahko tankala, ker sta imela, ker sta bila parni.
0: Ja.
1: Če pa fanta ni smela...
4: Daj, Denis, no.
0: Pa nis... Si bi se šel pa peš.
1: Ja, si pa peš, ne. Ker si pa peš hodil, ne.
2: Parni, pa ne, parni.
1: Ja, ne, v parih si šel lahko tankat.
4: Če si imel na registerski končno, ne vem, parno število, si šel vsak drug dan in ne parno vsak drug dan. Se pravi, če imaš ti glih trojko, pa danes je parni dan, ne moš danes iti tankat, ne?
0: A ja, ja, ja, pa če ti je zmanjkal bencina na...
1: Sej,
4: ja,
1: pač potem si vozil, se pa si šel peš, ne?
4: Ali pa si moral imeti svoj par, ki je imel avto, ki je imel neparno, štikaš, ja.
0: Čudan.
1: Jugoslavia je imela težave z gorivom, nekaj časa je velal, glede na zadnjo številko registrske, si lahko določen dan vozil, ali pa ne.
0: Kaj?
1: Tako da to je bilo to.
0: Wow.
1: Erika!
5: Prav v avtu zdaj sem podoživljala svoje otroštvo. Pa sem se pa še s kolegico pogovarjala, pa smo pa pol še nadaljevala, kaj je bilo cool, kaj ni bilo cool. Mislim, itak risanke so bile bombastične. No. Od boja na Donga medvedka, ki je na koncu rekel laku noč, pa ajo i pajo, pa bolek i lolek, pojoča travica. To, na koncu je bil tik tak to in nisi smel nič reči. Umil si zobe in si šel spat. Ni bilo ono, a lahko še eno, a lahko nazaj prevrtiš.
1: Uh-huh.
5: Ok, pa bi tudi Tom in Jerry. Zdaj, če da po današnjih standardnih gledaš, itak ni ok, zaradi tega, ker se tepejo 3 ml, lala, ampak si imel pa take, a ja, pa Baltazar. To je bilo, mislim, pa si se res navadil. Pa, bil, pa so se pogovarjali o tistmu palčku, ker sploh ne vem, ali bil palček ali
2: palček
5: žaba, ki potem zvezde dol vleku z neba, pa je iz tega nekaj ustvarijo. Pa krtek, ne, drugač pa manj je bilo odločitev, pa bolj smo bili srečni. Imeli smo en kornet za to rok, Lučko, Toma, pa Ješka in to je bilo to, aj pa ledenka je bila. In nisi imel še kasnih sladoledov, žogice so bile, ne pa da jaz pa tega ne bi, jaz pa tega ne bi, kak ti vedel, kaj smo mi imeli, noč prazna skrinja je bila. Kako je rekla Ota, ob 8 uri si bil doma, zaradi tega, ker si pač vedel, da ob tisti uri. In ja, celo poletje smo gledali Igre brez meja, ki je bil un Jean Philippe, ki je rekel, attention, tre, pip, in si sam navijo za nas. Ker si videl, kdo je kdo. Itak je to bilo bolj proti koncu 80-ih, začetek 90-ih, ampak to je bilo bogovsko. Take oddaje, da si gledal, kako se tekmuje, pa to zdrav, pa podarim dobim. Pa trikrat tri, ker smo res vsi za uno petko, Renault 5, ki je bila takrat reklama, ki se je pripeljala trdeča in smo se vsi želeli, mislim, da se jih takrat 10 podarim. In si sam čakal in itak ni bilo, ne, ampak ja, in potem v Dunga kupca tistih podarim dobim listkov, Bojan Križal pa Mateja Svet so vlekli ven in si čakal, a boš ti tisto, bo, pa ne vem, poletja, ko smo kampirali, tako, ko se je kampiralo, ko si imel one sindikalne prikolice, to je bilo to.
1: Kako je bila pa izčrtna, Erika,
2: ne? Ja, veš, moj stric je takrat smučke dobil na podrem dobim. Se sprav spomnil, tak bazen je bil in rifle not skočil in potegnul en je ven in ja, je dobil smučke. Elanke.
6: To je Radio Ela. Več dobre glasbe.
1: John Wade in pesem Missing You posvečamo Samanti Fox, ker jo pogrešamo to
2: Daj,
1: jutro.
2: Daj, pa ona.
4: Poročena je, nima cajta zate, Miha.
0: Lušaj te vpraš, Pol.

0: Night and Missing You, 80 na enki, še 15, pa bo do še, pa bo 10, za nami je eno celo jutro 80-ih, muzika, serije, moda, stare reklame, stvari, za katere Lara do danes sploh ni vedela, da so obstajale,
1: ja.
0: Cel kup vaših spominov.
1: Ja.
0: Pa danes 80 na Radiu 1 še v bistvu niso končana, od 6 začer naprej se Gustinčiću pridruži DJ Zok, muziko 80-ih bo vrtel z vinilk, se pravi čist zares po starem, wow. S pokanjem, šumenjem, vsem, kar spada zraven.
2: Ko mi čaka.
0: Ota, na kratko, kaj bi ti od vsega, kar smo danes obudili, dejansko vzela nazaj v leto 26?
3: Imela sem po lepo otroštvo, tako da vse v bistvu. Naša hiša je bila skozi polna, na ulici se je z enega kafeta zmer rodila ena velika žurka, na katero je zmer prišel tudi miličnik, ampak zato, ker je vedel, da bo dober. Tega miličnika recimo, ne, ta je bil car, že veliko njem govoril. Potem, da smo drsali na Bajerju pod Golovcem takrat, zdaj se tega ne smeje, razumeš, v njih drsalkah. Pa tisto znamerjene, ki si kaj novega dobil, zvedel, vse je bilo tako edinstveno, enkratno, ni se dal ponoviti, ni bilo instant, tako ta feeling, da ni vse na dohvat ruke, česar pa ne bi vrnila, je pa recimo ljubavni tepih Ilara ogabno. To je bilo ful modern, to je moral gledati.
1: To je edina stvar, slučajno.
3: O, ne, mislim, to je pač top ten, okay. Sigurno. Ne, to je bilo res grdo. O, Lara, par fotk dobiš.
1: Ja. Ne rabim. Hvala, okay. Vrede.
0: Lara, kaj pa ti? Od danes?
1: Ja, pa v bistvu,
0: če narediš nek povzetek, zaključek.
1: Zdaj, če se čist skrali, jaz že celo jutro razmišljam, da ko me čaka, da bom jaz enkrat stara 45 ali 55 in bom čez 20 let razlagala mladim, kako je bilo pa pri meni včasih, da sem mogla sama avto voziti, pa še sama s ključem, a vi spoveste, kaj je ključ, zaklepati vrata, pa sem hodila še v 9-letko, pa da sem preživela svetovno pandemijo in sem bila 2 leti zaprta v hiši in spoh nisem smela v drugo občino, tiritna je hvaležna, potem na, ne vem, na novo sezono se serije smo mogli čakati cel let, pa kazala jim bom fotko Joker out, ko so imeli še lase, pa ne vem, če sem hotla kaj vedeti, sem mogla sama ChatGPT vprašati, ni mi kar sam zjutraj povedal, kaj bom jaz ti dan počela, ne, tako da, pa če sem hotla kam prideti,
3: imaš plan,
1: sem mogla dati samo v navigacijo, ni, ne, tako da ti bo kar že sam povedal, kje je tvoja pot, tako da ja, in pa bodo mladi, pa kaj smo mi krivi, oh, stara si, to nas ne zanima, in jaz bom rekla, ja, to boste poslušali zdaj vsak teden,
3: ko sem jaz morala ne, ja.
1: To.
0: Tiha, prijatelj, no.
2: V meni se prav Lara zdaj zasmiljala. Ne, jaz moram reči, da vrnil bi diskače, no. To je bilo nekaj neverjetnega, kar se spomni. Drugače pa moram reči, da, sorry Lara, meni je bil pa ta, to jutro je bilo top of the top. Tako res je na nostalgija ti vse, tako kaj je prej Ota rekla, ne vem, včasih je mama rekla, sem kafe prestavila in to so bili vsi sosedi takoj. To druženje, no, to je bilo nekaj, kar mi bo ostal. Pa, če pa bi zdaj jaz dal pa Samantha Fox, ne?
0: Bi pa dal, ne?
2: Ja, če bi imel to možnost, to palčko, ali kaj čarobno.
3: A mu lahko daš to Samantha?
0: Poškaj, to, kad je že... A veš, kaj imaš Instagram, a ne?
1: Mm-hmm.
0: A ne, Lara?
1: Ja.
0: Pa kaj imaš od enega tipa?
1: Ja.
0: Čau.
1: Kako si?
0: Hej, kako si? Žua, to je to. Mene je Samantha Fox že osebno prosila, če ga lahko blokiram. Evo, to...
1: Ja, dižo, kaj dal to perspektivo.
0: Že, to je že bizarno, bro.
3: A mu lahko dal sama, touch me, I
0: ne bom dal. Res ne bom dal. Vem, da ste pričakovali, da bom res dal na koncu Samantha Fox. Ne bom dal, veš, zakaj ne bom dal. Če mu dam zdaj Samantha Fox, bo jutro hotel...
2: Bo jutro hotel... Zagrmelje, si slišal?
0: Bo jutro hotel modern talking.
2: Hoče Samantha.
3: Na dober jutro pač, ne, jaz ti bom šla z dunih knofkov, veš. Ali pa ti bom na YouTube-u, ti bom...
2: Bova šla vrn.
0: Ja, ne.
1: Zdaj imaš to na voljo, vidiš, Miha, na srečo.
2: Ja. Si lahko sam pomagaš, ne?
0: Hotel naslednji teden, veš, to ni konca pa lota.
3: Ne, ti nisi, jaz sem za eno Samantha Fox.
0: Ne, pos, on se začne pol rešljati.
1: No.
3: Ja, pa ne, pa se ne bomo šla.
0: In to čez kaubojke. To ni dober.
3: Sem v stran obrnil, v redu. Dokler nas ne je v redu. Ne, čeprav, no.
4: Brini Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: A bi v službo peljil sodelavca, ki veš čas poje?
6: Samo če bi zapel, če...

0: Radio Ena Obala.
1: Akcija tjedna u Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 € in 99 centov za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 € in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kje inox materijale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
4: Od 1. septembra smo na novi lokaciji, Kampil 14.
3: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
4: Endovital.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
8: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
11: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Si želiš odmik od vsakodnevnega hitrega tempa, več ravnovesja in novih veščin?
14: Vključi se v brezplačne programe zavoda Nomed Koper, kjer pridobiš nove praktične veščine in ročne spretnosti z oblikovanjem gline ali predelavo oblačil. Več informacij na spletni strani projekta Skupaj za kompetence obalno-kraške regije Skok in na Facebook profilu zavoda Nomed.
15: Sofinancira Ministrstvo za izobraževanje in Evropska unija.

0: Richard Sanderson, Reality. Ja, 80-ka se je danes spremenila Radio 1. Še boste dobili te odlične glasbe, čez cel dan jo imamo. Kaj bomo imeli po novicah?
1: Tudi se bomo dotaknili 80-ih. Takrat je bil bencin drag, ampak to ni ustavilo prodaje fičkotov.
2: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Minuta čez 10 je dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovensko Istro so zjutraj dosegle močnejše nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Kot opozarja Arso, so se do 9. ure razširile tudi v zaledje in segle vse do Postojne. Zdaj pa svojo pot nadaljujejo v notranjost države. Predlog, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije, je razburil Donalda Trumpa. Ameriški predsednik je zagrozil z zelo visokimi carinami oziroma omejitvijo trgovine z Evropo, če bi potezo ocenil kot sovražno. Predlog je sicer včeraj v Strasburu predstavila Ursula von der Leyen, danes pa bo Evropski parlament nagovoril še kanadski premier Mark Carney. Na avtocestah in hitrih cestah po vsej državi je za danes napovedan poostren policijski nadzor, poteka tudi akcija za večjo varnost pešcev, kolesarjev, motoristov in uporabnikov električnih skirojev. Današnji Evropski dan brezsmrtnih žrtev v prometu ima cilj, da na cestah vsaj en dan ne bi umrl nihče. Pri avtomobilih ostajamo tudi za naš skok v 80-ta. Delo je na današnji dan leta 1980 poročalo, da dražji bencin ni zmanjšal zanimanja za nakup avtomobila. Na fička pa je bilo treba čakati. Septembra so v Ljubljani dobavljali avtomobile kupcem, ki so jih uplačali že 8. januarja. Zaradi napovedanih podražitev avtomobilov je povpraševanje celo naraslo.
0: Kakšni časi so bili to? A prav cene, dejanske cene nimaš bencina? Ta bi bila zanimiva.
1: Ne, trenutno ne.
0: Ah, škoda, daj pogled.
5: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, vreme ne iz 80-ih, ampak iz današnjega dne. Nevihte in nalivi predvsem na jugozahodu države, ampak bodo proti večeru padavine slabele. Temperature bodo danes od 15 do 20, na Primorskem do 25. Jutri spremenljiv dan, še bomo imeli posamezne plohe. V soboto pa megleno, padavine bodo do jutra povsod ponehale. V nedeljo pa, kot kaže, bo sončno, le popoldan nekaj več oblačnosti.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, čučerik. Tukaj, a tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa poj spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80 19 18.
0: Borut, kako je na cestah?
10: Trenutno, prosim, po državi ceste ostajajo mokre zaradi dežja, ponekod lahko lokalno močnejši nalivi dodatno ovirajo promet. Pazite na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Zastoji pa Primorska avtocesta proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, Štajerska avtocesta od Krtine, Primorska avtocesta pa od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici, gneča tudi na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan pa v obe smeri. Nič 80, 22, 55, strpno in srečno pot.
4: Dan 80-ih na Radio 1.
0: Ja, dobrodošli, zdaj bi skoraj rekel Radio 1 80-ta. Na nek način je, ne? Torej smo v 80-ih danih cel dan na podlagi tega trenda, ki se je na socialnih omrežjih sprožil z naše strani, in sicer, da smo se vsi predstavili v 80-ta s fotografijami, pa smo rekli, dajmo se še z glasbo. V novicah si imel to podražitev bencina in Borut, kot naš šef prometa, je preveril ceno. Izvoli.
10: Liter super bencina v jugoslovanskih dinarjih na 1. januarja 82 dinarja. Julija 1986 pa smo za liter dali 196 dinarjev. Posledica je seveda bila hiperinflacija v tistih časih, zato ni bilo možno točne cene doreči. Ampak ta razpon.
1: Ampak mogoče še ta zanimiv podatek, ki ga je že Darja prej izbrskala, ne? Da je bilo s povprečno plačo takrat mogoče kupiti 200 litrov bencina, danes pa več kot 1000.
0: Ok, pa s tem, da verjetno avto danes malo manj porabko, ker je porabil takrat v 80-ih.
10: To bi res rekel, da
1: mogoče res, ja.
0: Kar se tiče glasbe, danes smo v 80-ih cel dan. Prosim, absolutno mi morate tudi vi vašo najljubšo iz 80-ih poslati na nič 51-300-300. Jaz bom šel čez celo dekado, to se pravi, začeli bomo v letu 1980, tako kot smo v novicah imeli veliko popraševanje po fičkotih, ne? Uh-huh. Je bilo na slovenski glasbeni sceni najbolj in tole. Hazardin, vsak

Vsak je sam, vi niste sami, brez skrbi, Radio 180 je danes z vami. Jaz sem v bistvu navajen, ker vsako jutro delam na Radio 180, jaz sem navajen te glasbe. Vsako jutro vrtim točno to od 6 do 10 na naši sesterski radijski postaji. Ampak gremo zdaj na enki, čez celo dekado smo v letu 1980 na slovenskem delu Hazard, vsak je sam. Kar se tiče sveta, tistega leta smo dobili igrco Pac-Man, veš, ko žre tiste mehne kugelce, pa Rubikova kocka je osvojila svet, čeprav je jo izumil že prej, je leta 1980 začela ta mednarodni pohod in postala ta globalna obsedenost. Kar se tiče glasbe, leto 80 je bilo dobro pores tudi tem. Lips Inc. in Funky Town. Danes smo v nostalgiji. Oblečen sem tudi, ampak ugotavljam, da sem jaz oblečen tako kot vsak dan.

vedno mi je bila ekstra všeč. Sade in Smooth Operator. Nika iz Kopra piše, dejte tak dan, kot je danes, ko imate cel dan 80, ponoviti večkrat. Nika, če ti všeč tale glasba, imamo sestrsko radijsko postajo Radio 180. Samo to vrtimo. Danes pa, ker smo ugotovili, da vam je tale trend 80-ih bil ekstra všeč, smo rekli, četrtek bodo 80-a, jaz se počutim kot doma. In sprašujem vas, katera je vaša najljubša, ta iz 80-ih. Rok pravi, da Wild Boys, Duran Duran. Absolutno zavrtim, čakam tudi tvojo. Piši, nič petena, 300.

0: Well, boys, Duran Duran za roka, katera je tvoja najljubša iz 80-ih? Danes jih vrtimo cel dan do večera. 23 čez 10 je lep četrtek, vočim za naslednjo sem pripravil tole.
1: Tako da se sliši glas morja, kdo igra, kdo igra.
0: A ni vrhunska, dober dan in bazar, da boste imeli tudi vi dober dan. Hvala, ker ste v moji družbi.
2: Radio 1 ob tednu mobilnosti predstavlja 5 vprašanj do doma. Poseben kviz, v katerem ne preverjamo znanja, ampak tvoje navade v prometu.
3: Bi šel z busom ali avtom? S kerojem tudi, ko pada dež?
4: Kaj pa, če ti prevoz ponudi najbolj zoprn sodelovc? A bi šel?
3: Koga ti to misliš?
4: Joj, Roši, ziher na tebe.
5: Še slajša je nagrada. Zložljivo električno kolo. Lahko ga vzameš s seboj na bus ali vlak in vožnjo kombiniraš, kakor kdaj želiš.
2: V tednu mobilnosti te na Radio 1 vsak dan čaka 5 prometnih dilem. Na koncu pa nagrada, s katero bodo tvoje poti odslej drugačne.
6: Vsaka pot je odločitev.

0: Jansa Picasi, le click do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza Picasi.
1: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
2: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, valora? Peha mona, čisti kažin, še halebe letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vi je šajen na signal, se že v 9 u vas.
3: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
2: A1, ma pohlej drugače, valora.
4: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si, vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
5: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Lepo vas je videti.
13: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
12: Trafika 3.2, moja trafika.
10: Terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save, igrajte odgovorno.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Lepo vas je videti.
13: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
12: Trafika.

0: DM, vedno ugodno. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
0: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
1: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
0: B2, visoka šola za poslovne vede.
2: Dan 80-ih.
3: Na Radiu 1.

0: Danes bo res en dober dan, bazar so bili tole. Smo pa v 80-ih danes, cel dan. Tako da upam, da uživate, čakam tudi vašo najljubšo iz 80-ih, jih probam zavrteti. Čim več, čez nekaj trenutkov pa stopimo v leto 81.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, danes bo deževen dan predvsem na jugozahodu, pa tudi močnejše nevihte in nalivi. Proti večeru bodo padavine nekoliko oslabele, ampak jutri nas čaka še en spremenljiv dan s posameznimi plohami. Za soboto kaže na megleno dopoldne, padavine pa naj bi do jutra povsod ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Borut Andrejaš in ceste.
4: Dobro jutro sem želel reči, dober dan želim. Pazite, predmeti so po vozišču Gorenjske avtoceste A2 proti Ljubljani pred priključkom Ljubljana Šmartno. Pravite, da je nekdo izgubil brisavce. Zdaj pazimo torej.
0: Pa li dons.
4: Ja, ravno dons, ko jih rabimo. Torej predmeti, brisavci naj bi bili po vozišču Gorenjske avtoceste proti Ljubljani pred priključkom Ljubljana Šmartno. Zastoji pa Primorska avtocesta proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in nato še od Dragomerja do Ljubljanske obvoznice. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Celje Center, pa na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan pa v obe

0: smeri. Previdno tudi na pokvarjeno tovorno vozilo, če ga še niso odstranili na črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo smer Črnuče, in pa jasno, ceste po državi so mokre, pazite na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ne pozabite ročno prižgati tudi zadnjih luči, če vaše pametno vozilo tega samo ne stori. Nič 80 22 55, srečno pot.
1: Skoto reči, če ni dovolj pametno vaše vozilo.
0: Ja.
2: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Loše. Radio
0: V 80-ih. Če imamo preveč pametnih stvari, ne, kaj se zgodi.
1: Ah, pustimo, smo v obdobju pametnih telefonov in neumnih ljudi. To zdaj sploh ne bomo razglabljali. Mi danes vrtimo najboljšo muziko. 80-a so v igri. Jaz sem se odločil, da gremo čez celo dekado. Bili smo v letu 80, premaknili smo se leto kasneje. Leto, ko je začela oddajati famozna televizija MTV, ki je hecno lani ugasnila. Pa predstavili so tega leta tudi prvi osebni računalnik IBM PC. Pa operacijski sistem MS-DOS. To so še, ti si še delal z DOS-om.
0: Sem še delal z DOS-om.
1: Kaj sem napisal DIR, pa direktori, pa CD, pa direktori, pa oh my god.
0: Pa še kable smo povezvali za internet, pa te reči.
1: Joj, ja, to so bili eni drugi časi. Takrat se je igralo video igrico Donkey Kong, pa takrat tistega leta 81. se je rodil tudi Mario.
0: Super Mario, ne?
1: Ja. Tako da, kar se tiče glasbe, ki je najbolj pomembna in rdeča nit današnjega dne, pa grem kar slovensko naprej, ker to znamo vsi.
3: Mari, življenje,
1: Mari, ne piši pesmi več in hazard.

Ena najlepših Marine piši pesmi, več smo leto 81. Imam še eno slovensko iz tega leta, ki je meni osebno bila zmeri taka živčna pesem. Zdaj nekateri, ta stari se boste spomnili tega. Neca Falk bo pela o sadju. Se spomnite tega?

Epska pesem, res. Ko nimaš inspiracije, reči, o čem sem jaz napisati pesem, je reči, ok, bom pa v bananah, zakaj pa ne. Leto 81, še eno epsko imam, ko je bil pevec v največji depresiji, si je sam sebi tole napisal, da ne smeš nehati verjeti. Don't stop believing in Journey. Upam, da uživate danes. Smo cel dan v 80-ih.

0: Don't Stop Believing Journey. Leto 81, sprehodili se bomo skozi celo dekado. 19 manjka do 11 in lep četrtek želim. Ne pozabi danes v šovu domov priložnost, da dobiš kolesarsko čelado.
1: Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja
2: 5 vprašanj do doma.
0: Zabavna je tale igra, zabavna so vprašanja in super so nagrade. Torej, kolesarska čelada je lahko tvoja, če te pokličemo in odgovarjaš na vprašanje, kot je odgovarjal Denis včeraj.
3: Kaj se ti zdi daljše, 15 minut hoje ali 15 minut iskanja parkirišča? Kaj si izbral, Denis?
4: V bistvu sem izbral 15 minut parkirišča, zato ker za parkirišče ponovat potrebuješ 5 minut prostora, da ga najdeš in ne pričakuješ, da 15 minut porabo za njega. S tem, ko greš pa na hojo, pa veš, da je šel za 15 minut in veš, da je ta sajt dobro ponudil.
3: Kolesarska čelada je tvoje, čestitke!
5: Bravo, Denis!
4: Hvala lepa!
0: Bravo! Vsi, ki se boste sodelovali, pa ste v igri za zložljivo električno kolo, ki ga bo nekdo od vas dobil jutri.
2: 5 vprašanj do doma in nagrada, ki gre s tabo. Samo na Radio 1.
6: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.
0: Nadaljujemo super glasbo 80-ih, tole je Sam Brown in Stop. Katera je tvoja najljubša? Nič petena. 300.

0: Here I go again, Whitesnake. Bo naslednja pesem, najljubša pesem iz 80-ih, Žane. Hvala, ker mi pošiljate tiste vaše najljubše na 051-300-300. Danes smo cel dan v 80-ih. Jaz uživam, upam, da uživate tudi vi.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10-ih do 2-ih.
1: Dolg dan, dovolj obveznosti.
3: Zvečer lahko končno malo odklopimo.
2: Dobra glasba, zabava in Iztok Gustinčič.
3: Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer.
1: King večer za boljši konec dneva.
2: Na Radiu 1.
1: Pokrovitelj glivice Adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1 Obala.
4: Jaz bi imela otok.
5: Sredi morja.
4: Sredi kuhinje.
5: Big Bang kuhinje. Nakup na obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obiščite nas v poslovalnici Park Center Koper. Wow, Big Bang. Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si. Ne zamudi enega največjih domačih glasbenih dogodkov leta. Opasilo Lokev.
4: Na odru zablujena generacija, Pero Lovšin, Don Allen in Špatula.
5: 18. septembra v športnem parku Galeb Lokev.
4: Hitro po vstopnice na entrio.si.
6: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova Designer Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

Obdobje najboljših rock komadov 80-ta, White Snake so bi tole, Here I Go Again. In sem gledal prav video spot in je hecno, zdaj ko gledam tole za nazaj, ko ugotoviš, da ima tip večjo trajno, kot jo imela ženska v ta istem video spotu. Nabiramo najboljše pesmi iz 80-ih, cel dan bomo v tej dekadi. Takoj po novicah stopimo v leto 82, še pred tem pa zavrtim eno vašo. Dimitri pravi, da bi rad slišal eno slovensko. Prav specifično, rad bi slišal Gorsko rožo. Kdo ne pozna Andreja Šifrerja? Dimitri, hvala za SMS, hvala tudi ostalim na 051 300 300. Kmalo novice.

0: Epska zgodba, Gorska roža, Andrej Šifrer. Kaj epskega si pripravil za novice, me zanima? Ker glede na to, da imamo tudi v novicah novice iz 80-ih.
1: Seveda, skočili bomo v preteklost, kjer so poročali tudi o tatvinah po Ljubljani. Te tatvine poznamo tudi danes, seveda. Ampak danes so mogoče bolj sofisticirane. Tako da tudi tega se dotaknemo današnjih tatvin in tatvin,
0: in tatvin iz 80-ih. Okay. Ja, in gremo v novice. 11. ura, dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Donald Trump Evropski uniji grozi z visokimi carinjami zaradi njegovega zbliževanja s Kanado. Uvedel bi jih, če bi novo povezovanje ocenil kot sovražno do Združenih držav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je namreč predlagala, da bi Kanada postala prva pridružena članica unije. Podrobnosti tega predloga še niso jasne. Predsednica komisije podarja, da sodelovanje ni usmerjeno proti nikomor. Policisti v Radljah ob Dravi obravnavajo prevaro, v kateri je občanka izgubila več tisoč evrov. Neznanec je po telefonu obljubil prenos denarja s kriptoračunov. Po njegovih navodilih je namestila aplikacijo in mu omogočila dostop do spletne banke. Policija svetuje, ta klic prekinite, ne posredujte podatkov in ne nameščajte aplikacij po navodilih neznancev. No, denarnice pa so opozarjali tudi v 80-ih. Delo je na današnji dan leta 1980 poročalo, da so ljubljanski miličniki in kriminalisti prijeli 8 žeparjev. V mestu so takrat našteli tudi po 10 žepnih tatvin na dan. Nekemu potniku so na mestnem avtobusu ukradli denarnico z 20 tisoč dinari. Kot zanimivost, takrat je ta znesek predstavljal četrtino vrednosti nove stoenke.
0: Stoenke.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
0: O, kako so dobre te novice. Ne bo pa tako dobro vreme. Danes bo deževno na jugozahodu, pa nevihte in nalivi. Bodo proti večeru sicer nekoliko slabeli, ampak tudi jutri bomo imeli še posamezne plohe. V soboto se bo dež dopoldne poslovil in čez dan v soboto se bodo tudi trgali oblaki. Za nedeljo kaže na sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Hej, nosečka! Voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Borut, kako je na cestah?
4: Prometna nesreča na novo se je zgodila na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, prva med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč, druga pa nato še pred izvozom Bič na zaviralnem pasu. Na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno in od Dragomerja do ljubljanske obvoznice zastoj. Zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Še vedno prosim, prilagodite zadostno oziroma prilagodite hitrost, držite tudi zadostno varnostno razdaljo in ročno prižgite tudi zadnje luči. Ceste po državi so mokre, lokalno so možni tudi močnejši nalivi. Nič 80, 22, 55, ko in če se stanje spremeni. Srečno.
2: Poslušaš Dan 80 na Radiu 1.
0: Ja, danes smo cel dan v najboljši dekadi. Najboljša glasba je bila v tem, pa najboljši spomini. Zakaj? Zato, ker smo ugotovili, da vam je ekstra všeč tole obdobje, ko smo sprožili tale socialni fenomen, ko smo se slikami preslikali v to dekado, tako da danes poslušamo najboljše iz 80-ih. Zdaj, ko si rekel, da je imel tale možakar, ki so mu ukradli denarnico, za četrt stoenke denarja. Se spomniš, kako so včasih hodili še v Krgujevac po avte? Kaj ga nis mogel kar tako kupiti zdaj v trgovini. Na vlak se je šlo, pa si se peljal doli. Ja, moje starše spomni so šli, šel si na vlak dol, tam si imel na razpolago 13 avtov in ga si izbral in si šel. Če je bil na voljo, seveda. Pa če tam si mogel koga podmazati, da te je izpustil preko vrste. To so bili neki drugi časi, res. To... Kar se glasbe tiče, smo v letu 82, leto, ko so predstavili prvi CD. To je bilo leto 82, ja. Michael Jackson je izdal album Thriller, vsi vemo, kako uspešno je bilo to. V filmih pa smo gledali ET Vesoljčka. Commodore 64 je sprožil eno mini revolucijo, mnogi ste ga imeli tudi doma, po radiju smo pa leta 82 poslušali njo.
4: Oh, ein bisschen Frieden.
0: Ein bisschen Frieden, ja. Natürlich. Ich komme. Ja.

To je bilo ta trenutek svobode in Nicole. Zdaj pa gremo na slovensko sceno. Leto 82, torej. Ena pesem, ki jo tudi po mojem poznamo čisto vsi. Avtor. Prizma. Dobrodošli. Dobrodošli na Enki, kjer smo cel dan v 80-ih.

0: Kako dobri so bili The Clash. Should I stay or should I go? Klasika, leto 82. Nažalost niso imeli prodolge karijere, razpadli, skregali, vse šlo maloro, ampak ostala je pa tale epska. 12.11. je, že od jutra smo v 80-ih in tudi v glede na to, da je četrtek, so imeli zabavna dejstva v Denis Avdićovu in je Denis našel dejstvo na Samantha Fox. Zdaj, bo kar sem povedal.
1: Samantha Fox.
2: Končno jo bomo slišali. Oh, yes.
1: Če svedo, Miha, da je pri 14-ih recimo igrala nogomet za Arsenal Ladies na krilu. Če bi bilo po moje, bi že takrat dobila zlato žogo, čeprav je imela dve, a ne?
2: Ja.
1: Hotla je pa postati policistka.
2: A res?
1: Hvala Bogu, je bila pametnejša od mene in se je odločila, da bo neki druzga. Zdaj si pa ti predstavljaj, da bi bila ona policajka, Miha. Ti bi tako prekrške delo. Črn pasma iz karateja. Veš, kako bi te položila. Veš, kako bi te položila.
3: A pa tudi vezala s tistim pasom, po mojem.
1: Ja.
3: To bi bil živko, a?
2: No, jaz bi skozi piho, je.
1: Piho, skozi piho. Pa še dve o njej. Prebral sem tudi, da ne bi na vrhuncu slave dobila več kot 10,000 ženitnih ponudb.
2: Wow.
1: Od tega jih je bilo pol od želaka.
2: Samantha Fox, zdaj bi jo pa lahko poslušala.
1: Zdaj si jo, dobil si jo.
2: Ja, kaj pa, touch me, I wanna feel you.
1: To se de pa kar sam.
4: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: No, mi smo v letu 82 in zdaj bomo slišali eno, ki morate upoštevati navodilo, tako kot je naslov. Malo pojačaj radio, Zdravko Čolić. Malo jugo nostalgije. Hvala, ker ste moja družba. Danes je radio ena
1: v moji dekadi.
0: V 80-ih.

0: Jaz sem ga pojačal. Upam, da ste ga vi tudi na drugi strani, da uživate v glasbi 80-ih. Cel dan iščemo tiste najboljše. Reska je napisala: Matjaž, hvala za glasbo naše mladosti. Reska, z veseljem. Naslednja pa je Nina je pisala: a bi se please, please, please dalo dobiti od Twisted Sister I Wanna Rock. Jaz se živo spomnim tega videospota, ko en siten učitelj nadere enega učenca: kaj bi pa ti rad delal s svojim življenjem, ko bo še enkrat odrastel? To zdaj bilo v angleščini, ne, ampak to malo odgovori. I wanna rock! To pride naslednje. Twisted Sister, I Wanna Rock. Katero rabiš ti iz 80-ih oziroma stebla najbolj všeč, piši na nič 51-300-300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1.
1: Avto, avtobus, kolo, peš, kaj izbereš?
2: Ne sprašujemo, koliko veš, ampak kako greš?
1: Pet vprašanj do doma, pet dilem, tvoja izbira.
2: Poslušaj Šov domov in spoznaj različne možnosti, kako lahko prideš na cilj. Ena od njih je lahko tudi zložljivo električno kolo, ki ga z malo sreče osvojiš. Zložiš ga, vzameš sabo in greš.
1: Pet vprašanj do doma. Zala določi smer, Roškar dela ovinke. Samo na Radio 1 v Evropskem tednu mobilnosti.
3: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo

0: Jansa.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alijansa.si.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Wolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Wolt Plus še danes.
3: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
4: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
5: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Lepo vas je videti.
8: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
9: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
10: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
11: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
10: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
15: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
16: Ja.
15: In to?
16: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno.
17: DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: Glory Days, Bruce Springsteen, ob pol dvanajstih na tale četrtek, ko smo v 80-ih, kmalu gremo v leto 83, ampak še prej gremo k vremenu, ki bo danes deževno, predvsem na jugozahodu lahko pričakujemo močnejše nevihte pa nalive. Proti večeru bodo padavine prehodno nekoliko oslabele, ampak jutri nas čaka še deževen dan, soboto dopoldne pa megleno in padavine bodo do jutra ponehale, potem se bodo trgali oblaki, v nedeljo sonce.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: No, verjetno, če ste na vlaku, ni zdaj zastojal, če ste pa na cesti, pa drugačna zgodba.
3: Ja, res je in pazimo tudi na prometno nesrečo, ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred pokritim okopom Karteljevo, oziroma bolje rečeno med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna peč, še ena v smeri Ljubljane pa pred izvozom Bič na zaviralnem pasu, torej tudi Dolenjska avtocesta A2. Na Primorski avtocesti A1 pa smer Koper pred delovno zaporo pred priključkom Postojna, prometna nesreča na prehitevalnem pasu. Na tej primorski avtocesti A1 pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno gneča in na več mestih od Logatca do ljubljanske obvoznice. Stojimo tudi na cestah Šmarje-Koper in Izola-Strunjan v obe smeri. Torej še enkrat pazimo na zadostno varnostno razdaljo, prilagodimo hitrost in vožnjo razmeram, ročno prižgite tudi zadnje luči, po državi so ceste mokre zaradi dežja. Srečno na poti!
2: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše. Radio 1.
0: Sprehajamo se po 80-ih in prišli do leta 83. Leto, ko Motorola predstavi svoj prenosni telefon Dynatac, v bistvu je bil to prvi...
3: Preklopni.
0: Preklopni, v bistvu ne, skoraj kilogram je imel, no, tisti telefon.
3: A to je bil ta
0: prenosni.
3: Auto?
0: Ja, to ni bilo še tisti prav ta najmanjši. Okrog Michaela Jacksona je bila še vedno norija z albumom Thriller, ki je šel sicer leta 82, ampak 83 je pobral praktično
3: vse nagrade.
0: Pri nas v Jugoslaviji smo imeli pa krizo, ne, pomankanje surovin, redukcija elektrike, par, ne par, za tankat avto, skratka, bilo je bolj tako, tako, no, kar se tiče dobrin, smo imeli pa dobro muziko. In yes, kar se tiče slovenske muzike.
3: Še malo. Video seks.
0: Ja, moja ne. Mama. 83. Katera je vaša najljubša? Niš petena, 300.

0: Hit of the moment, Asia. Enkaj tole, danes smo cel dan v dekadi 80. Imamo sicer tudi sestrsko radijsko postajo, Radio 81. Tam vam vsako jutro vrtim točno takšno glasbo, med 6 in 10 do povdne, preden začnem delati tukaj. In glede na to, da vam je bila tukaj všeč tista montaža, ki smo se vsi dali v 80. slikami na Instagrami, smo rekli, dejmo to narediti, če je v glasbeni obliki. Torej, danes smo v 80-ih, takoj z naslednjo uro gremo v leto 84. Sem se pa spomnil še na eno stvar iz 80-ih. Zdaj, pri naših tamalih vemo, kako je, kar se tiče risank. Vse je na zahtevo, daš telefon in lahko gleda karkoli, kadarkoli, kakorkoli. Včasih tega ni bilo. Včasih je bilo po televiziji točno določena ura, risanka, konc risanke, konc. In se spomnite, kako se je začel cik-cak. Tisti baloni. In tisto smo čakali točno na uro in kaj bilo konc, smo mogli spati, pa tak, joj. Neki drugi časi so bili to, ampak glasba je pa vrhunska in hvala, ker mi tudi vi pomagate z vašimi spomini na nič 5-1-300-300. Upam, da se imate fajn skupaj z mano, ker jaz sem imam ekstra. In ko smo pri fajn... 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6.
0: Mi imamo se fajn. Gu, gu.

0: Ja, upam, da se imamo res fajn. Smo v 80-ih in to cel dan. Danes od 6 naprej se Gustinčiču zvečer pridruži še DJ Zok z Radia 81, moj sodelovec, ki bo vrtel glasbo z vinilk. Torej, danes zvečer od 6 naprej pri Gustinčiču. Mojca pravi, danes ste mi pa res polepšali dan, torej stalo glasbo, vlagam paprike in ekstra uživam. Ja, hvala, Mojca, pridna si, če te ni noben pohvalil, sem te jaz danes. Jožica pa pravi, toliko je nedobre glasbe v 80-ih, da se ne moram odločiti, ampak a bi lahko mogoče opus? Absolutno, Life is Life, pride naslednja.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Lara Tošič, kot jo še ne pozna.

0: se malo odpeljal sem na.
1: Brez heca. Kar dve poslušalki peljemo v sanski New York.
0: Vsako jutro, samo v Denis Audit Showu. Nova, nora možnost, da uresničiš svoje sanje in odpotuješ na sanski izlet v mesto, ki nikoli ne spi.
1: Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
1: Radio 1 Obala.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Ne zamudi enega največjih domačih glasbenih dogodkov leta. Opasilo Lokev.
9: Na odru zablujena generacija, Pero Lovšin, Don Allen in Špatula.
8: 18. septembra v športnem parku Galeb Lokev.
9: Hitro po vstopnice na entrio.si.
10: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
13: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
16: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
16: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Get out of my dreams, get into my car. Billy Ocean, te pesmi ne pozabim nikoli, ker je bila v reklami za Blaupunkt Radio. Ko se on pripelje z avtom do ene kovarne, ki je imela stekleno šipo in je dal na ves glas tole in je potrgalo oziroma razbilo šipo in se odpelje z njo, je bilo tako hudo. Se rekel, mi moramo imeti Blaupunkt Radio. Smo ga imeli.
1: Avtoradio, ne?
0: Ja. Minuta manjka do 12. novice, kaj iz 80-ih si pripravil?
1: Veš kaj, tudi v 80-ih smo imeli velike načrte, kaj se je pa z njimi zgodil, lahko povemo.
0: To si vemo.
1: Ja, bomo povedali polno.
2: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Dobar dan, 12. ura.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Mariborski župan Saša Arsenovič se na novembrskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat. Odločitev je sporočil danes in jo označil za osebno. Mesto vodja od leta 2018, volitve pa bodo 15. novembra. Kot pravi, je svojo nalogo opravil. Kaj odločitev pomeni za njegovo nadaljno politično pot, ni pojasnil. Petrol sporoča, da oskrba njegovih trgov z gorivi za zdaj poteka nemoteno. Tako pojasnjujejo po napovedi Saudske Arabije, da bo odpovedala nekatere pošiljke surove nafte evropskim kupcem. Petrol neposrednih posledic teh omejitev za zdaj še ne občuti. No, pri nafti ostajamo tudi za naš skok v 80-ta. Delo je na današnji dan leta 1980 poročalo o zapletih pri gradnji lendavske rafinerije. Naložba se je podražila na okoli 4 milijarde dinarjev. Za občutek, toliko bi takrat odšteli za približno 8000 avtomobilov Renault 30 TS. Strokovnjaki so še preverjali, ali je gradnjo smiselno nadaljevati, Pomurska gospodarska zbornica pa je opozarjala, da odlašanje prinaša dodatne stroške. No, mogoče še to, kako se je zgodba potem končala. Nova refinerija v Lendavi ni nikoli začela obratovati, projekt so leta 81 ustavili, že kupljeno opremo pa leta 85 prodali na Kitajsko. Tako da je stara lendavska refinerija medtem obratovala še do leta 2000, danes pa na tej lokaciji predvsem skladiščijo in distribuirajo naftne derivate.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, deževen dan na jugozahodu pričakujemo tudi močnejše nevihte oziroma nalive, bodo pa proti večeru prehodno padavine oslabele od 15 do 20 stopinj, na Primorskem do 25. Jutri še posamezne plohe, v soboto dopoldne bodo povsod padavine ponehale in oblačnost se bo trgala, v nedeljo pa sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Kako je na cestah, Borut?
8: Ja, slabo vreme je enako veliko prometnih nesreč. Prometna nesreča ovira promet prva na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč, še ena v isti smeri pa pred izvozom Bič na zaviralnem pasu. Nesreča tudi na voznem in prehitevalnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Uncem in Rauber Komando nastaja zastoj. Zaprta sta tudi vozni in prehitevalni pas na podravski avtocesti A4 smer Maribor med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica. In še ena nesreča tudi v Novem mestu na Ljubljanski cesti od Bršljina proti centru mesta. Imamo pa tudi zastoje na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na to še na več mestih od Logatca do Ljubljanske obvoznice, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Drugih posebnosti za enkrat ni, hvala za vse klice in če bodo novosti, nič 80 22, 55, srečno.
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Ja, lep četrtek. Skok nazaj, četrtek je ponavadi, no mi smo s celim radijem za cel
8: skočili
0: dan.
8: Skočili nazaj.
0: Skočili v 80-ta. Ekstra vam je bilo všeč, ko smo si slikami z umetno inteligenco, ko smo se vsi preslikali v 80-ta, pa smo rekli, gremo še z glasbo in to kar za cel dan. Torej, to, kar lahko poslušate na Radio 81, danes za pokušino tudi tukaj. Zdaj smo v letu 84. V kinu smo gledali takrat Ghostbusters, pa Terminator je prišel z Arnoldom Schwarzeneggerjem, Indiana Jones, pa Tempel usode. Kar se tiče pa glasbe, ja, ta dva. Ta dva sta bila le senzacija, vsi vemo kako pa kaj, ne? Kar se tiče pa slovenske glasbe, pa tole.
9: Goodbye, Miše.
0: Randevu, goodbye.

In the Army Now, status quo, 15 čez poldne je, smo v 80-ih na Radio 1, Matjaž še pa delam skupaj z vami. Najboljša leta so bila 80-ta. V šolo smo hodili špricali, pa vse naredili, kljub temu, da smo samo žurali. Anica, hvala za današnji dan, prav srce se segreje ob vsej tej glasbi. Pišeta pa tudi dva štromarja, Miha in Luka. Pravita, mi dva bi pa tole. We're not gonna take it in Twisted Sisters.

0: We're not gonna take it, ne se pustiti nobenemu danes. Twisted Sister, enkaj tole, smo v 80-ih in piše Nataša, pa zdravka, mi dve pojeva že cel dan. A bi lahko še eno in sicer tole. Shopping, shopping in Graz. Rendezvous, shopping in grad, stale pride naslednja. Hvala, ker mi tudi vi pošiljate vaše najljubše na nič 5-1. 300-300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2. Radio 1 ob tednu mobilnosti predstavlja 5 vprašanj do doma. Poseben kviz, v katerem ne preverjamo znanja, ampak tvoje navade v prometu.
2: Bi šel z busom ali avtom? S kerojem tudi, ko pada dež?
3: Kaj pa, če ti prevoz ponudi najbolj zoprn sodelovc? A bi šel?
2: Koga ti to misliš?
3: Joj, Roši, ziher ne tebe.
4: Še slajša je nagrada. Zložljivo električno kolo. Lahko ga vzameš s seboj na bus ali vlak in vožnjo kombiniraš, kakor kdaj želiš.
1: V tednu mobilnosti te na Radio 1 vsak dan čaka 5 prometnih dilem. Na koncu pa nagrada, s katero bodo tvoje poti odslej drugačne.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Alianța Picasi. Le click do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianța Picasi.
1: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
2: Mami, kaj je za kosilo?
3: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
4: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
7: Tarzan, Primož! To! Avto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
9: Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
12: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: No.

0: dogodkom tretjega nadstopja. B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
1: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
0: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
1: B2, visoka šola za poslovne vede.
2: Poslušaš Dan 80.
3: Na Radio 1.

0: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: No, ste že vsi opazili, da je danes dež in tako bo cel dan. Sicer proti večeru bodo prehodno padavine nekoliko oslabele, jutri še posamezne plohe, v soboto dopoldne pa bo dež ponehal in oblačnost se bo trgala, tako da za nedeljo kaže na sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
1: Borut, kaj se dogaja na cestah?
4: Prometna nesreča še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred izvozom Bič na zaviralnem pasu in pa po novem vozni pas zaprt na H4 hitri cesti, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici pred počivališčem Šempas, podrto drevo na polovico avtoceste Previdno. In pa zastoji v eno pravzaprav na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in na to še na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Ja, zamuda, kot kaže, bo več kot debelo 1 uro proti 2 urama vse skupaj. Na cestah Šmarje-Koper se stoji in Izola Strunjan v obe smeri. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosim držimo in naredimo reševalni pas. Prosim pa, da držite tudi zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgete tudi zadnje luči. Ceste po državi so seveda namreč mokre. Nič 80 22 55, ko in če se stanje spremeni. Srečno pot.
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Normalno se jaz vam vsak dan prinesem kakšen glasbeni cukrček, ampak danes je pa ekstra. Danes je cel radio v 80-ih in mi smo v letu 85. To leto, iz prve, kaj rečeš, po čem je bilo najbolj

0: Kaj ga je najbolj zaznamovalo to letnico? Ja. A ti dam namig.
1: Premajhen sem še bil, da bi se spomnil.
0: Poslušaj.
2: It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world, it's time for Live Aid.
1: Live Aid po celem kontinentu.
0: Tako, najbolj gledana stvar, dogodek, svet. To je bilo res noro. Microsoft je predstavil operacijski sistem Windows 1.0. Mm. To so bili prav res začetki. Mm-hmm. Pa v kinodvoranah smo gledali Back to the Future z Michael J. Foxom. To je bilo leto 85. In preden zavrtim muziko iz tega filma, bomo eno slovensko. Na tole pesem smo pa mi v študentskih cajtih toliko prežurali. Pa verjetno še kdo drug. Lahko se kar javite na nič petena 300-300. Ta pesem je...
3: Gremo v mesto začer, gremo na ženske,
0: gremo na ženske. Punkerti, zvečer v mesto.

The Power of Love, Huey Lewis and the News iz filma Back to the Future. To je bilo leto 85. Hvala tudi vam za vaše najljubše pesmi iz 80-ih. Podpisal se je kot U. Rečemo, da je Uroš in pravi, spodobi se jim pravično je, da bi zavrteli tudi eno vrhunsko. Amazulu in Montego Bay. Gremo na morje. Cel dan smo v 80-ih, upam doživljate tako kot jaz.

Amazulu, Montego Bay, tole je Enka Loše, delam skupaj z vami z najboljšo muziko 80-ih. Cel dan bomo v tej dekadi, jaz se sprehajam od začetka in smo prišli do leta 1986. To leto je bilo katastrofalno, dobesedno. Imeli smo černobilsko jedrsko katastrofo, katastrofo raketoplana Challenger. Imeli smo tudi dobre stvari, nepozabne stvari. Film Top Gun je šel leta 86. Pa saj vemo, Take My Breath Away, Berlin je zaznamovala leto, pa Slippery When Wet, album skupine Bon Jovi, pa Final Countdown skupine Europe. To vse dobro poznamo, poznamo pa tudi eno našo. Stoletnico je zgodovino spisal on. Jo poznate, ne? Tista črna kitara, leto 86.

0: res je bila dobra. Tista črna kitara, Vlado Krslin. Perfektna glasba, leto 86 je tole, tudi naslednja iz leta 86, znana tudi potem, da je bil takrat to najdražji video spot vseh časov. Spomnite, v video spotu je izgledalo, kot da pleše nekaj časa na tleh, potem gre plesati na strop in tu se dejansko soba vrtela in to je bilo tako drago za tisti čas. Dancing on the ceiling, Lionel Richie bo naslednji. Hvala vsem, ki mi pišete, katere so vaše naj iz 80-ih. Nič petena, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Radio 1 Obala.
3: Pozor, velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
4: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
3: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
5: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
8: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
7: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
9: Indovital.
10: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Don't you forget about me, Simple Minds. Skoraj da je ura že ena, smo cel dan na Radio 1 v 80-ih, takoj po novicah gremo v leto 87. Kaj pa prav v novicah, kaj si izbrskal?
1: Gremo pa v leto 85 in takrat v Novem mestu še niso izdelovali električnih vozil.
0: Na bejža.
2: Kupi kabrija, pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ura je ena. Dobar dan.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska komisija predlaga strožje omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let ne bi smeli imeti računov, 13 in 14 letniki pa bi jih lahko uporabljali pod nadzorom staršev največ eno uro na dan. Platforme bi morale dokazati, da so njihove storitve varne za otroke. Predlog morata obravnavati še Evropski parlament in svet Evropske unije. Slovenska policija je v Ljubljani prijela ubežnika pred ameriškim pravosodjem. Policisti so v enem od ljubljanskih lokalov aretirali 23-letnega američana Seta Walsa, ki je bil na begu več let zaradi umora 15-letnega dekleta v Tennesseeju. Čeprav se je pri nas izdajal za Kanačana, so njegovo pravo identiteto potrdili s prstnimi odtisi. Osumljenec je trenutno v priporu in čaka na izročitev nazaj v Združene države. Poskočimo še v 80-ta. Časopisi so septembra 1985 poročali, da so tistega leta v novomeškem IMV-ju izdelali že 26 tisoč legendarnih katrc oziroma Renault 4. Le 6800 jih je ostalo doma, kar 19000 pa so jih izvozili v Francijo. Izdelali so tudi 1880 Renault 18 in skoraj 11000 počitniških prikolic. No, danes na Dolenjskem izdelujejo električnega Twinga, kmalu pa sledita še sestrska modela Dacia Spring in Nissan Pixel.
0: Joj, kje je katrca z legendarnim menjalnikom?
1: Sam res.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Ja, deževno, nevihte in nalivi predvsem na jugozahodu države, ampak proti večeru bodo padavine prehodno oslabele, jutri pa še vedno posamezne plohe. V soboto dopoldne bo dež povsod ponehal, oblačnost se bo trgala, v nedeljo, kot kaže, sončno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hej, nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje. In ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Rok Pintar prevzema popodanski promet.
7: Dobar dan in lepo zdrav. Je na kar nekaj težav. Zaprt je počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 v smeri Malenc med pokritim okopom Strmec in predorom Golovec. Tam stoji pokvarjeno vozilo. Zaprta cesta Krnica Pokljuka med Krnico in Zatrnikom. Tam se je zgodila prometna nesreča. In pa zastoji primorska avtocesta proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Zastoj pa tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke zastoji v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani in pa stojimo še na cestah Šmarje, Koper, Seča, Izola, Strunjan, Razdrto, Postojna in Lesce, Bled. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Zburah smer Mokronok, na stojalu pa vas čaka v Novem mestu v Šmihelu pri pokopališču. Srečno!
6: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: 1. Danes na četrtek, ko je ponovadi skok nazaj četrtek, pa glasba iz 80-ih. Cel dan smo v 80-ih, kar vam bi bil ekstra všeč trend, ko smo se z umetno inteligenco preslikali v to dekado. Zato smo ti zdaj s Sergejem, dragi Rok, pripravila te kopalke, ki jih imaš na monitor, da se lahko preoblečeš.
7: Ja, krasno, hvala lepa. Te spido čisto stare, ja res.
1: Mislim, da ti bojo prav tvoje
7: špido. To ne vidi slučajno na Radio 1 TV, lej, se mogoče, krasne so, res moram reči. Kome
0: lahko si predstavljate gor. Živo vijolčna, zelena. Skratka, pa te oprijete kopalke so niti ne. Skratka, prišli smo do leta 87. To leto je bilo kar dobro leto, ko sta Združene države Amerike in Sovjetska zveza podpisali sporazum o uničenju jedrskih laserskih projektilov srednjega dosega in je bil en tak prelomni dogodek v zmanjševanju napetosti hladne vojne. Svetovno prebivalstvo leta 87 doseže 5 milijard. Vemo, okay, kje smo zdaj. Ne? In predstavili so risano serijo Simpsonovi. Kar se tiče filmov, ja, Dirty Dancing s Patrickom Swayzeem, Usodna privlačnost, kar se tiče glasbe, pa YouTube z legendarnim albumom The Joshua Tree, pa Michael Jackson izda Bad in Gunsy, Appetite for Destruction. Skratka, dobro leto, se pravim, leto 87, kar se tiče slovenske glasbe, poznamo jo vsi.
8: Amerika.
0: Bazar in Amerika.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up. To je bilo leto 87, hecno, da Ricka Astleya niso hoteli vrteti na začetku, ker naj bi imel preveč črnski glas. A potem ga pogledaš čisto nasprotje. 11 minut čez eno je lep četrtek, smo v 80-ih in to cel dan tukaj na Radio 1. Jašlo še izbiram za vas najboljše, seveda z vašo pomočjo, pisal je Renato. In napisal, mi severni Primorci smo sicer bolj rockeri, ampak ab se dalo dobiti kaj od Abe, ker smo jo tudi poslušali v 80-ih. Renato, izvoli, mimo grede, jaz nisem kotar. Kotari so od potokov naprej, samo povem. Katera je vaša naj iz 80-ih? Nič, 5, 1, 300, 300.

0: Lay all your love on me, ABBA. 15 čez eno je. Danes je četrtek in smo v 80-ih, jutri bo petek, ogreval se bomo pred vikendom in dve boste izvedeli, da gresta pohajat.
1: Denis Audi Show predstavlja najbolj zabavno nakupovalno avanturo jeseni. Gremo v sanski New York.
0: Ja, v New York peljemo tebe, prijateljco, žlahtenco, karkoli. Vse šteje in med njimi, med kandidatkami je danes jutraj bila tudi Teja.
2: Najpomembnejše, si ujela reperja danes, si ga ne?
3: Je bilo dobro, ne?
4: Ja. Dobro je bilo, dobro.
2: Kako si bila pozorna? Oh. Dežo je danes opisoval eno znamenitost New Yorka. Kaj misliš, katero?
4: Ja, jaz sem slišala za en most v New Yorku. Brooklyn Bridge, ba je se da tam dober razgled ujet, če greš malo na sprehod čez. Tako da...
2: To bo kar držalo, odgovor je pravilen, čestitke te.
5: Bravo.
4: Hvala.
2: Tako.
0: Je treba jasno, katera bo šla v New York, katera bo peljala svojo prijateljico. Poslušaj, seveda, Denis Audi Show.
1: Sanski New York za dve osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
0: Zdaj pa imam enega Italijana. Iz 80-ih se razume. Tony Esposito, Papa Chico. Alen iz Litije se zaželel tole pesem. Hvala sem za ogromno SMS-ov na 051 300 300.

0: Papa Chico, Tony Esposito. Danes smo v 80-ih in to cel dan, da ne bomo samo po socialnih omrežjih s temi editiranimi slikami, ko smo se preslikali v 80-ta, smo danes cel dan z najboljšo glasbo, točno tam. In to v letu 87. Ogromno mi vas je pisalo za tole pesem, ki ima tudi to letnico. Legendarni Def Leppard. Pour some sugar on me. Tale pride naslednja. Doroteja, pa tudi si ostali, hvala za SMS-e. Nič 5-1-300-300. Lovše vam vrtim samo najboljše.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2. Ko se dan umiri, se na Radio 1 King večer šele začne.
2: Od 6 do 10 zvečer sem z vami, Isto Gustinčič. Več dobre glasbe, dobra družba in večer, kot se spodobi. King večer, vsak delovnik od 6 do 10.
1: Na Radio 1. Pokrovitelj. Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
6: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
9: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
13: enostavno. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
14: Lepo vas je videti.
15: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
16: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
17: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
21: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
22: Ima.
21: Kaj pa eSIM?
22: Seveda.
21: A lahko vse uredim prek spleta?
22: Lahko.
21: Kaj pa...
22: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
23: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
24: Ja.
23: In to?
24: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
0: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
1: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
0: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
1: B2, visoka šola za poslovne vede.
2: Dan 80-ih.
3: Na Radiu 1.

0: Some Sugar on Me, Def Leppard. Zde pa vreme, ki bo danes deževno, kot ste že opazili, ampak proti večeru naj bi se padavine vseeno nekoliko umirile. Jutri spremenljivo, še bomo imeli posamezne plohe, v soboto zjutraj pa bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo oblačno strgala in v nedeljo sonce.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Rok, kako je na cestah?
3: Še vedno nekaj težav, zaprta cesta Krnica Pokljuka med Krnico in Zatrnikom zaradi prometne nesreče, zastoj pa Primorska avtocesta proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in na več mestih od Unca do Ljubljanske obvoznice, zastoj pa tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Na Štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa še na cestah Šmarje, Koper, Seča, Izola, Strunjan, Razdrto Postojna in Logatec Vrhnika. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, prosim pa tudi, da držite zadostno varnost na razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgete tudi zadnje luči. Ceste po državi so mokre. Radar v Zburah smer Mokronok, na stojalu je v Novem mestu v Šmihelu pri pokopališču, merijo pa še na koncu Laškega smer Celje. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
0: Še dve leti moram obdelati, smo namreč v dekadi 80-ih in prišli do letnice 88. To je bilo leto, ko je bilo v Jugoslaviji precej politično burno, kar se tiče pa kina. Kulten film, Umri pokončno je prišel kino dvorano. Die Hard, Rain Man, pa kaj smo še imeli, glasbene uspešnice, ki so se vrtele, Fast Car, Tracy Chapman, pa Metallica, One, pa kar nekaj od Kylie Minogue, pa od Bon Jovi, ampak kar se tiče pa slovenske muzike, je bila pa leta 88 tale. Bravo, sem rekel, da gotovo ne boš vedel.
3: Johnny
0: je moj. Res je, leto 88. Smo v 80-ih danes, cel dan na Radio 1. Tako da upam, da uživate tako kot jaz.

You came leto 88, tako je. In prišli smo še do zadnje letnice. Sprehodili smo se od 10, ko smo šli, začeli z letom 80, pa zdaj do konca. Oh, ampak zelo na hitro. To je toliko ene dobre glasbe, da ne smete zameriti, ker pač enostavno ne moreš zavrteti vsega. Kaj se je zgodilo leta 89? Padel je berlinski zid, končno. Pa protesti na trgu nebeškega miru na Kitajskem, tiste znamenite slike oziroma posnetka se spomnimo vsi, pa začeli so predvajati Simpsone na televiziji kot risana serija. Noro uspešna serija še danes, potem pa v kinu smo gledali nazaj v prihodnost drugi del, Nintendo pa je spisal zgodovino z izdajo prenosne igralne konzole Game Boy, za katero nisem imel nikoli denarja. Skratka, to je bilo konec 80-ih in kaj je, katera pesem je zaznamovala nas? Prav in celo Jugoslavijo, takrat smo še bili v bivši državi, tale pesem, ker je zmagala na Eurosongu. Rock me baby, Riva!

Les! Evo, še eno imam z letnico 89, preden prepustim studio šovu domov. Tole se spomnite. Technotronic in Pump Up the Jam.

0: Make my day. V bistvu ste vi naredili moj dan, ki je bil fantastičen. V 80-ih bomo še do večera. Zok bo vrtel na LP plošče danes večer od 6 naprej. Tudi v šovu domov, samo muzika iz 80-ih. Saj veste, drugače pa vsak dan imate točno to glasbo na Radio 180. Ker sem vaša družba vsako jutro od 6 do 10 in mi je bilo včas, da sem bil lahko tudi danes. Z vami cel dan v tej najboljši dekadi. Hvala vsem še enkrat za poslane SMS-e. Najboljši okus za muziko imate. Tako da hvala, hvala, hvala za en super dan. Boste uživali še naprej. Šov domov.
1: Matjaž Lovšejn, Radio 1.
2: Od 10 do 2. Ko znamenitosti New Yorka spremenimo in opišemo v Republiki in ko tvoji najljubši radijski voditelj postane Jay-Z.
3: Yeah, how, it ain't easy.
4: Ne, ampak hudo dober zveni.
2: Deželak Z in the house.
3: Yo, how.
2: Takrat imaš možnost, da osvojiš sansko nagrado. Dve poslušalki tudi letos peljemo v New York. Doživetje, ki si ga zapomniš.
1: Poslušaj Radio 1. Nakupuj v trgovinah DM. Potem pa ugibaj, sodeluj pri pravi kočke in z ekipo odpotuj.
2: V mesto luči, ki nikoli ne spi, te peljemo Radio 1, DM in Maybelline.
1: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi 2 izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
2: Radio 1 Obala.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Ne zamudi enega največjih domačih glasbenih dogodkov leta. Opasilo Lokev.
9: Na odru zablujena generacija, Pero Lovšin, Don Allen in Špatula.
8: 18. septembra v športnem parku Galeb Lokev.
9: Hitro po vstopnice na entrio.si.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
11: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSu, več na mikakcija.si.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
14: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
15: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
18: Štekamo.
17: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
19: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov.
20: V veterinarski center Obala v Kopru.
19: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
20: Ter strokovno veterinarsko skrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
19: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
21: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Močne nevihte so dopoldne zajele dele Slovenije, največ težav pa je bilo do zdaj v slovenski Istri. V Piranu in Izoli so gasilci posredovali zaradi poplav meteornih voda in podrtih dreves, agencija za okolje pa je za jugozahod izdala oranžno opozorilo. Poljske oblasti pa prebivalci pozivajo k večji pozornosti zaradi nevarnosti, sabotaži in vohunjanja. Poljska agencija za notranjo varnost je opozorila, naj bodo ljudje pozorni na posameznike, ki fotografirajo mostove, železnice ali druge pomembne objekte, jih nenavadno dolgo opazujejo ali se zanimajo za njihovo varovanje in pa naj o opažanjih obvestijo pristojne. Za konec še skok v sredino 80-ih in ja, tudi takrat smo slavili dobro turistično sezono. Časopisje je leta 1985 poročalo o nadpovprečni turistični sezoni v Jugoslaviji. Od januarja do julija so zabeležili 27 milijonov turističnih prenočitev, kar je bilo 21% več kot leto prej. Največja rast je bila ob Jadranu, kjer se je število tujih prenočitev povečalo za četrtino. Jugoslavija je bila takrat še posebej priljubljena med Britanci, Nizozemci, zahodnimi Nemci in Avstrijci. Za občutek, kako gre turizmu danes, samo v Sloveniji smo letos od januarja do julija našteli dobrih 10,5 milijona turističnih prenočitev, kar je 7% več kot lani.
2: Odkot vam vse te novice?
1: Iz 80-ih, veš?
2: Ja, odkot?
1: A, to je
2: maš časopise, doma
1: je. Skrivnost.
3: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Oblačno popoldne, večinoma tudi s padavinami, sicer bojo te oslabele proti večeru in po večini tudi ponehale, jutro pa spet spremenljivo s plohami. Trenutne temperature po državi: Bled 15, Velenje, Ljubljana, Kamnik 16, Maribor, Črnomelj 17, Slovenska Bistrica 18, Lendava in Izola pa 19 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Rok, kako je na cestah?
5: Zelo, zelo slabo smo začeli tole popoldne. Voznici in vozniki, pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je obvoz možen čez Ribnico na Pohorju. Zaradi nesreče pa zaprta še cesta Škofja Loka Gorenja Vas. Počilo je v predoru Sten. Obvoz je možen čez Spodnji trg in pod Pulfrco, kjer pa seveda pričakujte gnečo tako kot v starih časih. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, pa na več mestih potem še od Unca do Ljubljane obvoznice, zastoj pa tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Sporočate, da je na primorski avtocesti zelo slabo vzpostavljen reševalni pas. Prosim, dajmo se potruditi. Na štajerski avtocesti gneča od Zadobrove proti Šentjakobu in naprej potem še proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra, predvsem zaradi kontrole na avstrijski strani, in pa še na cestah Šmarje, Koper, Seča, Izola, Strunjan, Razdrto Postojna, Pivka Postojna in Logatec Vrhnika. Radar na stojalu še vedno pravite v Novem mestu, v Šmihelu pri pokopališču, v Laškem merijo pri Fali smer Celje, si v Kedi pa v Beltincih pri cerkvi. Srečno.
0: Kaj imaš ti na računalniku pred sobo?
5: To so pa iz 80-ih spido kopalke, take fajne barvaste, če na Radio 1 TV pogledate.
0: Si jih probal?
5: Res krasne, moram reči, me je prejelo še prepričo, da bi jih probal.
0: Ja pa, si?
5: Se raj pišem.
0: Bomo v tem popodnevu.

0: Perlič.
1: Eno, to pa je hecen, da sem vržena v 80, kar sama. Zdaj tako je, ne? Roši in njegov imunski sistem spet nista na istem bregu, kar z drugimi besedami pomeni, da je pač bolan. Ne? In to ravno danes, ko imamo skok nazaj v 80-ta. Cel dan na enki že od 6 zjutraj poslušamo glasbo 80-ih, celo novice smo slišali z 80-ih, ceste glih ne moram reči, da so obarvane v 80-ih, ker takrat verjetno ni bil tak kaos. Ne? Jah, ne vem. Ampak, če vas pa zanima, kako izgledamo, ja, to pa pogledajte na Radio 1 TV, sploh ko si bo rok obleko te kopalke.
0: Robert Roškar.

Danes pa res vajbamo na Radio 1. Kaj pa to, ko so 80-a kar nazaj, ho? Danes na Radio 1 ne rabimo časovnega stroja, ker smo se mi odločili, da jih pripeljamo kar k vam v avto, v službo, v kuhno, kamorkoli, pač kjer nas poslušate. Zdaj, par dni nazaj smo na Instagramu Radio 1 pašova domov objavili fotke s pomočjo umetne inteligence, kako bi naši voditelji izgledali v času 80-ih. In ekstra so vam bile všečno. Moramo reči, da je zajel Slovenijo kar en tak trend džinsa, roza dodatkov, šuškavih trenerk, natopiranih frizur. V glavnem, nekaj, kar boste videli tudi danes na Radio 1 TV, če se tja priklopite. In glej za to, imamo komade od 6 do 10 zvečer na Radio 1, samo iz 80-ih. Tako, 100% na 80-a. Največje hite poslušamo in se spominjamo vaših spominov v bistvu. Zgodbe iz tistega časa, celo novice imamo iz tistega cajta. V glavnem en tak fajn dan je danes, čeprav jaz takrat nisem bila rojena, ne? Ampak jaz obožujem komade iz 80-ih. Tako da, jaz imam skos radio danes ekstra na glas tle

Drugače pa ja, jaz res je, da v 80-ih nisem bila niti planirana, ne? Niti v sanjah. Tako da bom rabila vašo pomoč. In sicer na nič 51-300-300 mi lahko pošleš SMS. Kaj je tvoj spomin iz tistega časa? Kaj se najbolj spomneš? Kaj pogrešaš? Če si pa mogoče tako mlad, ko jaz, lahko vse en sodeluješ, sej par stvari vemo, da so bile, napiš, kaj bi rad doživel iz tistega časa. Recimo, zakaj ti je bad, da takrat nisi živel. Recimo, jaz sem takoj za, da se vrnejo kaki diskači, ki vrtijo samo muske iz 80-ih, pa da uvedemo tale make-up, pa te frizure, tako, ne vsak dan, ker je kar nekaj dela s tem, ampak rečemo tako, enkrat na teden, bila je bila dejansko zakonsko določeno. Jaz podpišem. Nič 51-300-300, kaj ti misliš? Tvoj spomin ali pa ena želja iz 80-ih, pa da vidimo.

0: Zdaj bomo se igrati eno igrico, no? Tako kot ste že navajeni.
1: Naredimo lestvico dneva. Kakšno oceno dobi tvoj dan?
2: Pošli SMS Roškarju na 051 300 300.
0: Ja, boste mogli kar zali, ker Roškar je bolan in njegov dan dvomim, da je glih desetka. Ampak v glavnem jaz vem, da je vzuni dež, ne? Vem, da je to robno. Jaz moram priznati, da meni to vreme pač pije energijo, ne? Ampak le, mogoče pa kdo točno to nuco. Ali pa ne, no. Napiš 051 300 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vse pride v poštev. Ne rabiš pisati zakaj, ker vem, še štekam, da je še tipkati težko v takem vremenu. Ampak glej, nekaj pa je pozitivnega, če ne druga. Dobro, da imamo take komade danes in to limonsko iz 80-ih, ker mene vsaj ta energija gor drži.
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051 300 300.
2: Preden sedeš v taksi, preveri, kakšne barve je.
3: Do kam pa, mlada dama?
4: Do New Yorka.
3: Starči, do tja pa ne vozimo.
1: Mi pa, Radio 1, DM in Maybelline, te peljemo v New York.
2: V Denis Audi Show prepoznaj newyorške znamenitosti, ki ti jih ekipa obeva na jay-zijevski način.
4: Luči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
1: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. Vznemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline. Samo v Denis Audi Showu na Radiu 1.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet 24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
8: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
9: Mami, kaj za kosilo?
10: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
11: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
12: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožogo. A ena se gre tak seže v 9 vas.
13: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
12: A1, poglej drugočel!
14: Hišni sejem AM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon AM in oddajte povpraševanje na am.si. AM. Boljši pogled na svet.
15: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
16: Obi, tako enostavno.
17: Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
18: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
19: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
20: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
19: Le do 21. septembra.
20: Notranja vrata Lip Bled.
21: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
23: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
22: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
23: Vredo je.
24: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
25: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
26: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
25: Galileo.

0: Radijska mreža Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, kar se vremena tiče, danes je pač kako je, ne? Za tiste, ko obožujete dež, ste zelo veseli, tisti, ki ga ne, mal manj, ampak ja, večinoma oblačno in padavine imamo, bojo pa proti večeru začele slabeti oziroma do večera po večini ponehale, je pa še jutri en tak dan s plohami, ampak za vikend pa spet nekaj več jasnine. Temperature danes med 14 in 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
1: Rok pogleva, kako je na cestah.
4: Dober dan, lepo zdrav, še vedno pestro. Zaprt vozni pas najprej na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Trojane. Tam je obstal tovornjak v okvari, previdno, da ne pride do naleta. Predor Trojane, smer Maribor, tovornjak v okvari na voznem pasu. Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta cesta Maribor Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je obvoz možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Zastoji pa primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno in potem še na več mest od Unca do Ljubljanske obvoznice, zastoj pa tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Na Štajerski avtocesti zastoj od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra, predvsem zaradi kontrole na avstrijski strani. Stojimo pa še na cestah Šmarje, Koper, Seča, Izola, Strunjan, Razdrto Postojna, Pivka Postojna in Logatec Vrhnika. V vseh zastojih prosim, naredite in držite reševalni pas. Radar v Sivem Kedju je v Beltincih pri cerkvi, na primorski avtocesti vas čakajo v smeri Kopra pred predorom Kastelec, radar pa še na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Vič smer Malence. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.

Ja cel dan vrtimo samo komade iz 80-ih in jaz mislim, da bi lahko to, ne vem, vsaj enkrat na mesec ponavljali. A veš, da bi se zmenili, da enkrat na mesec imamo sam iz 80-ih muziko. Kar cool bi bilo, ne? Imamo še pa eno posebnost danes. In sicer v večeru na Enki se bo Džizijo pridružil naš DJ Zok. In sicer z glasbo iz 80-ih valda, ampak ne kar tako. Vrtel jo bo direkt iz vinilk, kar pomeni, da bo tudi na Radio 1 TV. Kaj zavideti, no? To je pa res cool, ne? Gremo naprej glasbi. Police, Sting, Every Breath You Take. Sicer ni iz vinilke, ampak glih tak paše. In uživajte.

0: A se še spomnite, kaj se gremo mi ob petkih?
1: Pravi ljubitelji vikenda se zberejo ob petkih.
2: Roškarje, pridruži se klubskim legendam.
0: Ja, zdaj, Roškar je bolan, ne? In glede na to, da gre za gospoda v letih, ja, obstaja velika verjetnost, da do jutr ne bo zlezel k sep, ne? Tako da bomo težko polnali Roškarjev, kljub ljubiteljev vikenda, ampak brez skrbi. Tle na firmi nas je ogromno, ki obožujemo vikende in z veseljem prevzamemo to vlogo jutr in opcijo in zafilamo mi to namest njega. Zdaj, včeraj se je zgodil tale klic.
3: Ali bi mogoče Ranko Babič te delo z nama program v petek? Ajde, 2 ure, od 2 do 4.
0: Ajde.
4: Ja?
3: Ja.
0: Malo je mogo premisliti.
3: A si mogo malo preštudirati?
4: Ne, sem zadnji stavk sem ujel. Hočete, da prijemo v petek k vama?
3: Ja, ja. Prijem do 2 do 4 na Radio 1, pa malo dele z nama program doma. Mija rabila manj dela.
0: Z veseljem je rekel. In Ranko Lej, če si za tole povabilo, še vedno velja. Glej, jutar imamo goste, šlatamo, kaj se skriva v škatli, otvorimo vikend ob 4, kaj si bomo še zmislali vmes, pa predvsem se bomo zabavali. Z Rankom Babičem je itak vedno zabavno. V glavnem luštanje in jaz mislim, da je prav, da ste tudi vitle v naši družbi, ko se bomo prelevili nazaj v realnost, ko bomo mal pozabili na te hite, ne čist, krosentu pa tam, kaj ga bomo zavrtili, ampak ne pa sam tele hite iz 80-ih, ki bomo imeli spet bolj ravne lase, mal manj šminke na seb, pa tele roza stvari bomo dali spet tam v zadi na police, ki se obleče sam, ko je postal nekaj.

0: tudi uradno smo v tednu mobilnosti, ki je vsako leto in gre za tako fajn in tudi zelo pomembno zadevo, ki nas opominja, da je mobilnost nujna za vse, ne glede na starost, spol, kraj, situacijo, kar se zaveda tudi večina občin v državi, ki se pridno vključujejo v Evropski teden mobilnosti, pripravljajo dogodke in ukrepe povezane z varnejšo hojo, pa kolesarnjenjem, javnim prevozom in kakovostnejšim javnim prostorom, kar je pomembno ta teden, ampak žal ne samo ta teden, ampak kar celo leto.
1: Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja
2: pet vprašanj do doma.
0: Ja, mi pa se igramo vsak dan ene take dileme. Zdaj, odgovor na njih ti lahko prinese danes novo kolesarsko čelado, drugače pa celo jutri nekomu od vas novo električno zložljivo kolo. Zdaj, vse, kar moš narediti je, da pišeš SMS na 051-300-300, odgovoriš na današnjo dilemo, ki ti jo povem zdajle, zraven pa dodaš še podatke. In to je v bistvu to. Zdaj, današnje vprašanje je, a bi se do trgovine s prehodu tudi, če moraš nazaj prinesti dve polni vrečki? Torej, a bi šel peš do trgovine tudi, če moraš dve polni vrečki nazaj prinesti? Nič 51-300-300. Splača se odgovoriti, ker imamo spet v šovu domov darile.
2: Vklopi domišljijo, ne motorja. Samo na Radio 1.
3: Vsaka pot je odločitev.

0: Radio Ena Obala.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova Designer Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
3: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Odkrij pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Minutka čez tri, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Božičnica bo višja. Zimski regres leto znaša 740 evrov, kar je dobrih 100 evrov več kot lani. Celoten znesek sicer prepada zaposlenemu, ki je pri delodajalcu zaposlen vse leto za polni delovni čas. Pri zaposlitvi ali odhodu med letom mu torej pripada sorazmerni del. Ura pa regres praviloma izplačen najpozneje 18. decembra. Neurja so v slovenski Istri dopoldne že povzročila poplave meteornih voda in vetrolome. Gasilci so posredovali v Piranu in Izoli. Za jugozahod države še naprej velja oranžno opozorilo, saj Arso tam do večera napoveduje nove nalive, nevarnost poplav meteornih voda pa se bo ponoči nadaljevala tudi v petek. Nalivi so popoldne možni še v osrednji Sloveniji. Če vas ujame nevihte, se omeknite iz izpostavljenih mest in ne ostajete pod drevesi ali daljnovodi. Za konec pa 37 let nazaj v čas, ko je tudi ljubljanska Olimpija igrala v prvi jugoslovanski nogometni ligi. Na današnji dan leta 1989 bilo na beograjskem večnem derbiju med Crveno zvezdo in Partizanom kar okoli 90 tisoč gledalcev. Za Partizan je igral tudi takrat 21-letni Izolčan Darko Milanič, poznejši kapetan slovenske reprezentance. Na drugi strani pa so bili Prosinečki, Savičević, Pančev in Dragan Stojković. Za občutek, kakšen nogometni svet je bila takrat Jugoslavija, Olimpija je tisto sezono igrala proti obema beograjskima velikanoma in prvenstvo končala na 8. mestu, no slednji derbi pa je imel tudi precej temnejšo plat, saj je v spopadih navijačev bilo toliko poškodovanih, da je zdravniško pomoč poiskalo 17 miličnikov in 30 navijačev.
1: Koliko let nazaj smo šli?
3: Leta 89, torej 37 let.
1: A to je samo 37
3: samo
1: let nazaj.
3: 37 let.
1: Mislim, ker Roškar je 80-ih rojen, pa se mi zdi ful starejši.
3: Ja, to je točno, ja.
2: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
1: Ja, kar se vremena tiče, za ene zelo fajn, za ene malo manj, v glavnem deževno je danes. Deževno bo tudi žal tudi jutr, ja, kakor kaže, ampak naj bi bil pa vikend lepši vsaj nekaj in to nam je fajn. Če smo že fraj, upam, da ste tudi vi fraj, da bomo lahko kam tudi šli po suhem. Drugač, trenutno Lesce 15 stopinj, Velenje, Čatež, Črnomelj 16, Maribor 18, Polčane 19, Izola, Nova Gorica 20 in jaz mislim, da lahko rečem, da smo počas se poslovili od poletja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hej nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi skoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
1: Poglejmo prometrok.
5: Dolg čas mi danes ni. Zaprte na novo počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med priključkom Bizovik in pokritim okopom Strmec. Tam stoji vozilo v okvari. Že je nastal kar konkreten zastoj. Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta cesta Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je obvoz možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Zastoji pa primorska avtocesta proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in še potem na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Zastoj pa tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu gneča in potem še od Blagovice proti Trojanam, kjer pa so tovornjaku v okvari v predoru Trojane umaknili. Na gorenski avtocesti dober kilometer in pol dolga kolona v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, predvsem zaradi kontrole na avstrijski strani, potem ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med Šiško in Bežigradom, ljubljanska zahodna obvoznica od Koses proti Brdu in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto, Postojna, Pivka, Postojna in Logatec, Vrhnika. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar na vipavski hitri cesti H4 malo pred izvozom Vipava smer Ajdovščina, na primorski avtocesti v smeri Kopra pred predorom Kastelec in pa na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Vič smer Malence. Srečno!
6: Še malo pa gremo domov.
1: To govoriš že o dveh.
6: In napredujemo.
2: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
1: 1. Šel domov, kliče Davida. David, a mi oceniš dan od 1 do 10?
7: Desetka.
1: Zakaj?
7: Ja, obožujem, daš. Prav to sem čakal.
1: Kva? Ja, taki pač ljudje obstajate.
7: Ja, ja, da malo spuca to energijo, pa da se naredi prostor za nov začetek in gremo.
1: Aha, ok, v tem smislu. Ja, ja, in imaš kak ritual, mislim, rituala? Greš kaj ven danes na sprehod, se malo naužit tega vonja?
7: Ja, absolutno, absolutno. V bistvu zdaj sem v službi, vozim, ampak še ten mi paše, ta ledeš.
1: Wow, čeprav je cel kaos na cestah.
7: Ja, to pa res, ja.
1: Veš kaj, David, čeprav te ne razumem, imaš vso pravico do tega, da obožuješ, da tako da uživaj svoj dan.

0: A se še spomnite šuškavih trenerk, pa afrofrizur, pa teh velikih skrančev, džins na džins na džins na džins, pa celo paleto barv, pa rdeče, roza, vijolične šminke, pisani obrazi, ne vem, gamaše, ogromno plastičnih zapestnic. Tako, a kaj pogrešate to? Oziroma, ne vem, zdaj kdo me posluša, koliko stari ljudje, ampak sploh vete, o čem govorim. Če ne druga, lahko gledate na Radio 1 TV, pa bo vam vse jazn glede na to, kako zgledamo, kjer čas smo se danes vrnali. Ja, noč, v 80-ta smo se vrnali, ne? In že cel dan vrtimo glasbo prav iz tega časa. Eni pravijo temu tudi zlato obdobje, vse do večera bo tako in... Od šestih dalje je celo preko DJ Zoka, ki se bo pridružil z Gizjo in bo vrtel musko kar iz vinilk. To je pa res, res ekstra, no. Me pa še zanima, kaj vi pogrešate iz 80-ih, to se tudi danes pogovarjamo. Ali pa mogoče, kaj so vaši najlepši spomini na ta čas, ali pa mogoče tudi, kaj bi doživeli, če bi lahko doživeli iz tega časa. Tatjana, kaj praviš ti? Tatjana? Tatjano smo zgubili, probamo Tatjana.
1: Jaz pa iz 80-ih najbolj pogrešam pristni odnos s sočlovekom.
0: Okay.
1: To je bil čas, ko so se mlajši otroci in starejši otroci družili med sabo, se igrali razne igre in da so starejši otroci mlajše čuvali. Ko sem bila najstnica, pa pogrešam diskotek in delovski dom Kran, kjer se je vrtila različna glasba in pogrešam svoje izgubljene frende iz tistega časa, ko pa najbolj pogrešam. Spomno in kako bi jih našla, ker nismo imeli telefona, v listke se vladi smo bili vse zgubili.
0: Ja, valjda, mislim, ne moram reči, ja se spomnim, ne moram reči, ja razumem, ampak... Niso bili telefoni tako kot danes, ne? Pa ni bilo Facebooka, pa Instagramov, pa ne vem, če so vsega. Ja, če pa kdo posluša zdaj, ko je slišal Tatjano, da bi rada svoje frende nazaj, pa dobrodošli na nič 51300, da se tudi javite za Tatjano, ali pa jo najdete, ki je drugje. Drugač pa, vaše mnenje, kaj pogrešate in če se najbolj spomnite, nič 51300.
2: Poslušaš Dan 80-ih.
3: Na Radiu 1.

0: Zdaj tako je, ne? V tvoji najljubši jutranji zabavi, Denis Avdićavo, so imeli danes tudi, tako imamo že cel dan, tematiko 80-ih. In ker je Lara Tušič najmlajša članica Denisa Avdićava, rojena šele v tem tisočletju, torej v 2-1, jaz jo čist štekam, ne? Se je tudi sanja, ne, kako so 80-ta dejansko zgledala, vsaj ne druga čez njene oči, ne? In zato so ji prijatelji, Otašir Saroš, Miha Deželak pa Denis Avdić pripravili en tak slovar za Gen Z-je. Zdaj pa dajmo slišati, kaj jo je zanimali in kak so ji to prevedli.
1: Kaj pa muzika, ne vem, Spotify?
2: Radio, za to je bil, pa še vedno je. MTV je YouTube, da si imel še spot zraven. Radio ni imel spotov, ne?
1: Oh. Kaj, kaj pa, ne vem, Tinder?
3: Tinder. Osebni oglasi v cajtingih.
2: Vidiš, to pa jaz ne bi vedel, Miha, si jih dajel.
1: A ti si, ti, to, ti se to uporabljal?
2: Mlad, zgodan, iz Kamnika traži ženo.
1: Tri trojčice, dve dvojčice.
2: Traži ženo za druženja.
1: Za kuhanje. A ja, takrat sem je tako razglava.
3: Ja, pa vidim vsi, ne? Ja.
1: Wow.
2: 0, 1, 2, 5, 3.
0: Lara, spet prosim.
1: Ok, dobro, kaj pa, ne vem, kakšen, kako je pa zgledal vaš Pornhub?
2: Pornhub.
3: To je bil pa en vroči kaj.
2: Vidiš, to je vedel takoj, ne? Prej bil pa ti.
0: Lara, takrat so bile zbiralne akcije odpadnega papirja na šolah.
1: To je bil vaš Pornhub, boš rekla.
0: Ja, ne, Brane Kastelič.
3: Zaupne besede.
1: A ni on bil žirant, pro Slovenija ima talent.
0: Tudi, ja, Brane
1: je
0: car.
1: In kaj, on je bil v Pornhubu vaš?
2: On je Pornhub.
0: On ve več, kot Pornhub.
2: Ja. Oh my god.
0: Ve boljš, kot Pornhub.
1: Jo, ti si to nočel daje zdaj skupaj. To je Denis Avdićav,
4: radio. Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Slivet-home.si.
0: Wow, jaz imam zdaj kar naenkrat toliko vprašanj, ker nikoli nisem vedela, da jih imam v glavi. Ampak ok, drugač pa je tvoja najboljša jutranja zabava, Denis Avdićav, se vrnejo spet jutr med 5 in 10 in jutr clu ne bojo v šuškavih trenerkah, afrofrizurah in roza barvi. No, ali pač.
4: To je rad.

0: Preden sedeš v taksi, preveri, kakšne barve je.
1: Do kam pa, mlada dama?
2: Do New Yorka.
1: Starči, do tja pa ne vozimo.
3: Mi pa, Radio 1, DM in Maybelline, te peljemo v New York.
0: V Denis Audit Showu prepoznaj newyorške znamenitosti, ki ti jih ekipa obeva na jay-zijevski način.
2: Teči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
3: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. Vznemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline. Samo v Denis Audit Showu na Radiu 1.
0: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
4: Mami, kaj je za kosilo?
5: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
6: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Alo, ma kaj klasen nekje sredi morja, valora? Peha mona, čisti kažin, še halebe letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v devetu vas.
9: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
8: A1, ma pohlej drugače, valora.
10: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
11: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
12: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
13: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
14: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
13: Le do 21. septembra.
14: Talni podi Lip Bled.
15: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
16: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda.
18: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.
19: Pridruži se nam tudi ti!
20: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
21: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
22: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
23: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
24: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
25: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
26: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
25: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
26: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Jah, deževno je danes, deževno bo jutri. Mislim, recimo, da ja, še vedno bojo posamezne plohe. Poz za vikend pa mal bo dežja, mal bo pa tudi sončka, tako da kaj bomo lahko šli tudi ven. Mislim, kdor pa obožuje skakanje po lužah, je pa idealno vreme zanj. Temperature pa, dajmo reči temu, da kar niso več poletne, no? Med 15 in 20 trenutno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
1: Roka je še kar taka štala na cestah.
4: Je še vedno kar pestro. Lepo zdrav vsem, ki ste za volanom. Zaradi prometne nesreče pa žal ostaja zaprta cesta Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je obvoz možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Zastoji pa takole. Primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno in na več mestih potem od Unca do Ljubljanske obvoznice. Nekaj malega gneče pa tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Na Štajerski avtocesti stojite od Zadobrove proti Šentjakobu. Na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra, tu predvsem zaradi kontrole na avstrijski strani, potem pa Ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med Šiško in Bežigradom, zahodna v obe smeri med Kosezami in Kozarjami, vzhodna od Zadobrove proti Bizoviku in pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto, Postojna, Pivka, Postojna in Logatec, Vrhnika. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prvi radar na vipavski hitri cesti H4 malo pred izvozom Vipava smer Ajdovščina. Na Štajerski avtocesti merijo na razcepu Slivnica iz smeri Maribora proti Celju in potem še na nadvozu pri priključku Šentrupert v smeri proti Ljubljani. Kjerkoli ste, srečno, varno in previdno do cilja.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: Dan sem pripravljena.
6: Ja, to si rekla tudi včeraj.
1: Zdaj, glede na to, kdo je na šihtu, vidimo, kdo je pripravljen, ne, kdo pa ni. Maj se hecam, pač vsake tuk časa malo povozi, vročina, glavobol, bruhanje, ne vem kva, malo v glavnem bolanje in doma je in glede na njegov emšo, verjetno bo doma tudi jutri, ker se bo sestavilo vsaj do ponedeljka, v ponedeljek je pa fajn, če prideš nazaj na šiht, sam povem. Se pa mi danes pogovarjamo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti in podarjamo seveda tudi darila, fajn darila danes, kolesarsko čelado, jutri nekomu celo zložljivo električno kolo, odgovarjamo pa na dilemo, a bi se do trgovine sprehodil tudi, če moraš nazaj prinesti dve polni vrečki. Vesna, kaj praviš ti?
7: Jaz imam cirka 3 km do trgovine, tako da načeloma se kar peljem.
1: Ja.
7: Če pa bi bilo tu bližje, bi pa sigurno šla peš. Na dopustu hodim vsak dan peš v trgovino in nadoknadim za celo leto nazaj.
1: O, na dopustu iti peš v trgovino, to pa ni božga. Nič 5-1-300-300, kaj praviš ti?
2: Robert Roškar

0: Čas je za zjutranjo kroniko. Kaj se dogaja, Veronika?
1: Čez noč se je že vse zgodil. Zdaj samo še spremljamo.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vstopili smo skozi široko odprta vrata jeseni. Dež bo dobrodošel tudi v norovirusnem zabačenem. Jure Bidona spremlja spremembe.
3: Žal bi težko poročal, da se stanje z norovirusom kaj izboljšuje tu v zabačenem. Virozni domačini le upajo, da bo močan dež sprav doslej nakopičeno. Tega je namreč že precej, na kar so upozorili tudi gobarji in zelena bratovščina. Ob meni je gospodar gobarske družine, gospod Tros, pozdravni. Lokalne oblasti so zaradi pomankanja toaletnih školjk v lokalni skupnosti prebivalstvu dale prosto pot. Večina se jih še vedno zateka na počepu gost, kar pa se ne kaže več kot prava rešitev. Ne?
4: Ja, sej na začetku je še šlo, paste, tamle je dol.
3: Hvala.
4: Vidite, gost je postal praktično neprehoden. Ne?
3: Ja.
4: Sej nič ne rečem, tudi pri nas doma imamo virus in verjemte, res je včasih težko zdržati, pa zadržati noter do svoje parcele.
3: Parcele, ja, tu na drevesih so neke table z imeni in priimki.
4: Ja, vsaka familija ima zdaj svojo parcelo za počep, ne, da ni kar počes.
3: Aha.
4: Ampak sej pravim, te za šraufa časa včasih ni, da prču pod svoj grm. Sej zabasen, mi pa sred vrhunca gobarske sezone. Pa naločeš več, aj jurček, aj kupček.
5: Živjo.
4: Lučka, kako je šlo?
5: Tekoče, ne, zelo tekoče.
4: Sej sam, da gre ven.
5: Sam, da veste, od naše parcele naprej je neprehoden. Desne se držta, na levi so en zran druzga.
4: Prav.
5: Previden hod. No, pod noge gledat, se vidimo.
4: Prav, šibe.
3: Živjo.
4: Ko smo že pri teh leva desna, kaj zdaj s tem Toninom pa imuniteto, kaj veš?
3: Ne vem točno, ne? Nekaj so se pri glasovanju zmedli, poslanci so narobe.
4: Po 10 jurjev plače imajo, pa se zmotijo pri 2 knofih.
3: Ja.
4: To je vse za zjagat, med robide čepe. V trn sred.
6: A gre stalo hmal stran gubcat? Tukaj jaz čepim, pa rabim mir.
4: Mater Ljubo, prost, nisem te videl, da čpiš tle zadej.
6: Dajte mi prosim ali praproti, ali pa lapuha nabrat, papirja mi je zmanjkalo.
4: Seveda, bova, pa jih greva, Jure.
3: Bom pomagal, ja.
4: Pazi. Direkt nanga.
3: Nisem ga videl sploh.
4: Kamor se obrneš, je en srane.
6: Ni moj.
4: Gobarsko sezono imamo dobesedno podelano.
3: Veronika, dež spira, se še hitreje nabira.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Kaj pa delaš, Rude?
4: Ja, zima bo!
7: Pa kje ti žveš?
4: Kaj?
7: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
8: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: Orkaenergy.eu
9: Orka.

0: se gremo dileme v šovo domov in sicer gre se za teden mobilnosti evropski, ki poteka od 16. do 22. septembra. Zelo je pomembno, da smo mobilni lahko vsi in danes se sprašujemo, če bi se do trgovine sprehodili tudi, če bi morali nazaj iz nje prinesti dve polni vrečki. Viktor, kaj praviš ti?
1: Ponavad peš nimamo tako daleč, pa če seveda dovoli vreme. Ne dežuje ali pa ne prevroč. Navajen sem, zato ker sem iz Ukrajine, a ne? Mi imamo ponavad javnega prevoza velik, a ne? In uporabljaš ali koleso, ali pa peš greš ti v blizu.
0: Aha, ok, zanimivo. Nič 5-1-300-300, kaj pa ti?
2: Dan 80.
3: Ko znamenitosti New Yorka spremenimo in opišemo v Republiki in ko tvoj najljubši radijski voditelj postane Jay-Z.
4: Yeah, how, it ain't easy.
5: Ne, ampak hudo dober zveni.
3: Deželak Z in the house.
4: Yo, how.
3: Takrat imaš možnost, da osvojiš sansko nagrado. Dve poslušalki tudi letos peljemo v New York. Doživetje, ki si ga zapomniš.
6: Poslušaj Radio 1. Nakupuj v trgovinah DM. Potem pa ugibaj, sodeluj, pripravi kovčke in z ekipo odpotuj.
3: V mesto luči, ki nikoli ne spi, te peljemo Radio 1, DM in Maybelline.
6: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
3: Radio 1 Obala.
7: Kje inox materiale se dobi?
8: Na inoxcenter.si.
7: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
8: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
9: Od 1. septembra smo na novi lokaciji, Kampel 14.
8: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
9: Endovital.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
16: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Provizija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Si želiš odmik od vsakodnevnega hitrega tempa, več ravnovesja in novih veščin?
2: Vključi se v brezplačne programe zavoda Nomed Koper, kjer pridobiš nove praktične veščine in ročne spretnosti z oblikovanjem gline ali predelavo oblačil. Več informacij na spletni strani projekta Skupaj za kompetence obalno-kraške regije Skok in na Facebook profilu zavoda Nomed.
1: Sofinancira Ministrstvo za izobraževanje in Evropska unija.

0: Matic Meško, si pripravil novico tudi v zvezi z tistega časa nazaj?
1: Ja, tako. Ja, tudi to, in sicer eno gremo tudi na Triglav, kjer je bilo tako skoraj kot na promenadi leta 83, no. Wow. Tudi o tem.
2: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Štirje. Dober dan.
4: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada je posegla v izračun reguliranih cen bencina in dizla, da bi ublažila prihodnje podražitve. Iz formule je črtala določbe o biokomponentah, do 15. decembra pa podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost. Nova ureditev začne veljati v torek 22. septembra. Koliko bo liter dejansko stal, še ni znano, zato danes na črpalkah torej ni sprememb. Voznikom bo učinek jasen šele ob naslednjem izračunu reguliranih cen. Odgoriva pa k zdravstvu. Za družine otrok z redkimi boleznimi vlada predlaga poseben javni sklad za napredna zdravljenja. Namenjen bi bil primerom, ko so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. Obstaja pa strokovno utemeljena dodatna možnost. O vsakem otroku bi odločali posebej na podlagi mnenja zdravniškega konzilija. Glavni vir denarja bi bil nerazporejeni del 1% dohodnine. Sklad še ne deluje, predlog mora potrditi državni zbor. Še en skok 80-ta pa zdaj na Triglav, kjer je bilo skoraj tako kot na promenadi. 17. septembra leta 83 so na Kredarici odprli velik 3-nadstropni prizidek Triglavskega doma. Razlog? Obisk je tako narasel, da stari dom ni več zadoščal. In številke povedo svoje, že naslednje poletje je julija in avgusta na dan prišlo več kot 300 obiskovalcev. Do začetka decembra leta 84 se jih je v domu pisalo več kot 16 tisoč.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Je kar oblačno bo še, sicer ponekod po državi še dežuje, mal še bo in pa tudi jutr bo deževno. Vikend... Malenkost lepši, no, če sodimo po današnjemu dnevu, ne pa zdaj čista šajba. Trenutno po državi pa so Dražica 15, Vinica, Straža, Bah in Velenje 16, Ljubljana 17, Maribor 18, Ptuj 20, Izola pa 21 stopinj, tako da ja, prav smo ugotovili, fajn se je skladil, pa tudi ne vem, če bo še kdaj 30, no.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Ja, danes je kjer ne takaj težav na poti, ne?
11: Ne mi takih šokantnih stresa, da ne bo več 30 stopinj, no.
0: Ja, danes, mislim, to leto, ne vem, no, 17.9. bomo videli.
11: Držimo pesti, da bo še, sicer pa z asfalta najprej dobra novica. Promet poteka zdaj izmenično enosmerno na cesti Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas. Zaradi prometne nesreče ni pa več cesta tam zaprta. Ostajajo pa zastoji primorska avtocesta proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in potem še na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Na štajerske avtoceste od Zadobrove proti Šentjakobu in potem še proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti še vedno kolona v dolžini dobrega kilometra proti Avstriji pred predorom Karavanke. Ljubljanska obvoznica severna v obe smeri med Šiško in Bežigradom, zahodna v obe smeri med Kosezami in Kozarjami, vzhodna od Bizovika proti Zadobrovi, južna od Rudnika proti Malencam. Zastoji še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto, Postojna, Pivka, Postojna in Logatec, Vrhnika. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radarja 2, oba na štajerski avtocesti, prvi na razcepu Slivnica iz smeri Maribora proti Celju, drugi pa na nadvozu pri priključku Šentrupert, smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55.
12: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
0: Jaz se še navajam.
4: Eha, mi tudi tebe.
0: Mislim, ker prevzela sem, nač kaj se ne navajam več, no. Kaj ćemo, Roši je še vedno bolan, mislim, bolan je, no, zdaj je šele zbolel, tako da upajmo, da bo čim manj časa in da se čim prej vrne nazaj. Mi pa smo preplavili totalno sceno 80-ih. Prejšnji teden mislim, da je 80-ta preplavila itak cel Instagram. Zdaj smo šli še na radio, ker smo res oboževali in totalno zaobjeli ta trend. Tako da danes me zanima, kaj vi pogrešate iz 80-ih ali pa mogoče česa se najbolj spomnite. Marija?
13: Bilo je zelo lepo, ker smo bili zelo potrpežljivi. Kot je bilo že danes večkrat omenjeno, ni bilo mobitela, telefon je bil pri sosedih, ker mi ga še nismo imeli. In SMS je bilo v bistvu pismo, ki si ga čakal 2-3 dni, cel teden, pač odvisno kako odzivnega si imel sogovornika.
0: Top, čeprav nimam pojma, kako je bilo v teh časih in čeprav nisem navajena na to komunikacijo, pa bi kar manj sprobala.

0: girls just wanna have fun. Sam rekla da so dobri komadi, no. Gremo mi dalje, mal stran od 80-ih, malo realnost in v današnji čast. Kaj trenutno poteka? Evropski teden mobilnosti.
1: Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja
2: 5 vprašanj do doma.
0: Ja, zdaj poteka od 16. do 22. septembra pod geslom Mobilnost za vse. Mogoče vsaj v tem tednu sprobaš drugačen način za eno od svojih vsakodnevnih poti, ideja recimo. Drugač pa v temlem tednu mobilnosti sodeluje ogromno občin, vsako leto več in vse informacije o kampanji pa programih sodelujočih občin si lahko pogledate na tedenmobilnosti.si spletni strani. Dan se pa pogovarjamo mi o tem, a bi se do trgovine sprehodili tudi, če moraš nazaj prinesti dve polni vrečki. In me zanima, kaj pravite vi. Janja?
3: Imam čist blizu trgovino, a ne? Aha. Ej, čekaj, imaš ga za nakupiti, pač grem peš. Če pa moram iz Hoferja prvleš čelo, pa sem ga, pač grem z avtom, kar je 10 kilometrov.
0: ja, to pa verjamem, ja, no, to pa se ne da, pa cela fasem ga cel voziček. Razumljivo in uproščeno. Igor?
4: Jaz pa žal nikoli ne grem peš.
0: Aha.
4: Če grem trgovino, grem z avtom. Ker je vsaj en kilometr in pol in pol je še klanc domov.
0: Aha.
4: No ja, eno vrečko še bi šel, ja, to je malo robe. Ma da bi moral dve vrečke nositi. Vse je podvisno tudi od let, ker ko si enkrat star in te hrbet boli, ne vem, kdo se bi spravil dve vrečke nositi domov.
0: Veš kaj, Igor? Neč, ni samo od let odvisno, zaradi tega, ker jaz sem v svojih zgodnih 20-ih ali pa že dober v 20-ih, rečemo temu tako. In tudi jaz grem po kruh, pa po kako malenkost, še do Mercatorja peš, ampak ko je pa treba vrečko prinesiti, je pa ker avto moj najboljši prijatelj. Ja, priznam, nič pet 1-300-300, kaj pa vi?
2: Pet vprašanj do doma in nagrada, ki gre s tabo. Samo na Radio 1.
5: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.

0: Danger Zone, Impa Radio 90, mate sem se zakaj malo zagledala v tale video spot. Šibamo mi dalje in sicer samimi 80-imi. Od 6 do 10 zvečer studio prevzema King Večer, Isto Gustinčič. In danes ne bo sam, več o tem bo sicer povedal čez kakšno urco, ampak z njim bo tudi DJ Zok. In še naprej se bo seveda vrtela glasba iz 80-ih, ampak ne iz tele novodobne mešalke, pa iz teh računalnikov in vsega tega, ampak kar iz vinilke. In jaz mislim, da je to super in ful dober in zakon in ko mi čakam, da to šaro prinesejo sem, da jaz to vidim in da si pogledam to. To čudo. Drugač pa še vedno mi lahko odgovarjate na 051-300-300. Kaj pogrešate iz 80-ih? Tudi vinilke so lahko odgovor. Često se najbolj spomnite nekih vaših lepih spominov ali pa tisti, ki tam takrat niste živeli, mogoče kaj bi radi doživeli in zakaj vam je žal, da recimo niste. Miran?
1: Ja, veš, kako je, to je bilo malo drugač, mladost. Ni bilo telefonov, ni bilo računalnikov. Ja. To smo se družili. Ja. Cela vas se je družila. Pre enmo, pre drugmo, pre tretmo, lej. Čist drugačno. Prizvi bi vrnil. Po večeri kartanje, ne zadmar, tek pa bi še bilo. Risak je sem bila časti za prave, ne pa tole dele fujskaj. Tom and Jerry, Pink Panther, Balta zad, lej. Pa še neke, vedno bi nazaj kasete, da bi na kaseti vrteti kot smo častik. To bi dal nazaj, to bi dal nazaj.
0: Top. Lej, Miran, kasete ne boš dobo, boš dobo pa vinilke. Jaz mislim, da je to čist dober oziroma top vrhunsko in Druženja, ja. Top, sicer vse se še družimo, no, ampak verjetno bistveno manj vsaj mladina, ko v 80-ih. Kaj pogrešate vi, kaj bi vrnili oziroma zakaj vam je žal, da takrat niste živeli nič petena, 300-300.
2: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM, boljši pogled na svet.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija. Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obi. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Lepo vas je videti.
11: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
10: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
13: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
14: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
13: Le do 21. septembra.
14: Notranja vrata Lip Bled.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net. Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
17: Fito Bimbi imuno. Močan in odporan kot medo Bimbi.
18: Zink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
20: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
21: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
22: Ja.
21: In to?
22: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
23: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
24: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
23: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
24: B2, visoka šola za poslovne vede.
25: Več dobre glasbe.

0: glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža, Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ja, zdaj takole pravijo, da bo ponoč na jugozahodu nekaj ploh in neviht, jutri spremenljivo s posameznimi plohavimi in kakšno nevihto prav tako na jugozahodu, na severovzhodu pa suho vreme. Temperature danes tam nekje, vsaj trenutno, med 15 in 21 stopinjami, kakšna stopinja je več, mogoče jutri vsaj na Primorskem do 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
2: Rok Schengen pester dan na asfaltu?
5: Je bilo pričakovano glede na vreme, ampak gremo lepo po vrsti. Zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti A2 v smeri Jesenic med priključkom Lesce in galerijo Moste. Tam stoji pokvarjeno vozilo, da ne bo kakšnega naleta. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas, prometna nesreča. Zastoji pa primorska avtocesta v smeri Ljubljane na več mestih med Senožečami in Ljubljansko obvoznico. Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu in potem še proti Avstriji. Pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke kolona v dolžini približno 2 km zaradi kontrole na avstrijski strani. Obvoznice Ljubljanske pa zahodna od Kozari proti Kosezam in naprej proti Podutiku pravite na gorenjsko avtocesto, vzhodna obvoznica od Bizovika proti Zadobrovi, južna od Rudnika proti Malencam in zastoj še na cestah Lucija Izola in Logatec Vrhnika. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, kjerkoli ste, srečno, varno in previdno.

0: Show, ki je kot sonce na deževen dan. Samo na Radio 1.
1: Šel domov zala kliče Kingstone in to kar v tujino. Dobar dan.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Kje ste, mi prvo povejte, no?
2: Kje smo? Kingstone se trenutno nahajamo v Alžiru. To je glavno mesto Alžirije.
1: Vi pa niste šli samo malo čez mejo.
2: Malo dlje čez mejo, dajmo reči tako, pa čez eno malo večje morje.
1: Jako pa dela, to je tam.
2: Danes imamo koncert, Evropska unija dela nek dogodek in so nas iz slovenske ambasade povabili, tako da imamo danes v nekem beach clubu v glavnem mestu Alžir koncert. To je v bistvu nek zelo lušten plec na plaži in ogromno nekih Alžircev se nam je že javilo, da pridejo in tako naprej, tako da jaz mislim, da bo super, da bo veselo.
1: Top, a ste prvič tam?
2: Ja, igrali smo že od Španije, Grčije, Balkana, Avstrije in tako naprej. Uh-huh. Prav v Afriki oziroma v Alžiriji smo pa prvič.
1: Torej prvič izven Evrope sploh?
2: To, ne vem, če sem čist pravi naslov, ker nisem od začetka v bendu, ampak definitivno pa prvič v Afriki, Top. To pa.
1: In kaki so prvi občutki? Kaka je bila pot?
2: Pot je bila kar precej dolga in kup je bilo čakanja, ampak moram pa zelo pohvaliti režirce, zelo so gostoljubni in prijazni, tako da danes smo že šli malo skozi mesto, malo na market in tako naprej in je v bistvu zelo fajn, no? zelo nas lepo tretirajo, tako da mi čisto živamo, mi smo se prepustili in se imamo mega.
1: Top. Čak malo, tam je še vroč ali kako? Mislim, ker mi imamo danes tle sam dež pa 15 stopin.
2: Ja, sem slišal. Pri nas kle je trenutno, mislim, da 31 stopin.
1: A daj, nekaj, no.
2: Malenkost pihlja, ampak nič kaj tazga, tako da glede na to, da imamo koncert tik ob morju, imamo vsi sabo kopalke in če zna bi, da se bomo še tudi kaj kopati v Sredozemsko morje.
1: No, zdaj se pa že hvalite, no.
2: Mal se je treba.
1: Obljubljali ste slovensko galamo, ne, to sem tudi videla, a še vela to?
2: Absolutno, absolutno. V bistvu je zelo zanimiv, ker bomo igrali za Alžirce, ki ne poznajo naše muzike.
1: Našega jezika.
2: Tako. Predvsem je zanimivo tudi to, da pač večina ljudi kle niti ne govori angleško, ampak francosko. Tako da včasih se sporazumevamo malo s kretnjami, ampak...
1: Pantomima pač dela.
2: Tako, ampak dajmo reči, da zaenkrat gre vse super gladko. Smo se čist normalno uspeli sporazumeti, no, tako da prije pa tudi Miha, eden od Slovencov, ki je zaposlen na ambasadi v Alžiriji, tako da če bo kak problem, nam bo danes on pomagal in prevajal.
1: Ja, jaz bom rekla sam to, da šel domov Radio 1 in vsi tle vam želimo čim boljši nastop, da nared to slovensko galamo, da jim pokažete, kako žuramo v Sloveniji, da zram tudi uživate, seveda. Moram te še pa nekaj vprašati. Zdaj mi smo se vrnali nekako v ta trend 80-ih dan, cel dan na radiju, vrtimo to glasbo. Vi še takrat niste ustvarjali svoje, ampak daj mi povej, kdo je bil mogoč tvoj najljubši glasbenik tega časa?
2: V 80-ih?
1: Ja.
2: Kaki Queenie, evo, tako bom rekel.
1: Queenie. Dobar, pa bomo pa nekaj za njih zavrtela, prav?
2: Absolutno, dejte. Hvala.
0: V službi.
3: Doma.
0: Ali na poti. Vedno je čas za šol domov.
3: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe.

0: Slovenije. In Kind of Magic, če v dan že vrtimo glasbo 80-ih, tako bo tudi do 10-ih zvečer, se pa spominjamo tudi vaših spominjev. Kaj pogrešate, kaj bi vrnili v ta čas, kaj vam je žal, da niste doživeli? Luka?
1: Jaz sem rojen samo v 80, leta 82, meni je bilo super, no? In glasba in vse, tako da res. Dobro je bilo, ni bilo telefonov, nisi mogel prevrteti televizije nazaj, kakšnega programa, je super. Več smo bili odzunaj.
0: Ja.
1: To je bilo super, no. V 80-ih sem jaz poslušal največ Guns N' Roses, Metallico, pa Roxette.
2: Lara Tošič, kot jo še ne poznaš.

0: se malo odpeljal sem na.
1: Brez heca. Kar dve poslušalki peljemo v sanski New York.
2: Vsako jutro, samo v Denis Audit Showu. Nova, nora možnost, da uresničiš svoje sanje in odpotuješ na sanski izlet v mesto, ki nikoli ne spi.
1: Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
3: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
1: Radio 1 Obala.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Jaz bi imela otok.
8: Sredi morja.
7: Sredi kuhinje.
8: Big Bang kuhinje. Nakup na obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obišči za nas v poslovalnici Park Center Koper. Wow, Big Bang. Ne zamudi enega največjih domačih glasbenih dogodkov leta. Opasilo Lokev.
7: Na odru, zablujena generacija, Pero Lušin, Don Allen in Špatula.
8: 18. septembra v športnem parku Galeb Lokev.
7: Hitro po vstopnice na entrio.si.
9: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova Designer Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
10: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov.
16: V veterinarski center Obala v Kopru.
15: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
16: Ter strokovno veterinarsko skrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
15: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
18: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Evo pa je pet, dobar dan.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada bo tatvine manjše vrednosti znova uvrstila med kazniva dejanja. Šutarjev zakon prejšnje vlade jih je preselil med prekrške, a po oceni sedanje vlade to ni doseglo namena. Vrhovno sodišče je zahtevalo oceno ustavnosti te odločbe, saj je za hujšo tatvino zdaj predpisana le globa, za blažjo pa je mogoč celo zapor. Maribor pa po 8 letih dobil novega župana. Saša Arsenovič je sporočil, da na lokalnih volitvah 15. novembra ne bo več kandidiral. Mesto je vodil 2 mandata, njegova lista pa ima v 45 članskem mestnem svetu 13 sedežev. Kot naslednika iz njegovega kroga omenjajo podjetnika in mestnega svetnika Andreja Baumana, ki naj bi kandidaturo uradno napovedal jutri. Pred natanko 46 leti pa sta 2 kubanska begunca ugrabila letalo družbe Delta, na katerem je bilo 111 ljudi. Zvnetljivo tekočino in žgalniki sta zagrozila, da boste letalo zažgala, če ne poleti na Kubo. Piloti so morali spremeniti smer in letalo je pristalo v Havani. In tukaj se je zgodba obrnila. Moška, ki sta živela v New Yorku in sta bila naveličana kriminala ter nasilja, sta očitno računala, da bo Kuba njuno zatočišče, vendar so jo kubanske oblasti takoj prijele. Naslednji dan so jo predali ameriškim oblastem, pozneje pa sta bila v ZDA obsojena na 40 let zapora. Leto 1980 je bilo sicer za letalske ugrabitve precej divje, samo ameriški prevozniki so jih zabeležili 21, po svetu pa kar 39.
1: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
0: Ja, malo bo še deževno, no. Danes je bil tak deževen dan, sicer se malo, kakor gledam te kamere po Sloveniji v našem studiu, že zboljšuje. Portorož recimo in Nova Gorica imata že tak kar lepo jasno vreme, pa celo malo se sonče kaže, če tole drži. Drugače pa oblačno do večera, po noč bo na jugozahodu še nekaj ploh in neviht, po pa jutro s posameznimi plohami in nevihtami na jugozahodu, na severu vzhodu, pa bolj suho. Trenutne temperature Kočevje 14, Jesenice 15, Velenje, Ljubljana 16, Črnomelj, Maribor 17, Murska Sobota 19, Piran 20, v Novi Gorici 21 stopinj, jutri bo nekje med 18 in 21, ja, če bi bilo 28, se tudi rok strinja, da bi bilo fajn.
4: Bilo fajn.
0: Ne, ob morju bo sam 24.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Hej, nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Stanje na cestah.
4: Še malo pa bo imela temperature. Kočevje je minus 12.
0: Oh, ne, sploh nehi pa povej, kak je trenutno na cestah.
4: Mečken se izboljšuje, samo še zastoje imamo, ampak so kar konkretni. Na primorske avtocesti v smeri Ljubljane, na več mestih med Senožečami in Ljubljansko obvoznico, na štajerske avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, na gorenske avtocesti še vedno približno 2 km dolga kolona pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, na ljubljanski zahodni obvoznici Gneča od Kozari proti Kosezam in naprej proti Podutiku na gorensko avtocesto, na vzhodni obvoznici Ljubljane Gneča od Bizovika proti Zadobrovi in pa na cestah Strunjan, Izola v obe smeri in Logatec, Vrhnika. Naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Belem Kedju po Boštanju na obali smer Sevnica. Nič 80, 22, 55, srečno!
3: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Robert vodi,
5: Zala pa moti.
0: Danes je idealna priložnost, da vidimo, kdo vodi in moti, a ne? Rošijeva še bolan, zato se pogovarjamo in družimo danes v šovo domov samo z mano in obujamo spomine na 80-ta. Jaz sicer prek filmov, pa kuk ste mi govorili, kak je bilo fajn, vi pa krke ste takrat že bili budni in živi, ne? Zdaj, odgovor je lahko šuškava trenerka, nenabita parkirišča ali pa samo troška brezskrbnost. Vprašanje pa, kaj pogrešate iz 80-ih, kaj so vaši najlepši spomini in kaj bi mogoče doživeli še enkrat. Damjan?
5: O, 80, wow. Ja. Bazuko, z vetrogo sladoled, drugač pa štirko, ATX-a, pa vinilke. Predvsem to je bilo takrat ful dobro. Walkman, tist Walkman, ki je mu tiste rumene puhice na všestih, pa smo si nosili tist sabo, pa imel zapasom za takmen, če si s tem prišel v šolo, z bil itak najbolj glavni. No. Tiste tipične adidaske, ki smo jih vsi nosili takrat, dur je lepo prišpal na znarja, da si je lahko kupil tiste adidaske bele, s tistimi črnimi črtami, to je bilo najbolj. Pa telefonov nismo imeli, pa smo lahko imeli obe roki frej in si lahko tudi kaj dejansko z rok bi naredil. Pa da se lahko je v šoli pošla to, itak.
0: Veš kaj, dobro, da se trendi vračajo, da celo vem o kakih adidaskah je govora, ne? Ker če ne, tak ne bi imela pojma. Ampak ok, gremo mi dobro glasbo naprej. Survivor in Eye of the Tiger, pa še sama glasba 80-ih in pa preko si omenil vinilke. Vinilke se vračajo danes na Radio 1, ko bo DJ Zog skupaj z Gizijem vrtel še dalje. Uživajte!

0: Cel dan smo že v stilu 80-ih, totalno smo ponotranili tale vibe, vse. Oblekli smo se v 80-a, vrtimo to musko, poslušamo novice iz tistega časa in z vami se pogovarjamo o stvarih, ki jih najbolj pogrešate iz tistih, dajmo reč, zlatih časov. Zdaj pridno se javljate že cel popoldan na nič 51-300-300 tudi v šovo domov. Ste se pa javljali že zjutraj in poslušalka Erika je tako lepo povedala, da ne vem, če bi lahko to boljšo pisal, kaj vse pogreša iz 80-ih kot ona.
1: Oh, wow, to zdaj sem podoživljala svoje otroštvo. Pa sem se pa še s kolegico pogovarjala, pa smo pa pol sem še nadaljevala, kaj je bilo cool, kaj ni bilo cool. Mislim, itak ritem, ki so bile bombastične. No? Od boja na Domga medvedka, ki je na koncu rekel lako noč, pa ajo i pajo, pa bolek i lolek, pojoča travica, to na koncu bil tik tak to in nisi smel nič reči. Umil si zobe in si šel spat. Ni bilo ono, a lahko še eno, a lahko nazaj prevrtiš. Ok, pa bi tudi Tom in Jerry, se če po današnjih standardnih gledaš, itak ni ok, zaradi tega, ker se tepejo 3 ml, lala, ampak si imel pa take, a ja, pa Baltazar. To je bilo, mislim, pa si se res navadil. Pa, bil, pa so se pogovarjali o tistmu palčku, ker sploh ne vem, ali je bil palček, ali je bila žaba, ki potem zvezde dol vleku z neba, pa je iz tega nekaj ustvaril. Pa krtek, ne, drugač pa manj je bilo odločitev, pa bolj smo bili srečni. Imeli smo en kornet za to rok, lučko, Toma, pa Ježka in to je bilo to, aj pa ledenka je bila. Nisi imel še kasnih sladoledov, žogice so bile, ne pa da jaz pa tega ne bi, jaz pa tega ne bi. Oh, kap ti vedel, kaj smo imeli, noč prazna skrinja je bila. Kako je rekla Ota, ob 8 uri si bil doma, zaradi tega, ker si pač vedel, da ob tisti uri. In ja, celo poletje smo gledali Igre brez meja, ki je bil un Jean Philippe, ki je rekel, attention, très pip in si sam navijo za naše, si vedel, kdo je kdo. Itak je to bilo bolj proti koncu 80-ih, začetek 90-ih, ampak to je bilo bogovsko. Take oddaje, da si gledal, kako se tekmuje, pa to zdrav, pa podarim, dobim. Pa 3x3, ker smo res vsi za uno petko, Renault 5, ki je bila takrat reklama, ki se je pripeljala trdeča in smo se vsi želeli, mislim, da se jih takrat 10 in si sam čakal in itak ni bilo, ne, ampak ja, in potem so v Dunga kupca tistih podarim, dobim listkov Bojan Križal, pa Mateja Sveco vlek ven in si čakal, a boš ti tist, ko bo, pa ne vem, poletja, ko smo kampirali, tako, ko se je kampiralo, ko si imel one sindikalne prikolice, to je bilo to.

0: Se pa danes tudi pogovarjamo v sklopu tedna mobilnosti, a bi se do trgovine sprehodili tudi, če moraš nazaj prinesti dve polni vrečki, ali takrat pa rajš oberemo kak avto ali pa drugačen prevoz. Tanja?
1: Najraš grem peš. Zdaj odhajam iz službe in sem bila že v trgovini, imam dve vrečki, ampak grem peš do Tivolija. Tudi, če dežuje, mene to ne ustavi, ker imam voljo in nekaj naredim zase. Namesto, da grem v fitness, grem peš.
0: Wow, pohvalno, Milena.
2: Jaz grem v trgovino ali peš ali s kolesom, v zelo, zelo redkih primerih pa z avtomobilom. Wow. Dve vrečki, grem tudi peš ali pa s kolesom. Takrat imam vrečke, ampak imam nahrbtnik.
0: Wow, pridne ste, Bojana.
3: Če bi bila, kot smo na vasi z avtom, če pa v mestu pa peš oziroma s kolesom. Do bližnje trgovine je 5 km, odkud da z avtom.
0: Ja.
3: Nikoli nisem šla še peš.
0: Valda itak. Nič 5-1-300-300 še vedno lahko sodelujete. Danes zelo kmalo nekomu podelimo še eno kolesarsko čelado.
4: A bi v službo peljil sodelavca, ki veš čas poje?
5: Samo če bi zapel Justin Kava.
6: Show domov predstavlja zabaven nagradni kviz 5 vprašanj do doma.
7: Navduši Zalo in Roškarja z navdihujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
6: Povej, kako greš, nekoliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
8: Vsaka pot je odločitev.

0: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
1: A želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
4: Pa lepo je, če ki podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
6: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
7: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25-odstotnim popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25-odstotni popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
8: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
9: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Obi, tako enostavno.
13: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
14: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
15: Tarzan, Primož! To, avto!
16: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
17: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Landrover.si.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
20: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
19: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
21: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
22: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot Medo Bimbi.
23: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Gljivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Ja, pač imamo par dni malo bolj deževno, tako da če smo se pogovarjali, da se bo končalo poletje, jaz upam, da pride še kak sončni žarek nazaj, ne sej sončnih žarkov bo še velik, ampak tak sop vročine, da pride nazaj, rok že klimo tam.
3: Ugašam, stokaj mrz.
2: Mater. No, imamo še enega občutljivčka, ki garoškar ne more prenesiti, tako kot mene. Drugače trenutne temperature po državi nekje med 16 in pa 20 stopinj. Ja, nekaj podobnega bo tudi jutri na Primorskem do 24. Bo pa tako, no, jugozahod bolj deževen, severovzhod bolj suh, tu pa tam kakšna ploha, oblačno bo. Sobota tudi malo bolj oblačna, nedeljo pa že nazaj lepo sončno.
4: Najhitrejši prometni servis.
2: 16 in pa 20 stopinj, ja, nekaj podobnega bo tudi jutri na Primorskem do 24, bo pa tako, no, jugozahod bolj deževen, severovzhod bolj suh, tu pa tam kakšna ploha, oblačno bo, sobota tudi malo bolj oblačna, nedeljo pa že nazaj lepo.

0: Rečami in Ljubljansko obvoznico. Na Štajerski avtocesti na dveh koncih od Zadobrove proti Šentjakobu in ne proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na Gorenjski avtocesti zdaj kolona pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolga dober kilometer zaradi kontrole na avstrijski strani. Na Ljubljanski zahodni obvoznici še vedno gneča od Kozari proti Kosezam in naprej proti Podutiku, na Ljubljanski vzhodni obvoznici pa od Bizovika proti Zadobrovi. Zastoj še na cestah Strunjan, Izola v Obesmeri in Logatec Vrhnika in pa Belkedi v Boštanju na obali smer Sevnica. Če bo še karkoli, nič 82-25, sicer pa naredimo in držimo reševalni pas.
1: Kaj bi vrnal, kaj pogrešate, najlepši spomini, kaj bi radi doživeli in niste, seveda iz časa 80-ih. Iza?
2: Bile zime, sneg, nujno, kot je šel ven, se sankat, ne, smučati, tako nismo se šuškave, podložene, kurčarske hlače pa bunde in pa ko si prišel ven, si bil takoj mokar, ne, v 5 sekundih, ampak si bil še vse 3 ure do noči zunih, mokar, ko miša, pa ful je bilo dobro. No. To je prva stvar, ko bi vrnala, fiks. Pa ja, pa nujno, gumi twist, to je bilo tudi the best.
1: Gumi twist, bele zime, šuškave trenerke. Ja, no, upajmo, da vsaj bela zima bo, ne? Šuškava trenerka, pa se bo že obrnila enkrat trend.

0: Radio Ena ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja.
1: Pet vprašanj do doma.
2: Šel domov kliče Slavico?
3: Ja.
2: Zdaj ne vem, če veš, ampak teden mobilnosti traja od 16. do 22. ta mesec. In ja. Ta leto je še tuk bolj poudarek na tem, da mora biti mobilnost dostopna, varna in uporabna za vse, ne glede na starost, kraj bivanja, življenjske okoliščine, in o tem dodatno ozaveščajo. Verjetno se strinjaš, ne?
3: Ja.
2: Zdaj mi pa ti povej, a bi se ti do trgovine sprehodila tudi, če moraš nazaj prinesti dve polni vrečki, a bi polraj avto zbrala?
3: Ne, ni problem nest vrečke.
2: Ni problem nest vrečke?
3: Ne.
2: Močna je, Slavica.
3: O, močna.
2: Kako uporabljaš kaj kolo?
3: Občasno.
2: Ok, kaj to pomeni? Recimo enkrat na teden, enkrat na mesec, enkrat na let ali enkrat na 10 let?
3: Ja, trenutno kolesa nimam, ga rabim samo, če do njega pridem.
2: Aha, ok, to so ti, ko se lahko sposodijo pa to, ne?
3: Ja.
2: Ok, pametno. Ampak veš, kaj tudi za tisto kolo rabiš čelado, ker čelada ni nikoli odveč, tukaj že avtomobilov na cesti, da moramo biti varni, 1, 2, 3 se lahko zgodi, kam zdrsneš ali pa te kdo zbije in spregleda. Tako da, Slavica, varna boš tudi s posojenim kolesom. Čestitke!
3: Super, hvala!
2: No, tvoja je kolesarska čelada. Mogoč drž pesti, če te še enkrat žreb ujame, da pa jutri dobiš še kolo.
3: Ja, to bilo super, samo to pa je kot ena proti milijonti.
2: Ja, prijav je res velik, obljubiti ti ne morem neč, ampak lej, lahko se pa zgodi, ne?
3: No, držimo se.
2: Tako, čestitke s čelado, fajn jo nosi in bodi varna še naprej. Čau, čau!
1: Pet vprašanj do doma in nagrada, ki gre s tabo, samo na Radio 1.
0: Vsaka pot je odločitev.

0: Gizi, kaj je ta freštekarija tle v studiu?
1: A ja, mene sprašuješ?
0: Ja, tebe, ja.
1: Na Radio 1 studiju. Ja, legendarni DJ Zok pride vrteti danes muziko do 10 in sicer na plate. DJ Zok je znan po tem, da je v DJ biznisu že leta in leta in svojo kariero dejansko začel v začetku 80-ih, ko je bil še sredi najstniških let.
0: Wow. Prej sem se naučila, da ima sabo samo plate, ki imajo en komad gor. Reče se jim...
1: Singli?
0: Ja, neki.
1: Ja.
0: Neki, ne?
1: Pač singlce.
0: Ja. Ja, v glavnem, in da so večje in da imajo boljšo kakovost in ne vem, kaj se še... Jaz se ful učim in ful mi je všeč in to zgleda ful dober.
1: Mislim, nič tega znanja nisi zdaj prinesla v eter, ker nisi nič povedala.
0: No, več boš pa ti, a ne?
1: Absolutno.
0: Od 6 do 10.
1: Absolutno.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Saj nič ne rečem, tudi pri nas doma imamo virus in verjemte, res je včasih težko zdržati pa zadržati noter do svoje parcele.
4: Parcele, ja, tu na drevesih so neke table z imeni in priimki.
3: Ja, vsaka familija ima zdaj svojo parcelo za počep, a ne, da ni kar počes.
4: Aha.
3: Ampak sej pravim, k te zašraufa časa včasih ni, a ne, da prčil pod svoj grb.
4: Ja.
3: Sej zabasan, mi pa sred vrhunca govorske sezone.
4: Ja.
3: Pa naločeš več, aj Jurček, aj Kupček, a ne, veš.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš,
3: ja.
5: Rude?
3: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti živiš?
3: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
6: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu.
7: Orka.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
10: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
13: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
15: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
16: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
16: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
18: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
19: Radio 1 Obala.

0: Bobom Marlijem iz leta 83 zaključujemo peto uro in šibnemo v šesto.
1: Zmagaj, zmagaj, zmagaj! Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno-sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Ura je šest.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati so za razpis referenduma o interventnem zakonu zbrali dobre 3/4 potrebnih glasov. Potrebnih je 40 tisoč, rok pa se izteče 5. oktobra. Zbiranje že od začetka spremljajo težave s podpisovanjem preke uprave. Sindikati so zato ta teden znova izrazili ogorčenost in od notranjega ministra Francija Matosa zahtevali pojasnila. Opozicijske Svoboda, SD in Levica so zaradi domnevnih nepravilnosti zahtevale nujno sejo odbora za zunanje zadeve. Na njej so z ministrstva zagotovili, da so težave odpravili že 3. septembra. To pa še o človeku, ki je 3 leta bežal pred ameriškimi oblastmi, zdaj pa so ga našli v Ljubljani. Policija je prijela 23-letnega Američana Seta Wallsa, ki ga v Tennesseeju obtožujejo umora druge stopnje in nevarnega ravnanja z orožjem po smrti 15-letnice. V Sloveniji naj bi živo pod lažnim imenom, njegovo pravo identiteto pa so 12. septembra potrdili s prstnimi odtisi Interpola. Walls ostaja v priporu, ameriški organi pa urejajo njegovo izročitev. Pa še skok v september 1989, ko je Slovenija naredila enega ključnih političnih korakov proti samostojnejši in demokratični ureditvi, Slovenska skupščina je prejela obsežne ustavne spremembe. Z njimi je okrepila pristojnosti Slovenije, omogočila pogoje za neposredne in tajne volitve ter odprla pot političnemu pluralizmu. Iz ustave je izginela tudi določba o vodilni vlogi Zveze komunistov Slovenije.
4: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, v naslednjih urah in ponoči na jugu Slovenije predvsem še nekaj ploh in neviht, jutri pa spremenljiv petek, posamezne plohe, kakšna nevihta, bolj rezervirana ponovno za južni del Slovenije oziroma jugozahod in pa vikend, ki bo ponovno lepši. Trenutne temperature po Sloveniji pa tako. 14 Kočevje in Slovenj Gradec, 16 stopinj Velenje, Ljubljana in Maribor, 17 Semič, 18 imamo na Ptuju, 19 Hodoš, 21 pa Renče in Kozina.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Da Rok Pinter ne bo tako osamljen, dajte kaj poklicati na nič 80 22 55.
9: Čisto redo je bilo dosti klicev danes, ampak dobrodošli, če je karkoli pomembnega na poti, sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani še vedno na več mestih med Senožečami in ljubljansko obvoznico. Gizi bo vedel več povedati o tem. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu in pa zastoj še vedno tudi na cesti Logatec Vrhnika. Ni pa radarjev in kontrol, kot rečeno, nič 80, 22, 55.
0: Koliko sem rabil danes? 2 uri in pol.
9: Lepo.
0: 2:40 do službe. Krasno. Jaz sem samo čakal, tako, prav se mi zdi, da so se vsi kamionisti sveta zbrali, sem samo čakal še tiste z velikim motorjem in nosom, tiste ameriške, ogromne. Da še enega tistega vidim, pa bi rekel, evo, zdaj sem pomirjen, to je to.
10: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: In 80-ta, ki se na enki nadaljujejo, več bom povedal v kratkem, ampak z mano v studiju je prvič legendarni DJ Zok, ki bo začel sukati svoje vinilke samo danes, samo do 22. ure ekskluzivno. Jaz sem Gustinčič, rojen leta 82 in bom vaša družba skupaj z Zokom, torej do 10. Zok pa je imel takrat, ko sem se jaz rodil že dobrih 10 let na grbi, a je bilo tako, pokimaj, čakaj, kje si zdaj?
12: Res je.
0: Koliko si jih imel leta 82?
12: 66 pa 82.
0: preveč. Tako je že star, da niti zračunati ne zna, koliko let je imel. In je že začel z vrtenjem muzike. Začeli pa bomo, spoštovani in spoštovani, tudi na kameri, če ste z nami na Radio 1 TV. Herbie Hancock in Rocket. Štima, gremo v akcijo, ljudje.
2: Dan 80-ih na Radio 1.
0: Evo, prvi štikelc, kot je včasih rekel Jonas, je štartal. Gremo!

Ekstremna 80-ta na Radiu 1, 9 je čez 600, DJ Zog skrbi za muziko, Jeezy sem z vami in preden gremo na glavne tri stvari dneva, tudi CC Catch in Heaven and Hell. Gremo, akcija!

0: Na Radio 1, CC Catch, Heaven and Hell, 13 je čez 6, če ste zdaj malo zastrigli z ušesi, danes smo v 80-ih, ampak nič nam za to ne bo manjkalo. Kvečemu več bomo dobili in par stvari se je zgodilo tudi v svežem 17. septembru.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka 3, običajen delavec se lahko veseli. Prišli so sveži podatki, zimski regres se bo z lanskih 639 zvišal na 741 evrov, torej za dobrih 100 evrov več tako imenovane božičnice boste dobili zaposleni. Skupaj recimo z minimalnim regresom bo vsakemu zaposlenemu v letošnjem letu kapljno 2222 evrov. No, SP-ji pa bomo pač pogledali, če imamo kaj v desnem žepu, pa si bomo kakšen evro prestavili v levega. Številka 2, športne drobtinice. Naši odbojkari bodo ob 9 začeli zadnjo tekmo skupinskega dela na evropskem prvenstvu in sicer proti Italiji. Čez pol ure bodo celjski rokometaši igrali letošnjo prvo domačo tekmo Lige prvakov proti danskemu Alborgu. In začenja se tudi klubska košarkarska slovenska liga in sicer superpokalno tekmo ob 20 uri se bosta pomirili Cedevita Olimpija in pa Krka. In pa številka 1, kot rečeno, dobrodošli v 80-ih. 80-ta so obnorela lep del sveta zaradi umetne inteligence in vseh fotk, ko so nas predstavili v tista leta in ko smo manijo z ekipo Denisa Avdićova predstavili tudi v Sloveniji, so 80-ta seveda takoj obnorela tudi našo državo. Danes smo jih pripeljali na Radio 1 za cel dan. Tudi do 10-ih bomo slišali vrhunske klasike, pa tiste kakšne glasbene briljante, ki so se dejansko vrteli po klubih. Vse, kar smo poslušali na kasetah in ploščah in tudi vi lahko kaj predlagate na nič 5-1-300-300, vmes pa legendarne reklame, večni spomeni in pa uživo za mešalko. Seveda DJ Zog, ki v studiju vrti plate, kar pogleda tudi na Radio 1 TV. Tudi oblečeni smo vsaj malo v stilu tistega desetletja, razen Zoka, ker on ne rabi oblek, on dejansko pooseblja 80-ta.
1: Dan 80-ih na Radio 1. Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.
0: In sicer, če boste pogledali na Radio 1 TV, boste videli tudi naslovnico tega singla Bad Boys Blue in Gimme, Gimme Your Lovin'. Zok, gremo!

0: so bili Bad Boys Blue, direkt izpod rok DJ-ja Zoka in to je Radio 180, ki še vedno ostaja v tašni obliki in barvi in glasbi, kot smo to počeli 40 letja nazaj. Ampak malo pa tudi v King večeru par čisto normalnih zadev. No, a bo kaj?
1: Bo. Geeks tedna.
2: Kaj vse ti je šlo narobe od ponedeljka do tega trenutka?
0: Tako, četrtek je čas tudi za kikse tedna, recimo moj je kar lep in dokaj velik, danes je bila konkretna nevihta pri nas in je vmes dvakrat tako ekstremno zapihalo, da mi je rukelno motor po tleh, potem sem ga med nevihto šel dvigniti in premakniti in me je tako napralo, da se ne rabim dva tedna tuširati. Da sploh ne omenjam, da sem danes rabil do službe praktično 3 ure, ker je bilo vse zabasano. Ste imeli vi ta teden kaj takega, kar se vam je zalomilo, kar ni šlo po načrtih? Če je šlo kaj narobe, kar napište SMS 051 300 300, ne se bat, če boste to povedali, vam bo takoj pol lažje, če vas vmes pokličem in še malo podebatiramo, vam bo lažje vse. Ste dobili kakšno policijsko kazen, ste kaj razbili, se vam je doma pokvaril hladilnik, mogoče napa ali pa klima, 051 300 300.
1: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
2: Vsi delamo napake, vsem se kaj zalomi.
1: Niste sami, kiksnite z nami.
2: SMS 051 300 300.
3: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem jim, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjer polizel.
8: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
9: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, se svet 24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes stopja. Alianza Picasi, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza Picasi.
1: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
2: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
5: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
6: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
5: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
7: Kemoplast, svet tajnih oblog.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: Ena predstavlja. Dan 80.

0: Danes se je Radio 1 spremenil z glasbo 80-ih in odpotovali smo 40, dobrih 40 let nazaj. Na nič 5-1-300-300 je Luka napisal, to bi morala postati tradicija enkrat na leto. Se kar strinjam. Zok je za mešalko, šibamo naprej, naslednja je Freeze in IOU. A sem prav prebral Zok? Sem. Ok, IOU.
1: Dan 80-ih na Radio 1. Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.
0: Gaz Zok.

0: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V naslednjih urah in ponoči bo še kar nekaj možnosti za plohe in tudi kakšno nevihto, naj bi bile bolj rezervirane za južni del Slovenije, tudi jutri bo še spremenljiv petek, ampak pravijo, da če bo kaj padalo, bo bolj na južnem delu države oziroma na jugozahodu, potem pa v soboto in nedeljo spet več sonca in tudi prijetne temperature, počasi bomo šli s termometri gor.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
1: In pa Rok Pintar s prometnimi zadevami.
4: Dobar dan, lepo zdrav. Še vedno zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Vrhniko. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke kolona še vedno v dolžini dobrega kilometra, predvsem zaradi kontrole na avstrijski strani. Na ljubljanski vzhodni obvoznici Gneča od Zaloške proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. V zastoju pa promet dodatno ovira še prometna nesreča malo za razcepom Zadobrova. Zastoj še na cesti Logatec-Vrhnika, še vedno pa ni radarjev in kontrol. Ko če jih opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobra glasba, sprostitev in Iztok Kostinčič.
0: Dvoj King večer na Radio 1.
1: Ja, ampak kot veste, danes malenkost drugače. Zaradi spletnega trenda in fotki z 80-ih smo s tako glasbo pobarvali tudi današnji cel dan na Radiu 1. DJ Zok je z mano v Enkinem studiu, kar pomeni, da smo se preselili ne samo na radijske postaje, ampak tudi v diskoteke 80-ih. Zok, kje si ti vrtel takrat?
6: Začel sem v motelu Medno.
1: Ja.
6: Potem tudi v kulturnem domu Dom Svoboda. Pivnica Krakra.
1: Ok.
6: Emonska klet. In skoraj več kot 10 let na Bellevue.
1: Ok, je bila takrat gaža dobra, se je dalo zaslužiti?
6: Dobar je bilo, pa cash na roko.
1: Pa cash na roko, brez davčnih obremenitev,
6: tako,
1: ne?
6: Tako,
1: ja, dobro, ok. Odlično. Mi šibamo naprej, super muziko, bomo še debatirali o 80-ih. Prihaja ta Pepsi in Shirley in Heartache na Radiu 1 ekskluzivno spod rok DJ-ja Zoka.
2: Radio 1 predstavlja Dan 80-ih.

0: Danes smo Radio 1 zavili v 80-ta in sicer slišali smo Heartache, Pepsi in Shirley, zdaj pa gremo še z eno našo, Gugu. Imamo se fajn, ker se itak imamo fajn. Absolutno.
1: Dan 80-ih na Radio 1. Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.

0: Gugu in mi imamo se fajn, 17 je do 7. Lep pozdrav vsem skupaj. Radio 1 je danes malenkost drugačen in obarvan v glasbo 80-ih, pa tudi vse ostalo boste zvedli o 80-ih letih. A lahko kakšno italijansko, še nobene ni bilo danes. Hvala, pravi Sebastian. Zok, imaš kakšno italijansko?
1: Bomo našli.
0: Bomo našli, če ne bom jaz zavrtel kakšno Džano Nanini. Namreč DJ Zok mi pomaga 2 gramofonoma in 80 maxi singlov. Bomo v nadaljevanju povedali tudi, kaj je to in kakšna razlika med ostalimi singli. Sicer pa v vaši najljubši jutrni zabavi v Denis Audičovu so imeli tematiko 80-ih, seveda, ker smo danes cel dan Radio 80-a. In ker je Lara Tošič najmlajša članica, rojena šele v tem tisočletju, se je tudi sanja, ne, kako so 80-a sploh zgledala, oziroma lih približno se je sanja. Zato so ji frendi, Ota Širca Roš, Miha Deželak in Audič pripravljali en tašen slovar za mlajšo generacijo. Pa dajmo slišati, kaj jo je zanimalo in kako so ji zadeve prevedli v današnji jezik.
2: Kaj je bilo pol, ne vem, na mest Instagrama?
3: Osmrtnice. Kratka objava. Ja, kratka objava, mal podatkov iz lajfa, pač na papirju smel in to je to. Slika je bila.
2: Pa čestitke.
3: Slika je bila, nije več, to je to.
2: Ja, no, to sem vesel, da smo upgradeali, no, kaj pa recimo, ne vem, temu 80-ih.
4: Kuele, Otokatalog, kaj ja. Še bilo. Take nemške firme, sam delivery ni bil
3: Edgar.
4: V par dneh. Ja, ja, ja.
3: Ja.
4: Najprej si 3 tedne gledal ta katalog,
3: tako.
4: Ne, pa si iskal enega, ki gre v Avstrijo, ali pa Nemčijo, ali si pa kar sam šel v Ponte Rosso.
2: Prav
4: ti
2: jaz te mogli izpustiti.
4: Veš, koliko je trajal, smo še s konji kudili.
3: Šmerc, komerc.
4: Kecam se.
2: Ja, ok, kaj pa, ne vem, Facebook?
3: Facebook. Je bila pa velika knjiga, telefonski imenik.
4: Armen je bil.
3: To je bilo. Imel si naslov noter, telefonsko številko, skoraj vsazga človeka.
2: Ja. To je bilo vse javno.
3: Ja. To je bilo vse javno. To
2: in klo si poklical, kogar si hotel, ali kaj?
3: To je bila, ja.
2: Grozen.
3: Ja, kaj grozen?
2: Kr, ne vem, da
4: mene... Vsi te klicala, ne?
2: Klicala, to pa SMS-o... Mislim,
3: javno smo objavljali osebne podatke, ker še nismo vedeli, da so to osebni podatke.
2: Ja, ok, kaj pa SMS-i?
3: Ni povedal, kaj je SMS-i.
5: Ja, to je bil pa domofon ali pa zvonca, ne?
6: To je Denis Audičov, Radio 1.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Slivec-home.si.
8: Dan 80-ih na Radio 1. Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.
0: In DJ Zok mi je dal ta maxi single, gor piše ole, ole, ole, the name of the game, der Urlaubshit 1987, aus Spanien. Dejmo mi to slišati, vsi jo poznate. 3, 4, zdaj.
9: The name of the game.
10: Football!
9: The name of the game.
10: Football!
9: The name of the game.
10: Football!

0: V glavnem, če boste to kdaj iskali, zadeva se imenuje Ole, Ole, Ole, band pa The Fans. Šli smo v leto 87 oziroma 86, zadeva narejena, in na predlog našega kolega, ki je pisal na nič 5 1 300 300, in sicer, da bi lahko kakšno iz Italije, Sebastian je pisal na nič 5 1 300 300, v kratkem prihaja Gianna Nannini. Tako da šibnemo še malo na zahodno stran in potem seveda gremo naprej z našimi 80-imi, s katerimi bomo pobarvali Radio 1 tja do 10. ure.
1: Radio 1 predstavlja Dan 80-ih.
2: Preden sedeš v taksi, preveri, kakšne barve je.
3: Do kam pa, mlada dama?
4: Do New Yorka.
3: Starči, do tja pa ne vozimo.
1: Mi pa. Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
2: V Denis Audit Showu prepoznaj newyorške znamenitosti, ki ti jih ekipa obeva na jay-zijevski način.
4: Teči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
1: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. V znemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline. Samo v Denis Audit Showu na Radiu 1.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
1: Radio 1 Obala.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Jaz bi imela otok.
9: Sredi morja.
8: Sredi kuhinje.
9: Big Bang kuhinje. Nakup na obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obišči za nas v poslovalnici Park Center Koper. Wow, Big Bang.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
12: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
11: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
13: Indovital.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
17: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
18: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
19: Si želiš odmik od vsakodnevnega hitrega tempa, več ravnovesja in novih veščin?
20: Vključi se v brezplačne programe zavoda Nomed Koper, kjer pridobiš nove praktične veščine in ročne spretnosti z oblikovanjem gline ali predelavo oblačil. Več informacij na spletni strani projekta Skupaj za kompetence obalno-kraške regije Skok in na Facebook profilu zavoda Nomed.
21: Sofinancira Ministrstvo za izobraževanje in Evropska unija.
22: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
23: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Gianna Nannini iz 80-ih, Bello je Impossibile, Zok, si tudi kaj, Gianna Nannini zavrtel kaj v 80-ih?
1: Tudi.
0: Se je poslušala tudi v Sloveniji. Ja, absolutno. No, tudi Matic Meško je zelo popularen, še posebej, če prinese o polni uri kaj svežega. Ura je 7.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Europoslanec Matej Tonin ostaja brez imunitete. Parlament je v torek odločil z le 2 glasovama razlike. Predsednica Roberta Metsola pa je zdaj potrdila, da naknadni popravki glasov izida ne spremenijo. Tožilstvo Tonina in še 3 sedanje in nekdanje člane komisije KNOVS obtožuje zlorabe položaja. Novembra 2023 so opravili nenapovedan nadzor na policiji in preverjali, ali je ta prisluškovala akterjem afere Dars. Postopek zoper Tonina se zdaj lahko nadaljuje. Evropska komisija pa predlaga strožje omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, 13 in 14 letniki pa bi imeli le omejen račun pod nadzorom staršev in največ 1 uro uporabe na dan. Računi mladoletnikov bi morali biti zasebni, neznanci jim ne bi mogli pisati, prepovedani bi bili personalizirani oglasi in neskončno drsenje po zaslonu. Pravila še ne veljajo, potrditi jih morajo države članice in Evropski parlament. Na zakonec pa še pogled v preteklost. Na današnji dan leta 1980 je bila potrjena meddruštvena komisija za kategorizacijo slovenskih zmajarjev. Na seznamu je bilo takrat že 58 slovenskih zmajarjev, 8 najbolj izkušenih je imelo celo dovoljenje za letenje s Kanina z nadmorske višine približno 2200 metrov. Slovenci so se torej že na začetku 80-ih dobesedno spuščali z gora, pripeti na zmaje.
0: A itak smo heroji. In tukaj je potrditev, da odvedno.
3: Od nekdaj.
2: Ja. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Kje smo in kam gremo? Smo še vedno v oblakih, gremo pa proti lepšemu vikendu. Ta trenutek Logatec 14, Tržič 15 stopinj, 16 Velenje, pa Ljubljana, Maribor, Semič in Novo mesto, 17 Ptuj, potem 20 Ajdovšine, 21 pa Koper. Po noči na jugozahodu in jugu nekaj ploh in neviht, jutri spremenljiv petek, vmes posamezne plohe, kakšna nevihta bolj rezervirana za jugozahod oziroma za jug države, sicer pa v soboto se bo začelo vse skupaj rihtati, tudi nekaj sončnih žarkov bomo dobili, padavine bodo večinoma že do jutra ponehale. V nedeljo sončno, nekaj megle, zjutraj po nekaterih nižinah, ampak čez dan se bo prijetno segrelo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hej, nosečka! Voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Rok Pintar, kako je pa na naših cestah?
5: Spet imamo nekaj težav, lep pozdrav. Vozilo v okvari je obstalo na primorski avtocesti A1 na uvozu spočivališča Studenec smer Ljubljana. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa na tej primorski avtocesti sicer v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra, predvsem zaradi kontrole na avstrijski strani, in pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu. Vseh zastojih naredimo in držimo, prosim, reševalni pas. Ni radarjev, ni kontrol, nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Dom24.si.
2: Dan 80-ih. Na Radio 1.
0: In isto Gostinčič in ostajamo v 80-ih, tja do 10. ure s fantastično glasbo, ki v živo svojih gramofonov vrti DJ Zok. Gostinčič pa skrbim za vse ostale studijske mikrofone in tudi spomine. Zok, dej nam zdaj pove, kaj razlika med normalnim singlom na plati in maxi singlom?
6: Maxi single je 12-inčen, se pravi velika plošča, in ja, na tej plošči je samo ena pesem. Single je pa lahko ta mala 7-inčna, se pravi za jukebox ali podobno.
0: Ok, in velika plošča pomeni, da je pesem bolj razširjena, da lahko igla bolj sprejme zvok in dobimo višjo kakovost, ne?
6: Tako, to je maxi single, 12-inčev, DJ-evski format.
0: Zmenjeno. In če boste zdaj pohukali na Radio 1 TV, boste videli eno gospo, ki je dejansko takrat kraljevala na svetovnih lestvicah. Njeno ime je Donna Summer. Mi bomo slišali This Time I Know It's For Real. To je Radio 1, gremo z 80-imi naprej.
2: Dan 80-ih na Radio 1. Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.

A ja še to moram dodati. Po Donny Summer in po Princu z njegovim kisom gremo malo tudi k legendarnim TV oglasom za jelovico, Viki Kremo, za našo domovino in za recimo Frutek. Ostanite še naprej v najboljši družbi, v družbi glasbe 80-ih in spominov iz 80-ih.

Mati moja, kakšna izveserijska muzika danes. DJ Zok on the mix tonight na Radio 1 v disco partiju oziroma v DJ partiju na Enki. Gremo naprej še z eno iz tistih krasnih časov. Dan 80-ih na Radio 1, Prince in Kiss. 10 je, še 7 uživajte z več dobre glasbe.

0: Kje ste bil princ, 14 je čez sedmo, mi ostajamo v 80-ih. Radio 1 je danes cel dan zaradi tega internetnega trenda fotk rezerviral cel četrtek za to, za mnoge najbolj magično obdobje prejšnjega stoletja. In marsikdo bi zdaj znal potočiti kakšno solzico ali pa reč, ja točno, ja valda, ja tega se pa spomnim. A se spomnite teh legendarnih reklam?
1: Odrati radi jemo, tiki gremo, ho!
0: Ne? Potem je bila Eva, skuša fileti. Ba, kje so te legendarne reklame? Ogromno animacije je bilo, ogromno teh risank je naredil legendarni Mickey Muster.
2: Eva, skuša fileti.
0: Pa recimo jelovica.
3: Ne bo vam uspelo, to je jelovica.
0: In pa... Zavrtim vam celo dobre pol minute teh krasnih kuharjev, ki so vsem segreli srce, napolnili dušo in predvsem dali eno krasno, krasno srčnost čisto vsakemu oglasnemu bloku. V bistvu ogromno ljudi je takrat čakalo, da bo pogledalo reklame, ni bilo vrtenja za rikverc, ni to obstajalo. Čakal si, da boš videl legendarne risane junake in pa nekaj takega.

0: In potem so se nasmejali otročki oziroma tisti dojenček.
1: Mati moja, kar
2: sodelovanju z naravo.
1: Kar kocine sem dobil po konci. Zok, kaj pa zajčki cik-cak? Evo jih. Otroci so točno vedeli, kdaj je treba iti spat, ne?
3: Ja, spat smo mogli iti.
1: Ko so bili zajčki cik-cak pred poročili, takrat si vedel, da so se končale risanke, da se je začel program za starejše in je bilo treba iti v sobo.
3: Tak je bil protokol.
1: Točno tako in šibamo naprej z odlično glasbo iz 80-ih. Kakšen vaš predlog bomo vmes tudi zavrteli, čeprav ima Zok omejeno število plat, samo 80, ampak vmes bomo tudi kakšno uštulili. 17. je čez 7. na posebnem 80. četrtku na Radiu 1.
4: Dan 80-ih na Radiu 1. Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.
1: In meni na plati piše legendarno ime Hall & Oates in sicer Out of Touch. Zok, demo.

0: Hall & Oates na Radio 1, smo še vedno v 80-ih, 21 je do, oziroma 21 je čez sedmo, jaz sem Iztok Gustinčič v King večeru in dober večer zbrana družba. Gremo samo še na hitro pogledat kviz od včeraj. Če poznate tri odgovore, rabite samo tri besede, napisati na 051-300-300. Tri besede, vas ne matram stavki, če poznate manj, napišete manj, kakorkoli. Kaj se je zgodilo včeraj? Kaj smo zvedli včeraj? Gremo po vrsti. Katera država je v igri, da bi postala pridružena članica Evropske unije? Pa ni na ozemlju Evrope. Potem Denis Avdićov je včeraj oddajal na vlaku, ker se je začel Evropski teden česa. In pa, koliko golov je dal včeraj Bayer našim nogometnim prvakom Celjanom? Še enkrat ponovim. Katera država je v igri, da bi postala pridružena članica Evropske unije? Denis Avdićov včeraj oddajal na vlaku, ker se je začel Evropski teden česa. In pa koliko golov je dal včeraj Bayer Leverkusen našim nogometnim prvakom Celjanom? Zok, koliko jih veš ti od treh?
1: Mislim, da dva.
0: Dva, ok. Če vi veste, 051-300-300.
2: King večer na Radio 1.
3: Piši na 051-300-300.
2: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
3: Nova ma na katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
4: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
5: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
4: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
6: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM. Boljši pogled na svet.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Najbolj letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
11: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
12: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
13: Lepo vas je videti.
14: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
13: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
15: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
16: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte odgovorno.
17: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
18: Ima.
17: Kaj pa eSIM?
18: Seveda.
17: A lahko vse uredim prek spleta?
18: Lahko.
17: Kaj pa?
18: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
19: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
20: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
20: B2. Visoka šola za poslovne vede.

0: Bazar in Amerika na Radiu 1, ki je danes obarvan v glasbo 80-ih, pa če boste kaj pogledali na Radio 1 TV, jaz imam nek lajbič, kot da bi prišel zdaj iz Rudi Karel šova. In naslednja, ki je 8 Wonder, I'm Not Scared, disco mix, ki jo pripravlja DJ Zoki in bo zdaj vrgol gor plato, sta pa zadevo v studiu zrihtala Fanta Pet Shop Boys. Tudi te poznate, torej sama super družba na Radiu 1.
1: Dan 80-ih na Radiu 1. Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.

0: To je bil pop band 80-ih z imenom 8 Wonder, za vokal pa je poskrbela Patsy Kensit, ki je v drugem delu filma Smrtonosno orožje igrala ob boku Mela Gibsona. Ok, šibamo naprej z 80-imi, še prej pa skok na ceste in v nebo. Ja, tako, danes nas čaka v naslednjih urah oziroma po noči še kakšna ploha, še kakšna nevihta, v glavnem bodo na južnem delu države, tudi jutri še nekaj ploh, mogoče kakšna nevihta na jugu, jugozahodu, potem pa se bo vse skupaj umirilo, bo pa vikend toliko lepši, sobota in nedelja, počasi bo vreme ponovno postalo prijetno, jesensko in tudi normalne dnevne temperature ter nekaj sončnih žarkov.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Rok Pintar, če ne gremo slučajno z vlakom, pa moramo paziti na kaj?
3: Paziti predvsem na vozilo v okvari, ki je obstalo na primorski avtocesti A1 na uvozu z počivališča Studenec v smeri Ljubljane, samo še krajši zastoj pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Še vedno pa ni modrih, sigurno so kje, javite, ko jih opazite na 080-22-55, srečno.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si. Radio 1 predstavlja Dan 80-ih.
0: Z vami smo živo na vseh frekvencah na Radio 1.si in na Radio 1 TV. Isto Gustinčič v King večeru in pa DJ Zok, legenda, ki vrti direkt live splat. 80 plat je prinesel za dan 80-ih. Zok, vam se splača pogledati na televizijo, zdaj upam, da nas boste ujeli. Kaj si mi dal tukaj, nek pripravek, nek češelj? Kaj je to?
5: To je čistilec plošč.
0: Torej gre za... Kaj, v bistvu...
5: Krtačka.
0: Kor neko krtačka, ja?
5: Ja, plošče so statične, ne?
0: In a ja, in privlačijo prah.
5: Prah in je to treba spucati.
0: In to pucaš non-stop, ali kako?
5: Ne.
0: Mislim, da vsake toliko, samo verjetno takrat, se vzameš čas.
5: K preveč praha gor, takrat pa ja.
0: Ok, zmenjeno. Naslednja prihaja še strani ene legende, ostajamo seveda v 80-ih. Rod Stewart, a gremo na to Some Guys Have All The Luck?
5: Pejmo.
0: Ja, ker vidim, da so celo tri komadi na tej plati. Dobro, torej singlca še z dodatkom na eni in drugi strani, ponavadi so kakšni remiksi. Tukaj so tri različne skladbe, torej Rod Stewart na Radiu 1, ti kar štartaj z okt. Ajde. Tako. Če imate vi kakšen dober predlog, ga bomo stisnili zraven. Na 051-300-300. Lahko napišete, lahko se igrate z nami in seveda uživate v mega glasbi 80.

Danes zvečer vrtimo tudi kakšne izvenserijske in to je bil Rod Stewart, recimo tudi take, ki se do danes niso lih obdržali na radijskih postajah, niso bile mega izvenserijske uspešnice, ampak takrat ob izdajah pa so kraljevale po diskotekah. In zato vse skrbi moj studijski kolega in radijski kolega, legenda diskotek tistega časa, DJ Zok. No, dobil sem tudi SMS na nič 5300300, zato ker je večer zaključek 80-ih tega magičnega dne, magičnega četrtka na Radio 1, bi lahko zavrteli tudi Love Shack od B-52s. Lahko, komod prihaja, gremo v leto 89. To je Radio 1 in ostajamo v barvi in glasbi 80-ih let.

0: 52s in Love Shack na Radio 1, 15 je do 8.
1: Dan 80-ih. Na Radio 1.
0: Lejte, če imamo že izvenserijski dan na Radio 1 in smo zaradi internetnega trenda naredili cel dan 80-ih in če imamo v studiu DJ-ja Zoka, ki je takrat še kot najstnik začel vrteti po diskotekah, potem je prav, da se še malo potopimo v takratno dogajanje. Zok, bili smo v Jugoslaviji.
2: Ja.
0: Ponudba glasbe je bila omejena. Ti si bil mulc.
2: In zamudna.
0: Kje si takrat kupoval plate in kako?
2: Kupovali smo v Maxi Marketu v Pritličju. Kupovali smo v Jugotonu v Pritličju metalke.
0: Dobro.
2: Pa elektrotehna zrava name.
0: Ste kaj skočili čez v Italijo in Avstrijo?
2: Oh, seveda. Oh,
0: seveda.
2: To ne bila novejša muzika.
0: A, tako. Torej, ja. K nam je prišlo z majhnim zamikom, ne?
2: S konkretnim zamikom, ja. Ampak recimo z majhnim.
0: Dobro, če si hotel biti frajer, si moral iti čez. Tako. Oziroma imeti kakšnega kolega, strica, soseda, ki je kaj delal, pa kaj nabavil, pa prinesel.
2: Ja, če je pa iz Amerike prišla plošča, to je bilo pa veselica pol.
0: Ampak kako si jo plačal, če je prišla iz Amerike?
2: Imeli smo prijatelja,
0: ja?
2: Ki je bil direktor Slovenija Lesa, zastopstvo v Ameriki. Aha,
0: torej vedno veze in poznanstva. Se da oceniti, če narediš primerjavo, koliko je stala takrat ena plata?
2: Približno 10 mark.
0: 10 mark, ampak se to je bilo dosti več denarja.
2: Recimo 10 evrov.
0: Ja, a je bilo več denarja, je bilo težje zbrati ta denar?
2: Brez skrbi,
0: dobro. Kaj pa danes? Danes vemo, da plate se sicer vračajo, ampak če hočeš kaj posebnega, kam greš?
2: Greš na platformo, jaz grem na platformo, ja? Discogs.
0: Ok.
2: In tam kupujem pač 12-inčne, to so ta velike plošče, maxi single format za DJ-a.
0: To, kar zdaj kažemo tudi na Radio 1 TV in to, kar Zok ta trenutek oziroma že cel večer vrti na Radio 1. Okay.
2: In malo se bom pohvalil, imam približno 3000 komadov.
0: Ulala.
2: Ja. Tako da moja je zelo jezna, ker zaradi prostorske stiske.
0: Ja, dobro, boš pa, ne vem, še pod stropih vrgu, ali ne vem, nekam, ne.
2: Tako da na Discogsu je sistem tak. Si misliš ploščo,
0: ja.
2: Recimo jaz 12-inčno, in potem še ni konec. Moraš vzeti iz kjere države.
0: Dobro.
2: In recimo angleške, nemške, kanadske, ameriške plošče istega komada so dobre. Španske, francoske pa malo marno, ne tako dobre.
0: Aha, ok, torej niso vestni lastniki bili skozi leta, ali kako?
2: In potem greš po ocenah, kakšne kakovosti hočeš. Češ mint, near mint,
0: ja.
2: Fair in tako dalje.
0: Good. Dobro, se je kdaj kje zalomilo?
2: Ja, enkrat sem naročil ploščo in sem jo plačal in PayPal ni delal.
0: Dobro.
2: In je možakar poslal mail, kaj bom počel s ploščo. In sem čukaj zgledal in sem napisal po resnici, pač, da sem DJ in da vrtim. In je rekel, ne, moja plošča ne gre v diskoteko, samo za doma. In jo ni hotel prodati.
0: Ti jo ni hotel prodati?
2: Ne.
0: Ja, wow.
2: Taki frajeri so gor.
0: Ba dobro, to pomeni, da je velika čustvena navezanost na tiste čase, ne?
2: Ja,
0: in na te
2: verjetno
0: albume.
2: Še danes spi z njo.
0: Ok, naslednja pa je, spoštovani in spoštovani.
1: Dan 80-ih.
3: Na Radio 1.
1: Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.
0: Dieter Bohlen. Solo project, gre za Nemca predvidevam, oziroma z umetniškim imenom Blue System in My Bed is Too Big. Kar izvoli Zok. Gremo z naslednjo. My Bed is Too Big. Me prav zanima, če jo poznam. Veš, to je. Kar precej sajte nazaj. Mislim, da ja. Evo, ta je bila 25 evrov, vidiš, Zok? Ta je bila 25 evrov. Uživajte še naprej z družbo 80-ih, z glasbo 80-ih, spomini 80-ih, ekskluzivno na Radiu 1.

0: Sem vedel, da se mi ta zdi znan. To je bil seveda član zasedbe Modern Talking, mi pa šibamo naprej z 80-imi. Ne bom mogel spomniti vseh vaših želja in predlogov na nič 5-1-300-300, ker vas je ogromno, ampak vmes bom pa kakšno zavrtel. Recimo, ti dve ste napisali, da bi jih radi slišali. Gazebo in I Like Chopin in pa Opus, Life is Life. Life is life. In obe dobite čez par momentov na Radio 1, ki je danes malenkost drugačen.
1: Dan 80-ih na Radio 1.
2: Radio 1 ob tednu mobilnosti predstavlja pet vprašanj do doma. Poseben kviz, v katerem ne preverjamo znanja, ampak tvoje navade v prometu.
3: Bi šel z busom ali avtom? S kerojem tudi, ko pada dež?
4: Kaj pa, če ti prevoz ponudi najbolj zoprn sodelavc? A bi šel?
3: Koga ti to misliš?
4: Joj, Roši, ziher ne tebe.
1: Še slajša je nagrada. Zložljivo električno kolo. Lahko ga vzameš s seboj na bus ali vlak in vožnjo kombiniraš, kakor kdaj želiš.
2: V tednu mobilnosti te na Radio 1 vsak dan čaka pet prometnih dilem. Na koncu pa nagrada, s katero bodo tvoje poti odslej drugačne.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Radio Ena Obala.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Ne zamudi enega največjih domačih glasbenih dogodkov leta. Opasilo Lokev.
3: Na odru zablujena generacija, Perl Ušin, Don Allen in Špatula.
2: 18. septembra v športnem parku Galeb Lokev.
3: Hitro po vstopnice na entrio.si.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
7: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
8: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina pika si.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Opus in Life is Life, ostajamo v 80-ih, ampak malo pa moramo skočiti tudi v trenutno situacijo oziroma dogajanje. Najprej vreme. Temperature po Sloveniji zadnje izmerjene 15 stopinj Žužemberk, Maribor in Velenje, 16 Slovenska Bistrica, Ljubljana in Metlika, 19 Nova Gorica in Portorož in ja, pozna se, da je ves dan bilo oblačno in veliko, veliko padavin. Kar se tiče jutrišnjega dne in tudi današnje noči, še bo možno za nekaj ploh, za kakšno nevihto, za kakšno fronto, malenkost bolj se bo vse skupaj zadržalo na južnem delu Slovenije, potem pa se bo čez vikend umirilo in tudi kar nekaj sončnih žarkov in malenkost više temperature lahko pričakujemo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pintar, izvoli še skok na ceste.
2: Hvala lepa, lepo zdrav. Prometna nesreča ovira promet na Vipavski hitri cesti H4 smer Italija pred priključkom Šempeter. V tem trenutku je to, še do pol devetih pa na voljo brezplačna, nič 80, 22, 55, srečno.
3: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis. Poslušaš Dan 80-ih na Radiu 1.
0: V King večer z vami je Isto Gostinčič in pa DJ Zok. Tukaj piše nekdo na nič 5300, star sem 70, to pomeni, da je bil 80-ih še mladenič, ne? In plošče smo kupovali pred 50 leti od Virgina, ki je edini omogočil naročanje preko pošte tudi v Jugoslavijo. A, Zok?
4: Zanimivo.
0: Torej, so bile še neke druge opcije in drugi kanali. Zdaj pa je rekel Zok, da bo dal na svoje gramofone še nekaj klasično diskotečnega in sicer Rock the Boat Forest. High Dynamic, 12-inch remix by band Librant, disco version, 4 milijone napisov je tukaj gor ljudje, ampak to je to, z vami uživamo in se spominjamo 80-ih let.
4: Komad je pa dober.
0: Verjamem, da je, če njega ne bi niti kupil in si ga dal v kovček in ga dal nabor 80-ih plat, ki jih je danes prinesel sabo na Radio 1 in seveda ne bi ga vrgu gor na ti dve Technics mešalki. Gremo z akcijo naprej. Zok, izvoli, da slišimo mi to. Nekdo je vmes še napisal Beach Boys Kokomo. Veriš, tudi to je dobra opcija. Se tudi to vrtelo v kakšnem remiksu ali original?
4: Original.
0: Original, direkt original. A so ljudje samo plesali, džuskali ali so se tudi tukaj kaj stiskali?
4: Ma, največ so bili pršanku.
0: A ti si imel mes čas, ker ti si ni tako, da bi dal, ne vem, 4 komade naredil doma nek remix, kot zdaj lahko naredijo DJ-ji in grejo potem se pogovarjati s kakšno gospodično. Ti si dejansko moral biti non-stop zraven.
4: Je, imel sem kaseto in na A strani posnet 30 minut tak mix balade.
0: Ja.
4: In čas pač v pol ure, če kaj ratal, je ratal.
0: Toliko kot je dolžina ene strani na kaseti. Ste slišali, kakšna so bila 80-ta? Zelo, zelo, zelo prvinska. Torej, 8 in 7 minut, Radio 1 je danes odet v barve in v glasbo 80-ih. Gremo! Rock the boat in forest.

Ok, Rock the Boat in Forest na Radio 1 v dnevu in tudi večeru 80-ih, naslednja pa bo ena naša in sicer vaš glasbeni predlog na 051-300-300, Don Mentoni Band in Dobra Mrha. Smo nazaj v 80-ih.

0: Don Mentoni Band in Dobra Mrha. 14 je čez 8. Radio 1 ostaja danes zapisan 80. Ampak moramo rešiti tudi kviz od včeraj. In sicer z mano je Damjana. Najprej te moram vprašati, kako ti všeč današnji dan, ki je poseben, izven serijski.
1: Jaz sem prvopada, glede na to, da sem jaz letnik 63, ne?
0: Ulala!
1: To je moje mladosti.
0: Bravo, prava zgodnja zlata leta. Uživancije, študiranja, prvih službenih obveznosti in tako naprej. Dobro, dejmo rešiti še kviz od včeraj.
1: Ja. Kanada,
0: ja?
1: Se pravi teden mobilnosti in dva gola so naši Celjani dobili, na žalost.
0: Ja, čeprav enega so dali tudi oni, tako da bi bil mogoče pravilen odgovor tudi samo enega, ne?
1: Aha, ok.
0: Ker je bil en avtogol. Ja, en je bil avtogol. Ja. V glavnem, ja, dejansko Kanado nekako vabijo, da bi postala pridružena članica Evropske unije. To Donaldu Trumpu ni všeč in pravi, da bo upalo nove carine. Ja. Začel se je teden mobilnosti. Denis Avdićov je včeraj oddajal na vlaku in tudi policija bo v naslednjih dneh imela poostren nadzor nad bolj ranljivimi skupinami v prometu. In pa Celje je dober odpor nudilo Bayerju Leverkusen, ampak žal so dobili dva gola v celsko mrežo. Hvala lepa, tudi za danes smo rešili. Uživaj, lep teden še naprej.
1: Lep večer tudi vam. Hvala lepa.
0: Čau.
1: Ja, čau.
2: Dan 80-ih.
3: Na Radio 1.
2: Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.
0: Hvala vsem, ki ste se igrali z nami kviz od včeraj in pisali na nič 5 1 300 300. Gremo v konec 80-ih, oziroma natančneje v leto 88. Guns N' Roses so v svoji karieri naredili odlične pesmi, vmes tudi nekaj prired, predvsem pa so se zapisali v zgodovino. In to je njihova večna patience. 16 je čez 8.

0: To so bili izjemni Guns N' Roses z konca 80-ih Patience in danes ta glasba kraljuje na četrtkovem Radiu 1 ekskluzivno. 21 je čez 8, v enkrem studiu je tudi DJ Zok, ki je v tistih letih začel svojim vrtenjem muzike. Everybody Salsa imam jaz tukaj napisano, oziroma držim ovitek naslednje skladbe oziroma plate Everybody Salsa in Modern Romance. A se takrat salsa plesala, Zok?
1: Ja, ja, ogromno se je plesal, salsa je bila, koncu 80-ih pa lambada.
0: A ja, tako se je pač malo obrnil stil, oziroma ja, se ostajamo nekako v Južnji Ameriki oziroma pri teh latino ritmih.
1: Važen, da se miga.
0: Absolutno, gremo torej z naslednjo.
2: Poslušaš Dan 80-ih.
3: Na Radiu 1.

0: Everybody Salsa, evo, to je bil glasbeni zbor našega večernega kolega DJ-ja Zoka. Ta je pa ena od vaših, ki ste jih napisali na 051 300 300. Prihaja torej tudi Bobby McFerrin in Don't Worry, Be Happy, če boste seveda ostali z nami v današnjem posebnem četrtku.
1: Dan 80-ih
2: na Radio 1.
1: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
3: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
7: Dnevna 10.
4: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
8: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49 900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
9: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
1: 80-ih na Radiu 1. Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.

0: Don't worry,
1: it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
0: Bobby McFerrin in Don't Worry, Be Happy, še ostajamo v 80-ih, minutka je čez pol deveto. In kar se vremena tiče, jutri spremenljivo do pretežno oblačno, vmes kakšne plohe, na jugozahodu tudi možna kakšna nevihta, na severovzhodu Slovenije pa bo ostalo suho in dnevne temperature ponovno prijetne, od 18 do 21, na Primorskem tja do 24 stopinj. V soboto bomo štartali z nekaj oblaki, po nižinah bo tudi nekaj megle, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala, v nedeljo pa sončno, spet žal z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, ampak se bo zrihtalo čez dan.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pintar, izvoli, še skok na ceste.
3: Hvala lepa, lepo zdrav. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Vipavski hitri cesti H4, smer razdrto na uvozu Šempeter. Z moje strani je za danes to. Srečno, varno in previdno. Še naprej.
2: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Dom24.si.
2: Poslušaš Dan 80-ih na Radiu 1.
0: Jeezy z vami in pa DJ Zok, ki je prišel direkt iz 80-ih. Zok, a...
5: Hvala lepa, a je to kompliment? Ali?
0: Seveda je kompliment. Pa viš, ko se dobro držiš, takrat so delali dobri ljudi v 70-ih, ne? Ti si letnik 70 ali koliko?
5: Ne, jaz sem star 60 let.
0: Dobro, potem si še... Okay.
5: 66.
0: V redu, v redu. Ti pravim, odlično se držiš, odlično.
5: Hvala.
0: A ste imeli doma recimo pod televizijo ali pa v dnevni sobe tiste... Zok, a...
5: Hvala lepa, a je to kompliment? Ali?
0: Seveda je kompliment. Pa viš, ko se dobro držiš, takrat so delali dobri ljudi v 70-ih, ne? Ti si letnik 70 ali koliko?
5: Ne, jaz sem star 60 let.
0: Dobro, potem si še... Okay.
5: 66.
0: V redu, v redu. Ti pravim, odlično se držiš, odlično.
5: Hvala.
0: A ste imeli doma recimo pod televizijo ali pa v dnevni sobe ti

0: spet nabiral prah, ampak vse tiste luknjice. Imeli so pa vsi.
1: Ja.
0: Pod televizijo in še nad televizijo, ker so bile televizije ljudje, vsi, ki ste mlajši, včasih debele. Ne? Ja, debele so bile, katodne. In si imel prostor za še kaj odložiti gor na televizijo. In seveda, od spodaj mora biti tist naštikan prtiček.
1: A se spomniš pri televiziji, črno-bele so bile,
0: ja?
1: Od spodaj je bil pa stabilizator, obvezno.
0: Ne, tega pa ne, kakšen stabilizator?
1: Stabilizator, to je bilo zaradi elektrike. Elektrika.
0: Ker je nihala, ne, napeto.
1: Zelo.
0: O, vrhunsko. Dobro, naslednji hit, ki ga bo Zok vrgu na plate, spremljate nas tudi na Radio 1 TV, je Bandolero, to je zasedba. Tukaj vidim jaz tri možakare narisane, takrat se je še na polno kadilo, vsi imajo neke cigarete, in pa Paris Latino. In ljudje, gas, tudi če imate kaj za dodatke, še spomini z 80-ih, v nadaljevanju jih boste slišali še kar precej, kot je bil ta prtiček na televiziji. Pište na 051-300-300.
2: Dan 80-ih.
3: Na Radio 1.
2: Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.

0: Riz Latino. 20 je do 9 in Radio 1, ki je danes obarvan in uglasben na 80. leta.
1: Radio 1 predstavlja Dan 80.
0: Ok, DJ Zok je z mano v studiu, uživo smo tudi seveda na Radio 1 TV. Poglejte, v nadaljevanju nas čaka Sisi Catch, njo smo slišali že v začetku, ampak z drugo pesmjo, tokrat prihaja Cause You Are Young. Zmenjeno, ampak še prej se moramo nekaj zmeniti, draga družba. Jaz upam, da boste tudi vi zdaj dobili kakšno kocino po koncu, oziroma se boste spomnili različnih zadev, ki se jih jaz spominjam in sem jih našel iz 80-ih let. Pa upam, da bo tudi Zok kaj pokomentiral. In sicer, dobrodošle in dobrodošli v 80-ta leta, recimo, včasih smo imeli jugoslovanski monopoli. A se spomnimo tega, Zok?
2: Ja.
0: Ja.
2: Se spomnimo.
0: In ta drage zadeve, Bohin pa Bled.
2: Najbolj drago je bilo vse tu.
0: Je res, ja, ja. Zelo, zelo cenjeno. Zdaj ne vem, ali smo imeli samo mi to varianto, ali cela Jugoslavija tako cenila naše turistične bisere. Sindikalna stanovanja.
2: Popularna.
0: Ja, si šel delati v kakšno veliko firmo.
2: Litostroj.
0: Ja, si dobil recimo stanovanje.
2: Ja.
0: Pa bomboni 505 črto.
2: Kraš.
0: Čungalunga, bazoka in kdo rešel čez mejo, je mogoče prinesel kakšen big bubble, s katerim se je dejansko dalo narediti kakšen balon.
2: Ali pa Brooklyn.
0: Še Brooklyn.
2: Cimet.
0: Ma ti moja.
2: Če je bil cimet.
0: To je bil next level. Ja, ja. Olimpijske igre v Sarajevu, tega ne smemo pozabiti, leta 84.
2: Pa mediteranske igre so bile v Splitu.
0: No, vidiš.
2: Sam ne vem, kjer ga leta.
0: Sem vedel, da imaš kaj za dodat. In seveda ima vsak doma vsaj en spominek, vsaj en obesek za ključe, kakšno značko od legendarnega Vučka, če smo že omenili.
2: Vučko, zakon.
0: Tako, olimpijske igre. Potem stik s popularnim dogajanjem sta bili reviji Bravo in Pil za otročke pa Ciciban. Podjetja so bila takrat vsa naša. In pa ljudje, plastični šparovčki v obliki ješ. Jaz mislim, da ga ima še marsikdo doma ali pa na podstrešju.
2: Jaz mislim, če bi ga poiskal, da bi ga najdel.
0: No, tako. Kaj pa? Fantastično. Ok, legendarna reklama, ki verjetno še marsikomu odzvanja v glavi. Tomos je bil legenda med motori, seveda, ja. Normalno.
2: Ja.
0: Kanalizacija je marsik je prosto tekla v morje, brez čistilnih naprav.
2: Paponi.
0: Paponi, ja.
2: Bicikel.
0: In ljudje, vsaka učilnica je imela vsaj en grafoskop. Nekatere tudi dva, ampak eden ni delal. Naša učilnica za zgodovino je imela dva grafoskopa, ampak smo vedeli, da je eden tam samo za odlagati stvari gor, ker pač ni delal. In pa v vsakem drugem vogalu po celi Jugoslaviji je bil kvadratni plastični kiosk, ki danes velja za legendo industrijskega oblikovanja.
2: Ja, zelo cenjen.
0: Zelo, zelo cenjen. Ok, gremo naprej. Torej, kot rečeno, Cause You Are Young.
1: Dan 80.
3: Na Radio 1.
1: Tukaj je že naslednji hit iz 80.
0: In pa Sisi Catch, maxi single. DJ Zok, poženi.

Ta je bila strani našega večernega mega gosta, DJ-ja Zoka, Radio 1 ostaja v 80-ih in nekdo je napisal na nič 5-1-300-300, kaj pa tista? Hands up, baby, hands up. Ma seveda, ma komod, spoštovani ljudje. Leti to. Otovan, če boste iskali kaj ta komad, če si boste zaželeli 80-ta, imamo tudi Radio 1 80-ta. Veš, imamo Sanjo Brezočnik, imamo mega program čez cel dan in celo noč, skočite kaj vmes, pokukat, pobrskat, da boste uživali. To pa je

0: Ena je danes obarvan v 80-ta z glasbo, z oblekami in tudi z novičkami. Hands up smo slišali in Otovan. Ob 9 igra zadnjo tekmo skupinskega dela Slovenija proti Italiji na evropskem odbojki. In pa super pokal lahko pogledamo še, kar se tiče začetka košarkarske slovenske sezone. Cedevita Olimpija Krka ob polčasu 32 Olimpija, 36 Krka, torej se obeta še odličen zaključek. V nadaljevanju DJ Zok in pa tudi še kakšen vaš predlog na nič 5-1-300-300. Erik je napisal, da bi slišal to. In jaz mirno rečem, ko mod prihaja tudi Billy Idol, vi pa ste dobrodošli, da se nam pridružite v še zadnji uri 80-ih v tem magičnem četrtku na Enki.
1: Radio 1 predstavlja Dan 80-ih. Vsak dan nekam gremo, ampak ali vedno izberemo najboljšo pot?
2: V tednu mobilnosti se ustavljamo pri čisto vsakdanjih vprašanjih. Kako greš, s čim greš in ali bi lahko šel tudi drugače?
1: V šovu domov te čaka 5 vprašanj do doma. 5 dilem, pri katerih ni nepravilnega odgovora. Samo tvoja izbira.
2: Ob tem ti pokažemo tudi kakšno novo možnost, kot je recimo zložljivo električno kolo, ki ga lahko z malo sreče tudi osvojiš.
1: 5 vprašanj do doma. Mogoče ne spremeniš svoje poti, mogoče pa spremeniš pogled na njo. Samo na Radiu 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
3: Vsaka pot je odločitev.

0: Hipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Hipo brezplačno na ipes.si.
1: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Radio 1 Obala.

0: Vaja con Dios na Radiu 1, minutka je čez 9, nadaljujemo z 80-imi, še prej pa pokukajmo, kaj se bo dogajalo z vremenom. Trenutne temperature po Sloveniji, zadnji zmerjene 13 Divače in Kočevje, 14 Slovenj Gradec, s 15-ico opremljeni Dolenjske Toplice, Maribor in Velenje, pa 16 Pragersko, Ljubljana, Brestanica in Semič in 18 Lucija. Jutri bo še vreme bolj kislo, tudi polovico sobote, potem pa se bo zrihtalo, kar neki sončnih žarkov lahko pričakujemo in tudi prijetne dnevne temperature, tako da se bo dalo uživati in predvsem ne odpovedati kakšnih vikend izletov in načrtov, ker bo fajn.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dve prometni težavi imamo. Na Vipavski hitri cesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na vozu Šempeter proti Razdrtemu. Na Dolenjski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet pred Čatežem v smeri proti Obrežju. Srečno!
2: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
3: Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis. Dan 80-ih. Na Radio 1.
0: Jaz sem Isto Gostinčič, to je King Večer in z mano je poseben gost DJ Zok, ki vrti na svoja dva Technicsa in na umestno mešalko in je prinesel zaradi tega, ker imamo dan 80-ih, točno 80 plat, 80 maxi singlov. Jaz v rokah držim italijansko seks bombo, Sabrino Salerno. Ona je imela tako pljučno kapaciteto, da je nihče sploh v oči ni pogledal, čeprav je bila super lušna.
4: Prsna kapaciteta, ja. Maksimalna.
0: Maksimalna, za maxi single. Hot Girl bomo slišali, še prej pa to. Oziroma, zatem, ko si bomo privoščili kakšno ali pa dve iz 80-ih let, Zok, kaj misliš, da je na današnji dan leta 82, torej v letu mojega rojstva, pisal časnik Delo na naslovnici? A imaš kakšno idejo? Sploh kakšno?
4: Mogoče kakšni boni?
0: Mogoče boni za kaj?
4: Za bencin.
0: Ja, daleč si. Daleč si, ampak bomo privedli čez par minut. Zdaj je čas najprej za Sabrino Salerno. Jaz mislim, da lahko ti kar upališ, da vidimo, kako se je
4: žižgemo.
0: Zadevi stregla takrat. Evo, Sabrina Salerno, res italijanska super mega zvezda. In še danes je, se kar gospa dobro drži. Gremo naprej z 80-imi, še slabo uro cajta imamo. Če imate kakšen predlog, nič pete na 300-300, vseh se ne bo dalo zavrteti, ampak kakšnega vmes pa lahko med Zokom tudi jaz oddam strani računalnika namesto plat.
1: Dan 80-ih.
3: Na Radiu 1.

0: celebra Sabrina Salerno in italijanski disco sound tistih let, torej 80-ih. Mati moja, kaka lepa naslovnica. Če ste na Radio 1 TV, pogledajte to prelestno gospodično, ki je zdaj nabrala že kar nekaj let, v letu 2026, ampak mi ostajamo pri mladosti, ostajamo pri spominih in nadaljujemo z legendarno skupino, ki je po mojem, da odkar je nastala in dala ven prvo pesem, razprodala čisto vse prostore, kulturne domove, dvorane, prizorišča, veselice, kjerkoli se je pojavila. To so legendarni Hazard in Marie.
1: Marie, življenje ni cvetoče polje.
0: Gremo naprej z 80-imi. To je Radio 1 in Marie.

0: Če vi, ki ste na drugi strani, uživate pol toliko kot jaz in Zok tukaj v Enkinem studiu z 80-imi, potem smo vsi skupaj zmagali. Mari, ne piši pesmi več, 12 je čez 9.
1: Dan 80-ih.
0: Jaz sem šel v arhive in sem pogledal, kaj je časnik Delo pisal leta 82, točno na današnji dan 17. septembra. In sicer, Izrael ustavil operacije, obenem vojaški predstavnik grozi z uničenjem 2000 palestinskih borcev in libanonskih levičarjev, ameriška vlada zahteva umik iz Bejruta. Nic se ni spremenilo od takrat do danes, hudiča.
2: Dokaj podobno se skupi.
0: Ja. V Jugoslaviji se je mudil malteški premije.
2: Okay.
0: V Ljubljani so pa potekale, ker je čez par dni začelo, priprave za svetovno prvenstvo v dvigovanju uteži.
2: V Hali Tivoli.
0: No, tako, govorimo, a tega se še spomniš?
2: Ja, tega se spomnim.
0: Ja. Torej, govorimo o tistih ogromnih utežeh in pač dvig na potek, ne? Torej, do polovice in ho, gor do vrha. Pazite zdaj to. Tomo Vinkovič je zakupil ogromen oglas v Delu, kjer so jamčili takojšnjo dobavo po vplačilu kupnine za traktorje in zagotavljali kompletno linijo priključkov ter še dodaten 5% popust.
2: 5 ali 10?
0: 5% Dobro. Popust. Ja, za novega Tomo Vinkoviča. In tudi še na drugi strani se nismo nič kaj dosti poboljšali ali pa poslabšali v 40 letih. V kreditni banki Maribor, velik debel naslov, so brez pooblastila prenašali denar z žiro računa Jožeta Potočnika na hranilni vlogi, ki nista bili njegovi. Torej so mu...
2: Lumpacius.
0: Ja, so mu kradli denar. Ej, ljudje. Aha, še to. Kot zanimivost. Govorili smo že, koliko so stale včasih gramofonske plošče. Za nakup 100 mark smo morali takrat, torej leta 82, na današnji dan 17. septembra, dati 2044 dinarjev.
2: Kaj pa inflacija?
0: Ja, je rasla kar gor, ker se je za 100% v enem letu, torej od začetka leta 82 do konca, se je povečala količina dinarjev, ki smo morali plačati za 100 mark. Ulala. Ok, šibamo naprej, nič 5-1-300-300, živjo, vprašaj mojega očeta, če zavrtel kakšen dober 80s rock. Pozdravljata David in Alena, torej tvoj tamali in njegova žena, ne?
2: Tako.
0: In pa Dada in Frži, zadnja dva sta ovčarja, piše.
2: Ja. Belgiki.
0: Belgiki, dobro. Nataša pa pravi, kaj pa reklama za čokolino, frutolino in rižolino? Ma seveda, ampak nisem pa našel audija oziroma reklame, da bi to lahko zavrtel. Je pa pršel, Zok, ti imaš danes samo disco komade, ne? Iz 80-ih v glavnem.
2: Večinoma.
0: Je pršel kot tata na mamo še en SMS od Dejana in pravi, če lahko zavrtimo Living on a Prayer.
1: Dan 80-ih. Na Radio 1. Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.
0: Ekola, in tako se recimo poklopi vesolje. Leto 86. Living on a Prayer, Bon Jovi in tretji album Slippery When Wet, ki je takrat podiral dejansko vse rekorde in Bon Jovi je prav zabetoniral za ene največjih rock zvezd našega časa oziroma že takratnih 80-ih let. Uživajte z nami 16. čez 9. na Radio 1.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, 19 je čez 9, spominjamo se fantastičnih 80-ih zaradi spletnega hita in tistih umetno-inteligenčnih fotk, ki so.
1: Dan 80-ih.
2: Na Radio 1.
1: Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.
0: Zakraljevale po vsem internetu. In naslednji hit, ki ga DJ Zog pripravlja, lahko vidite ponovno naslovnico, če se z nami na Radio 1 TV. Hot Strike in Body Work. Zog, a je to še ena, ki je kraljevala v diskotekah?
3: Še ena.
0: Še ena. Mislim, so bili to komadi, ki se jih je menjavalo, ali ne vem, kakšna uspešnica zdržala pol leta, pa so ljudje kar plesali in noreli?
3: Ma, to so bili kakšni komadi po par let.
0: Par let celo? Ja, ja. Nič, štartaj, pa da slišimo, zakaj gre. Ok. Ja, dosti teh komadov, moramo povedati, imajo počasne te štartne sekunde
3: ogrevanja.
0: In minute ogrevanja, pa tudi zato, da si lahko eno pesem umiksal s kakšno drugo, ne?
3: Tako, temu se reče mix time.
0: Tako, da si lahko ujel ritem in seveda zložil eno z drugo. Gremo, banda!

0: Hot Track in Bodywork na Radio 1. Tudi v nadaljevanju imam še materiala brez skrbi. Tudi zato, ker ste jih vi kar precej predlagali na nič 5-1-300-300 in hvala vsem za vse predloge. Čez dan se vas je zvrstilo, kaj pa vem, Jurja, dva Jurja. To je noro. Kaj smo ga pa eksplodirali ta četrtek? Naslednji dve, pa ste to. Če se ne motim, pa lahko, da me bo kdo popravil, ampak mislim, da je bil Spandau Ballet prvi band, ki je dvakrat razprodal Halo Tivoli zapored z gostovanjem v Sloveniji. Slišali bomo njihovo Gold in pa za vse, ki poznate Kylie Minogue, mogoče samo z zadnjimi uspešnicami in tisto pa dam, ona je naredila eno zgodovino. To je njena The Locomotion, tudi iz leta 80 pa drobiš. In obe dobite v nadaljevanju, potem pa spet damo prostor še za zadnjo našemu DJ-ju Zoku.
1: Dan 80-ih.
2: Na Radio 1.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
4: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
5: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si. Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
6: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
5: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
1: Na Radiu 1. Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.

0: Kylie Minogue iz Avstralije z ljubeznjo The Locomotion smo slišali, minutka je čez pol deseto. Danes po noči in jutri še kar nekaj ploh, tudi mogoče kakšna nevihta, predvsem pravijo vremenoslovci, da bodo rezervirane bolj za južni del države, na severo-vzhodu bi znalo biti najlepše vreme, tudi v soboto bo še malo kislo, pol pa se bo čez dan oblačno stanjšala in trgala, v nedeljo pa sončno, ampak kar nekaj megle po nekaterih nižinah. To nas čaka, torej jutri bomo še preživeli, potem pa vikend, kot si ga želimo in zaslužimo, kot je prav in kot hočemo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še prometne težave, pokvarjena vozila imamo na Dolenjski avtocesti pred Čatežem proti Obrežju, na Primorski avtocesti pred Dragomerom proti Ljubljani in na Vipavski hitri cesti pred Vipavskim križem v smeri proti Razdrtemu. Tam še posebej previdno, da ne bo prišlo slučajno do kakšnega naleta, srečno in pa varno še naprej.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
2: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si. Dan 80-ih. Na Radio 1.
0: Radio 1. In imamo tudi posebne junake. Nekdo je na nič 5-1-300-300 napisal, sem 14 let star, pa sem fan 80-ih in Zoka poslušam praktično vsak teden na Radio 1 80.
3: Koliko je star?
0: 14.
3: Legenda.
0: Zok, 14.
3: 14 let.
0: Rojen torej leta 2012. A si predstavljaš ti to?
3: Sam da ni moj.
0: The best. Jaz imam že naslednjo, ki jo bo in zadnjo s tem, ki jo bo Zok vrgul vsak teden na Radio 1.80.
3: Koliko je star?
0: 14.
3: Legenda.
0: Zok, 14.
3: 14 let.
0: Rojen torej leta 2012. A si predstavljaš ti to?
3: Sam da ni moj.
0: The best. Jaz imam že naslednjo, ki jo bo in zadnjo s tem, ki jo bo Zok

0: Verjetno kakšne
1: detajle, pusti.
0: Ja, pustimo, ja.
1: Ja.
0: Dobro, verjetno kakšne pevke, ki so oddale še kakšen vokal. Gremo
1: pa
0: naprej.
1: Pa še kaj drugega mogoče.
0: Marsikaj so oddale v 80-ih.
2: Dan 80-ih.
3: Na Radio 1.
2: Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.
0: Dejmo, Zok.
1: Evo.
0: Zadnja. Hvala lepa za tvojo družbo.
1: Prosim, malenkost, veselim.
0: Krasen si bil, lepe spomine si nam oddal. Ja, pa seveda.
1: Ja,
0: a boš nadaljeval z zbiranjem plat in kupovanjem?
1: To pa vedno.
0: Ja, do konca.
1: Vedno se najde kakšna, kaj minaš.
0: To pa itak ne. Wow, Radio 1 na glas, smo v 80-ih.

0: In smo slišali še eno legendo, to je bil Lazlo, zvok se poslavlja, zdaj bo treba počasi pospraviti mešalke. Ne?
1: Tako, gramofone, mešalke, vinilke, vse to je 2 uri pa pol sigurno pospravljanja.
0: A mi poveš samo to, če imaš doma, koliko si rekel plat?
1: 3000 maxi singlov,
0: ja?
1: Pa približno 5000 albumov.
0: A imaš zloženo po abecednem redu?
1: Ne,
0: ne. Kako pa?
1: Ne, ni.
0: Vse razmetano?
1: Po kategorijah.
0: Kategorijah česa? Glasbene zvrsti?
1: Ali? Ja, tako. Pop, rock, disco, wow. Italo disco in tako dalje.
0: Hvala lepa, da si bil pri nas tudi na Radio 1 v Enkinem studiu, da smo naredili ta magičen dan 80-ih, tudi v tvoji družbi. Sicer pa Zoka lahko ujame.

0: Imate kdaj na Radio 180?
1: Torek pa četrtek zvečer med 6 in 9 uro. Se un moj 14-letnik ve.
0: Ja, on ve točno, ker te posluša praktično vsak teden. Ne? Tako. Ogromno vas je napisalo na nič 5-1-300-300, če bomo zavrteli še kakšne modern talking. In tukaj je You're My Heart, You're My Soul. Ostajamo v 80-ih še za par minut. Spoštovane in spoštovani, Radio 1 je danes malenkost drugačen zaradi spletne manije vseh tistih fotk in oblek in barv, tako da smo rekli, zakaj pa ne bi mi pobarvali še današnji četrtek, da potem gremo na polno vikend.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, 18 je do 10. Ogromno disco glasbe smo slišali v današnjem dnevu od 6 ure dalje. Veliko izjemnih slovenskih uspešnic, ki skoraj spadajo v tisto kategorijo, ali so najlepše pesmi že napisane, pa smo videli, da se da še vedno napisati kakšen lepo pesem. No, ta pa je za Suzano, ki je poslala na nič 5 1 300 300 eno legendarno rockersko. Gremo v začetke 80-ih in dan ostajamo
1: 80-ih na Radiu 1. Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.
0: Z legendami roka, da še malo zamenjamo ploščo, že če je Zoku se skupaj sukal, jaz malo menjujem ploščo in prav je tako. Van Halen in pa Jump. 17 do 10, v kratkem preverimo še, kaj se dogaja z našimi reprezentancami in klubi, kaj se dogaja na parketih in zelenicah, tako da obvezno ostanite z nami v 80-ih.

0: Veste, kaj vam povem, kamer je šel Bik, naj greš štrik, ta iz leta 83, Van Halen in Jump in naslednja bo tudi.
1: Dan 80-ih.
2: Na Radio 1.
1: Tukaj je že naslednji hit iz 80-ih.

0: Electric Light Orchestra in Rock and Roll is King. In še ena iz leta 83. 10 je do 10. Italija, Slovenija, zadnja tekma prvega skupinskega dela tekmovanja na Evropskem prvenstvu. Italija je dobila prvi set proti našim odbojkarjem, potem celjski rokometaši so danes imeli prvo domačo tekmo, kar se tiče Lige prvakov, in v drugem polčasu popustili proti Aalborgu. In pa super pokal košarke in s tem tudi začetek letošnje sezone, kar se tiče Slovenije. Cedevita, Olimpija za enkrat 44, Krka 51, torej bomo videli, če se bo morda celo zgodilo presenečenje in bo super pokalni pokal odnesla Krka. Tako, toliko. Hvala vsem za družbo, za SMS-e, za spomine, za vso energijo, ki ste nam jo dali za današnji dan 80-ih. Upam, da bomo še kdaj ponovili oziroma se spustili mogoče še v kakšno desetletje, ki ga je zaznamovala odlična glasba. Počasi končujemo. Zadnji del dneva sem bil z vami Isto Gostinčič. Družbo mi je s točno 80-imi gramofonskimi ploščami in svojim glasbenim izborom delal tudi DJ Zok in tudi vi ste jih dodali kar precej zraven. In ker se moramo spet malo privaditi na različno glasbo različnih stilov in da to navajanje ne bo pretežko, bom dal eno točno iz preloma. 80-ta, 90-ta, ta je nastala na začetku 90-ih. Uživajte še naprej v družbi Radia 1 in se slišimo. Lahko noč.
1: Poslušaš Dan 80-ih na Radiu 1.
2: Radio 1. A bi v službo peljal sodelavca, ki veš čas poje?
3: Samo če bi zapel

0: navdihujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev.

0: Radio Ena Obala.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov.
7: V veterinarski center Obala v Kopru.
6: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
7: Ter strokovno veterinarsko skrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
6: Tačka Koper. Ulica 15. maja 24.

0: Ko znamenitosti New Yorka spremenimo in opišemo v Republiki in ko tvoj najljubši radijski voditelj postane Jay-Z.
1: Yeah, how, it ain't easy.
2: Ne, ampak hudo dober zveni.
0: DJ Lagzi in the house.
1: Yo, how.
0: Takrat imaš možnost, da osvojiš sansko nagrado. Dve poslušalki tudi letos peljemo v New York. Doživetje, ki si ga zapomniš.
3: Poslušaj Radio 1. Nakupuj v trgovinah DM. Potem pa ugibaj, sodeluj pri pravi kočke in z ekipo odpotuj.
0: V mesto luči, ki nikoli ne spi, te peljemo Radio 1, DM in Maybelline.
3: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno!

0: Auto? Autobus? Kolo? Peš? Kaj izbereš?
1: Ne sprašujemo, koliko veš, ampak kako greš?
0: Pet vprašanj do doma. Pet dilem, tvoja izbira.
1: Poslušaj Šov domov in spoznaj različne možnosti, kako lahko prideš na cilj. Ena od njih je lahko tudi zložljivo električno kolo, ki ga z malo sreče osvojiš. Zložiš ga, vzameš sabo in greš.
0: Pet vprašanj do doma. Zala določi smer, Roškar dela ovinke. Samo na Radio 1 v Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo

0: upom kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.

0: Prideš v taksi, preveri, kakšne barve je.
1: Do kam pa, mlada dama?
2: Do New Yorka.
1: Starči, do tja pa ne vozimo.
3: Mi pa, Radio 1, DM in Maybelline, te peljemo v New York.
0: V Denis Audi Showu prepoznaj newyorške znamenitosti, ki ti jih ekipa obeva na Jay-Z-evski način.
2: Teči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
3: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. Vznemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline. Samo v Denis Audi Showu na Radiu 1.
0: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.

0: Vsak dan nekam gremo, ampak ali vedno izberemo najboljšo pot?
1: V tednu mobilnosti se ustavljamo pri čisto vsakdanjih vprašanjih. Kako greš, s čim greš in ali bi lahko šel tudi drugače?
0: V šovu domov te čaka 5 vprašanj do doma. 5 dilem, pri katerih ni nepravilnega odgovora. Samo tvoja izbira.
1: Ob tem ti pokažemo tudi kakšno novo možnost, kot je recimo zložljivo električno kolo, ki ga lahko z malo srečo tudi osvojiš.
0: 5 vprašanj do doma. Mogoče ne spremeniš svoje poti, mogoče pa spremeniš pogled na njo. Samo na Radiu 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev.

jaz revo zberam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

Radio Ēnā TV. Radio Ēnā Krvavec.

0: Moje delo.
1: Na trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Vam povem takoj, ko pristavite za čaj.